0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Prah dviguje nenavadna večmilijonska prodaja. Za 6,3 milijona evrov so na prodaj 4 podvodna zemljišča v Slivniškem jezeru. Kdo jih prodaja, kdo ima predkupno pravico in zakaj prodaja razburja lokalno skupnost? Preberite v Novem tedniku. Letošnja letina hmelja bo zaradi vročine, suše in toče najverjetneje podpovprečna. Po Sloveniji je bilo poškodovanih skoraj 2/3 vseh hmeljišč. Kako zahtevne vremenske razmere vplivajo na letošnje spodnje savinsko zeleno zlato, pišemo v Novem tedniku. Brez dela ni jela, saj z lenobo v življenju težko dosežeš kakršne koli cilje, pravi 19-letni Rok Hvala iz Spodnjih Selc. Čeprav mu kmetovanje ni bilo položeno v zibovko, ga je izbral sam. V kmetijski prilogi preberite, zakaj si nekoč želi prevzeti družinsko kmetijo in nadaljevati tradicijo.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

sem se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš, pa me šla je vroč, pa ti presneti glas, pa sem si stokrat rekel, ne topit slabo bo skupčal. In sploh sem vedno vele miške jaz pričakoval, vendar mi panika je kot Slovencu vedno tuja vlad. Sem hitro se pomiril in jo naškega srca sem del mrcine, ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zabrinkl na kitalo, buldo predsojil je dur takole. Bom.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. V Vojniku se obeta nova stanovanska soseska, a njen načrt že dviguje prah. Zakaj so občani do projekta zadržani in kakšno vlogo ima pri njem občinski svetnik, ki je hkrati vlagatelj? Preberite v Novem tedniku. Lahko hrupni motori za kros res vozijo povsod? Krajani v Šentjurju opozarjajo na vse več voženj z motorji po sprehajalnih poteh in celo šolskem igrišču. Kaj pravi policija in kje je vožnja z motornimi vozili prepovedana? Preberite v Novem tedniku. Suše, poplave, vročinski valovi ter vse višji stroški. Kmetijstvo se sooča z velikimi izzivi. Bo treba dosedanji način pridelave hrane spremeniti in kako? Odgovore smo iskali v kmetijski prilogi Novega tednika.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

Le enkrat žgal, ker jaz tepem zlo počas. Ženske nimam,

Kdarkoli pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci, sprevod, godba, vse to zelo hiti. Si ne morem kaj, da ne bi zadrl se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas. Si ne morem kaj, da ne bi zadrl se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Grafiti v Celju občino vsako leto stanejo več tisoč evrov, novih napisov pa je v zadnjem mesecu vse več. Kdo jih ustvarja? Kakšne so kazni in ali se z vandalskim grafitiranjem srečujejo tudi drugod na Celjskem? Preberite v Novem tedniku. Na celjskem pokopališču zmanjkuje prostora za pokope pokojnikov islamske skupnosti, zato že urejajo nova grobna mesta. Zakaj je širitev nujna in kaj vse bodo na pokopališču še uredili, pišemo v Novem tedniku. V kmetijski prilogi smo se pogovarjali z direktorjem kmetijske zadruge Laško Urošem Predaničem. Kako pomembna je zadruga za lokalne kmetovalce, kaj vse danes proizvaja in kakšne so v resnici laške hrenovke? Preberite v Novem tedniku.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili karterani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Prah dviguje nenavadna večmilijonska prodaja. Za 6,3 milijona evrov so na prodaj 4 podvodna zemljišča v Slivniškem jezeru. Kdo jih prodaja, kdo ima predkupno pravico in zakaj prodaja razburja lokalno skupnost? Preberite v Novem tedniku. Letošnja letina hmelja bo zaradi vročine, suše in toče najverjetneje podpovprečna. Po Sloveniji je bilo poškodovanih skoraj 2/3 vseh hmeljišč. Kako zahtevne vremenske razmere vplivajo na letošnje spodnje savinsko zeleno zlato, pišemo v Novem tedniku. Brez dela ni jela, saj z lenobo v življenju težko dosežeš kakršnekoli cilje, pravi 19-letni Rok Hvala iz Spodnjih Selc. Čeprav mu kmetovanje ni bilo položeno v zibelko, ga je izbral sam. V kmetijski prilogi preberite, zakaj si nekoč želi prevzeti družinsko kmetijo in nadaljevati tradicijo.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Toplov na Radiu Celje.
1: Dobrodošli na našem časovnem popotovanju. Skupaj smo, da se prijetno namestimo v tole našo časovno kapsulo in odletimo nazaj v preteklost. Spomnili se bomo pomembnejših dogodkov in ljudi, ki so zaznamovali 21. avgust. Z vami sem Mojca Mladenovič. Leta 1609 Galileo Galilei v Benetkah predstavi svoj daljnogled. 1847 je odprta zdraviliška dvorana v Rogaški Slatini. Ronald Ross pa 1897 odkrije komarja, ki prenaša malarijo. Iz muzeja Louvre je ukradena slika Mona Lize leta 1911. 1939 se prekinajo francosko-britansko-sovjetska pogajanja v Moskvi. Leta 1944, 21. avgusta, ustanovljen Varnostni svet, Generalna skupščina, Mednarodno sodišče in stalni sekretarij OZN. In pa začetek anglo-ameriško-sovjetske konference v Oaksu. 1946 se v Ljubljani prične sojenje Leonu Rupniku, Ervinu Resenerju, Gregoriju Rožmanu, Mihi Kreku, Milku Vizjaku in Lauru Hacinu v tako imenovanem Rupnikovem procesu. 1959 Havaji postanejo zvezna država Združenih držav Amerike. Leta 1960 je po 9 letih iz zapora izpuščen Jomo Kenyatta. 1968 po reformah Aleksandra Dubčka čete Varšavskega pakta udrejo na Češko-Slovaško in zadušijo Praško pomlad. 21. avgusta 1972 Alpe prvič preleti balon na topli zrak. Leta 1991 se demonstranti v Moskvi spopadajo s specialnimi enotami. Iz hišnega pripora se vrne Mihail Gorbačov, kar pomeni konec neuspešnega poskusa državnega prevrata. Istega leta, istega dne, Latvija razglasi neodvisnost, Hrvaška pa uvede popolno blokado vojašnic Jugoslovanske ljudske armade. In gremo naprej v leto 1993. Mirovne sile OZN vstopijo v muslimanski del Mostarja, leta 2000 pa Martin Strel preplava 2900 km Donave. 2013 v kemičnem napadu v predmestju Damaska umre več sto ljudi. In mi danes, tako kot vsak dan v letu, tudi 21. avgusta praznujemo življenje in se potrudimo, da se zapiše v zgodovino lepega.
0: Časoplov na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Mladinska napoved.
1: Dobro jutro, lep začetek petka vam želimo. Pred 38 leti dneva nismo začeli najbolj sproščeno, Celje z okolico je namreč zajelo močno neurje, ponekod je padlo tudi do 200 litrov dežja na kvadratni meter. No, danes pa bomo imeli malo pod 30 stopin, večinoma bo oblačno, od zahoda bo prineslo tudi padavine, če ne prej v popoldanskem večernem času. Tudi jutri bo oblačno, še se bodo pojavljale občasne plohe. V nedeljo bo večinoma sončno in suho.

0: Novice iz Savinjske regije. Vsak dan. Z aplikacijo Novi tednik jih ne boste nikoli zamudili. Preverite, kaj je novega v vašem kraju in ostanite povezani z dogajanjem v regiji. Prenesite aplikacijo Novi tednik v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.
1: Z Radijem Celje. Pozitivno v nov dan.
2: Dobro jutro in dober dan. Petek bo precej živahen in odprt. Luna v strelcu bo poskrbela za več radovednosti, za več spontanosti in pa željo po novih idejah. Dopoldne bomo malce lažje gledali širšo sliko, se bomo hitro prilagodili in se lotili tudi česar običajno ne bi poprijeli v roke. Popoldne bo energije še vedno dovolj, ampak nekoliko bolje bomo morali usmeriti. Prvi krajec lahko prinese občutek, da je čas za odločitev ali konkreten korak naprej. Pogovori bodo bolj neposredni, ideje pa bomo želeli čim prej preizkusiti tudi v praksi. Proti večeru bo najbolje malce umiriti tempo, poenostaviti načrte in zaključiti tisto, kar smo čez dan začeli. Skratka, petek je dan za nove ideje, za pogumne poteze in za čim manj kompliciranja. Dobro jutro!

0: novice na Radiu Celje.
1: Dobro jutro. Vlada je naklonjena posvetovalnim referendumom, ki jih predlagata koalicija in resnica. Vlada podpira referenduma o pogojevanju prejemanja denarne socialne pomoči z opravljanjem družbeno koristnega dela in o ukinitvi obveznega RTV prispevka. Sprejela je tudi mnenje o referendumu glede volilne pravice tujcev na lokalnih volitvah. Jutri v Gornji Radgoni odpira vrata 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra. Na svoj račun bodo prišli poklicni kmetovalci, ljubiteljski vrtnari, gurmani, ljubitelji vin in vsi, ki iščejo zamisel za popoln izlet. Svojo ponudbo bo predstavilo 1690 razstavljavcev in sorastavljavcev iz 36 držav. V stavbi nekdanjega Leonarda v Gosposki ulici v Celju se obetajo nova stanovanja in poslovni prostori. Stavbo te dni pospešeno obnavljajo. Trenutno izvajalci začenjajo sanacijo fasade. Da bodo lahko dela izvedena čim hitreje in nemoteno, bodo pristojni na prošnjo investitorja za predvidoma teden dni začasno prestavili nadzemne zbiralnice za odpadke. Več pa na novitednik.si.
0: Vreme.
2: V Celju trenutno 19, enako tudi Šentjur in Šmarje pri Jelšah, v podčetrtku 20, popoldan pa ji bo največ 30. Malo pod torej 30 stopinj bo čez dan, večinoma bo oblačno, od zahoda bo prinesla tudi padavine, če ne prej v popoldanskem po večernem času. Tudi jutri kaže, da bo oblačno, še se bodo pojavljale občasne plohe, v nedeljo pa kaže, da bo večinoma sončno in suho vreme.
0: Promet.
2: Stanje na cestah ta trenutek mirno, naj tako tudi ostane v celoten dan, takoj ko pa na poti opazite kakšno oviro ali pa radar, pa na svojo lokaciji varno opozorite na brezplačno. Nič 80, 13, nič 2.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Ben.
5: Ale, ale, Aleksandra.
3: Agropop.
5: Ti si moj sonček, moj zlati sonček.
3: In Atomic Harmonic.
5: Izgala si bom fantatizga, ta velizga. Stvaj izgala ta njegova res najljepše brizga.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: si. Odkrij zabavo na kmetiji. Zbiraj sličice in poišči nove plišaste prijatelje. Mercator. Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
1: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Skoči v avto. Greva samo do šole.
2: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
3: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
4: Poslušate jutranji ritem na Radiu Celje.
5: 4 minute so čez 6 v jutranjem ritmu, smo vaša družba. Boštjan Mirza, Bojana, dobro jutro in dober dan.
6: Jutro.
5: 21. august je že in do konca leta še 132 dni, pa do začetka novega šolskega leta samo še 11 dni. Ja, za šolarje torej samo še 11 dni prebujanja brez budilke, 11 dni brez domačih nalog, potem pa spet jovo na novo, zato naj bo teh 11 dni res kar se da prijetnih. Dobro jutro.
4: Vsako jutro.
7: Pravi ritem.
4: Smeh.
7: In veselje.
4: V jutranjem.

0: Jaz sem od ljubezni.
1: 11. čez 6. v romantičnih ritmih prebujamo tale svež petek. Žan Serčič je bil v naši družbi. Že čez trenutek poznavi Savage Garden. Dobro jutro od nas treh. Danes se začenja drugi prijavni rok za vpis v višje strokovne šole. Kandidati se lahko na še prosta mesta prijavljajo do 27. avgusta.
2: Ja, v prvem prijavnem roku se je prijavilo 3657 kandidatov. Pogoje jih je izpolnjevalo 2786, sprejetih pa jih je bilo 2750 oziroma 98,7%.
1: Ja, cool.
2: A še bolj zanimivo, kar 99,6% sprejetih je dobilo svojo prvo študijsko željo.
1: No, lepo, lepo. No, to je pa zelo lepo slišati. Recimo jaz, če bi šel še enkrat študirati, zdaj manj razmišljam, ne bi šel verjetno nekaj čist drugega študirati, kot tisto, kar sem šel študirati, ker pri 18 letih pač izbiraš poklic še preden sploh. V bistvu zares veš, kdo si, ne?
2: No, mislim, ker pri 30-ih pa veš, ali kaj?
1: Ne. Ampak, kaj veš, precej bolje vem, če sa nočem, ne? Recimo, zdaj vem, da bi šel študirati nekaj, kjer bi mi že prvi dan povedal, koliko bom zaslužil s tem faksom.
2: Recimo, ja.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. V Vojniku se obeta nova stanovanska soseska, a njen načrt že dviguje prah. Zakaj so občani do projekta zadržani in kakšno vlogo ima pri njem občinski svetnik, ki je hkrati vlagatelj? Preberite v Novem tedniku. Lahko hrupni motori za kros res vozijo povsod? Krajani v Šentjurju opozarjajo na vse več voženj z motorji po sprehajalnih poteh in celo šolskem igrišču. Kaj pravi policija in kje je vožnja z motornimi vozili prepovedana? Preberite v Novem tedniku. Suše, poplave, vročinski valovi ter vse višji stroški. Kmetijstvo se sooča z velikimi izzivi. Bo treba dosedanji način pridelave hrane spremeniti in kako? Odgovore smo iskali v kmetijski prilogi Novega tednika.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
3: Vzreja nesnic Tibaot iz Ljutomera obvešča, da prodajajo mlade nesnice pred začetkom nesnosti. Poleg rjavih nudijo tudi grahaste in črne nesnice. Kokoši vam brezplačno pripeljajo na dom. Pokličite na 02-582-14-01. 02-582-14-01. Vzreja nesnic Tibaot iz Ljutomera.
4: Poletje je tu in z njim vroči popusti na kaprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.

0: otroci pojejo slovenske pesmi. Super finale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
1: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
0: Super finale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sazas. Generalni pokrovitelj Perutnina Ptuj z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo.
2: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost za njo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: glasbeni skok v leto 1999, Jole in Duša od papira. Tri minute ostajajo še do pol sedmih, v nadaljevanju z nami tudi Zukero in Bajla. Kajak Kanu klub Nivo Celje pa bo jutri gostitelj odprtega državnega prvenstva v slalomu v članski in mladinski kategoriji. Bojana, a je v Savini dovolj vode za izvedbo tekmovanja?
1: Organizatori pravijo, da organizacija državnega prvenstva kljub nizkemu vodostaju Savinje ni ogrožena in da so na prvenstvo dobro pripravljeni. Kakšna so pričakovanja, pa slišimo v regiji danes o pol sedmih.
2: Poslušate Radio Celje.

0: Zuckerov in Bajla. Za dobro jutro, minuta je čez pol sedmo, čas pa je, da preverimo stanje na cestah.
1: Promet.
0: Iz prometno-informacijskega centra je z nami Janja Budič. Janja, dobro jutro.
2: Dobro jutro vsem skupaj. Trenutno, kar se odsekov tiče po Sloveniji na pomorski avtocesti, Pernica Drogočava proti Mariboru, okvara tovornega vozila. Zaenkrat ta podatek, oviran promet na Dolenjskem, Bič pod Smrika proti Ljubljani, že nekoliko gost promet v delovni zapori. Je pa res ta konec tedna kar nekaj zapor, zaprta bo H4, Vipavska hitra cesta, Vipava selo v obe smeri, od jutri od 5. do ponedeljka do 5. ure, na Gorenjskem bo zaprt priključek Brnik v obe smeri, od jutri od 6. do nedelje do 18. Cesta z okorja most čez Savo bo zaprta do 30. avgusta, obvoz je čez Bevško. Kar se tiče ostalih odsekov, pa bodite pozorni in previdni. Veliko dežja, veliko vejevja po voziščih, tako da ste pozorni tudi na vse morebitne prepreke. Srečno!
0: To je bila Janja Budič iz prometno-informacijskega centra. O vseh zastojih, radarjih in ovirah opozarjajte še naprej na 080 13 02.
3: Regija danes.
4: Pozdravljeni. Kajak Kanu klub Nivo Celje bo jutri gostitelj odprtega državnega prvenstva v slalomu v članski in mladinski kategoriji. Kljub nizkemu vodostaju Savinje organizacija državnega prvenstva ni ogrožena. Več težav kot s progo je bilo z delom Savinje, v katerem je predvideno ogrevanje tekmovalcev, pravi vršilec dolžnosti predsednika Kajak Kanu kluba Nivo Celje Andrej Karner in dodaja, da so na prvenstvo dobro pripravljeni. Pričakujejo dober obisk Celjank in Celjanov ter dobre rezultate tekmovalcev. In tekmovalcev. Domačini so bili v zadnjih 5 letih vedno najboljši v ekipni vožnji, v kateri bodo v postavi Lan Tominc, Jan Ločnikar in Martin Srabotnik, ki sicer zaradi poškodbe gležnja še ni v optimalnem stanju, absolutni favoriti tudi na domači progi. Zagotovo vsi trije domači tekmovalci ob Petru Kauzerju in Žigilinu Hočevarju sodijo v najožji krog favoritov tudi za posamični naslov državnega prvaka. Naslov bo branil najmlajši med njimi Žigalin Hočevar.
3: Vremenska napoved.
0: V Celju trenutno 19, enako tudi Šentjur in Laško, Dobrna in Velenje 18, na Rogli pa še bolj svežih 11. Malo po 30 stopinj bomo imeli največ danes, večinoma bo oblačno, od zahoda bo prinesla tudi padavine, če ne prej v popoldanskem, če ne prej v popoldanskem pa v večernem času. Tudi jutri kaže, da bo oblačno, še se bodo pojavljale občasne plohe, v nedeljo pa bo večinoma sončno in suho.
3: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
5: Pešec ima prednost, a življenje nima rezervnega dela. Zanesljivo na poti, varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Forting. To je jutranji ritem.
3: Na Radiu Celje.
0: Boštejan, Mirza in Bojana vam želimo kar se da lep petek. Dobro jutro, dober dan. Petih je čez pol sedmo. V sredo so bili policisti obveščeni, da je zagorelo v transformatorski postaji podjetja v Ljubiji. Transformatorska postaja je zgorela v celoti. Vzrok požara je bil kratek stik na krmilnem delu napetnostnega transformatorja. Tujo krivdo za nastanek požara so izključili, no na muti pa je neznani storilec izpulil kar 80 novo zasajenih sadik grmičevja ob športnem igrišču. Tako da oči na peclje. Če bo slučajno kdo od sosedov imel kar naenkrat pred hišo zasajeno džunglo, veste za koga gre. V nadaljevanju pa tudi o še eni spletni goljufiji, kjer je bil občan oškodovan za več 10 tisočakov.
5: Poslušate jutranji ritem
3: na Radiu Celje.

0: Offenbach in Norma Jean Martin, Overdrive. 19 ostaja še do 7, CCR z nami že v nadaljevanju s hitom Proud Mary. Zdaj pa pozor, goljufi so na delu kar 24 ur na dan. Ja, policisti so v preteklih dneh obravnavali še eno goljufijo, v kateri je bil občan oškodovan za dobrih 40 000 evrov. Občana je preko spleta kontaktirala neka neznana oseba in se predstavila kot vojakinja v Jemnu, ki naj bi zaradi poškodbe prejela odškodnino v višini 2 800 000. Prepričala ga je, da mu bo ta denar poslala, če ji bo on nakazal 1 000 evrov. Potem pa je zahtevo po nakazilih stopnjevala do dobrih 40 000 evrov, ki jih je občan žal nakazal na različne turške račune. In ko je bilo prepozno, je posumil, da seveda gre za prevaro. Zato zares in resno, če vas na spletu kontaktira neznanec z zgodbo o milijonih, o neki dediščini, o odškodnini, o ljubezni ali pa o nujni pomoči, ne nakazujte ničesar. Tudi če zgodba zveni prepričljivo, še posebej takrat ne nakazujte in ne nasedajte. Nihče vam ne bo kar na lepo oči dal 1 000 000 evrov na vaš račun.
1: Poslušate Radio Celje.

0: Medtem ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
1: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Želimo vam srečno vožnjo. AMB Celje. Tehnični pregledi, registracije, zavarovanja. AMB Celje. Na Mariborski cesti 166 zraven McDonald'sa.
3: Šola Činkarije. V petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri. Iluzionist Magic Alexander. Plesna šola Katan. Palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Špar.
4: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
5: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
6: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Ja, voli in Neno Belan, dugo toplo leto. Tri minute ostajajo še do sedmih, When the rain begins to fall, pa si zapojamo v nadaljevanju, ko naredimo glasbeni skok v 80-ta. Še prej preverimo, kaj se dogaja na političnem parketu. Očitno nas ob lokalnih volitvah čakajo tudi referendumi, o čem naj bi odločali torej na njih, Bojana.
1: O pogojevanju prejemanja denarne socialne pomoči z opravljanjem družbeno koristnega dela, pa o ukinitvi RTV prispevkam ter o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. Vlada je predlogom koalicije za posvetovalne referendume naklonjena.
0: No, novicah ob sedmih, pa tudi o tem, kdaj bodo v Srbiji parlamentarne volitve.
2: Poslušate Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Zgodbe žrtev terorizma ne smejo biti izrabljene za širjenje sovraštva. S pestrim glasbenim programom se začenjajo noči v Stari Ljubljani. Vreme oblačno s padavinami. Pozdravljeni v novicah, sem z vami Mitja Čretnik. Ob današnjem mednarodnem dnevu za poklon in spomin na žrtve terorizma je generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres v izjavi poudaril, da zgodbe žrtev nikoli ne smejo biti izrabljene ali uporabljene za širjenje sovraštva. Tema 9. mednarodnega dneva je okrevanje skozi spomin, ki po besedah Guterresa opominja, da spominjanje predstavlja pot k okrevanju in obnovi. Po njegovih besedah odgovorno spominjanje žrtve ščiti pred nadaljnjimi travmami in kljubuje škodljivim narativom, ki skuša širiti terorizem. Poletno sezono Imaga Slovenije bo z mednarodno obarvanim programom zaokrožil dvodnevni 38. mednarodni festival Noči v Stari Ljubljani, ki velja za enega najbolj priljubljenih pouličnih festivalov etno in jazz glasbe v prestolnici. Na brezplačnih dogodkih se bo predstavilo več kot 50 umetnikov iz Slovenije, Hrvaške, Madžarske, Italije ter Čila. Pripravili so tudi bogat spremljevalni program. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je napovedal, da bodo parlamentarne volitve v Srbiji 18. ali 25. oktobra. Kot je dejal med gostovanjem v dnevniku na srbski televiziji RTS, bo točen datum znan v prihodnjih dneh. Predčasne parlamentarne volitve v Srbiji že več mesecev zahtevajo študenti, ki so tudi na čelu več kot leto in pol trajajočih protivladnih protestov. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca se je v sklopu priprav na evropsko prvenstvo še drugič pomerila z izbrano vrsto Srbije. Po sredinem slavju domačinov sta se moštvi včeraj razšli z rezultatom 2-2 v nizih, je sporočila Odbojkarska zveza Slovenije. Slovenci so tako sklenili krajše priprave v srbski prestolnici, kamor so odpotovali v torek, danes pa se že vračajo v domovino. Slovence že kmalo čakajo novi pripravljalni izzivi. Ponovno bodo namreč nastopili na Wagnerjevem memorialu, ki bo med 28. in 30. avgustom potekal v poljskem Krakovu.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Blaž Šter z Agencije za okolje.
2: Danes bo večinoma oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne od zahoda razširile na vso državo. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30, na severozahodu okoli 22 stopinj. Po noči se bo ozračje umirilo. Jutri bo v notranjosti večinoma oblačno, bolj sončno bo na Primorskem, občasno bodo krajevne padavine deloma plohe, zapihal bo veter vzhodnih smeri.
3: Tedenska izbira, ki motivira. Gel za prhanje Palmolive Naturals, 2 kosa za 4,59 €. Toaletni papir Violeta Premium, 4,99 € ob nakupu 2 ali več. Mehčalec Ornel, kar 50% ceneje ob nakupu 2 kosov ali več. Šolske potrebščine, kar 30% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 € na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
6: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
7: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? isotour.si.
8: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež file de mignon z Lidl Plus 30% ceneje. Sveži piščančji zrezki mini fileji z Lidl Plus 3,69 € in premium korneti 30% ceneje. Lidl. Splača se.
9: Promet. Zastoj je na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konjicami. Dobro pa vedeti, da danes in jutri v spodnji Savinjski dolini poteka reli Dolina zelenega zlata, zato bo kar nekaj cest in ulic zaprtih po Žalcu in bližnji okolici. Varno in previdno na vseh poteh, o ovirah in zastojih pa obveščajte na 080 13 02.
5: Kolesar je nepredvidljiv, ti bodi predvidljiv. Zanesljivo na poti, varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Forting.
10: Obvestilo. Podjetje Vodovod kanalizacija Celje obvešča, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju danes med 9 in 11 uro prekinjena dobava pitne vode v Kovinarski ulici od številke 9 do 20 in v Udarniški ulici od 2 do 7. Prebivalci naj si predhodno pripravijo zalogo vode za nujne potrebe. Po končanih delih naj temeljito sperejo svoje hišno omrežje. Naenkrat naj odprejo več pip in pustijo, da bo voda tekla, dokler se ne bo zbistrila.
11: Poslušate jutranji ritem
12: na Radiu Celje.
9: Dobro jutro in dober dan, Boštjan, Mirza, Bojanan. Vijamo za naše odbojkarice, ki so letos odigrale 6 tekem zapored, ne da bi izgubile en sam niz. Danes se namreč začenja Evropsko prvenstvo v odbojki za ženske, ki bo trajalo vse do 6. septembra. Slovenke bodo na Evropsko prvenstvo nastopile četrtič, svoje tekme skupine A pa bodo igrale v Istanbulu.
13: Ja, in začnejo jutri proti Nemčiji.
9: Ja, in glede na letošnjo formo naših punc, resno predlagam Nemkam, da se kar dobro ne spijo.
12: Vsako jutro
11: pravi ritem,
12: smeh
11: in veselje.
12: V jutranjem

0: Nika Zorjan in Pardon. 14. je čez 7. V nadaljevanju pa slišimo hit leta 1986, Bangles in Manic Monday. 21. avgust je danes in na današnji dan pred točno 246 leti se je rodil Jernej Kopitar. Jaz sem prepričan, da ste ga prepoznali iz kakšnega teksta pri slovenščini, da ste definitivno slišali zanj iz osnovne šole. Bojana, se strinjaš z mano?
1: Se absolutno strinjam, če ne drugega, vsi poznamo tisto, ne? Le čevlje sodi na Kopitar.
0: Ja, res je.
1: Sicer pa se je Kopitar leta 1808 oziroma 1809 izdal prvo znanstveno slovnico slovenskega jezika in v njej prvi natančneje opredelil slovensko jezikovno ozemlje.
0: No, in kot si že sama rekla, hkrati je bil ravno Kopitar tisti, ki se je zapletel v znamenito abecedno vojno s Čopom in Prešernom in od tu tudi Prešernov znameniti udarec Le čevlje sodi naj Kopitar. Mm-hmm. Ja.
2: Poslušate Radio Celje.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Grafiti v Celju občino vsako leto stanejo več tisoč evrov, novih napisov pa je v zadnjem mesecu vse več. Kdo jih ustvarja? Kakšne so kazni in ali se z vandalskim grafitiranjem srečujejo tudi drugod na Celjskem? Preberite v Novem tedniku. Na celjskem pokopališču zmanjkuje prostora za pokope pokojnikov islamske skupnosti, zato že urejajo nova grobna mesta. Zakaj je širitev nujna in kaj vse bodo na pokopališču še uredili? Pišemo v Novem tedniku. V kmetijski prilogi smo se pogovarjali z direktorjem

0: kmetijske zadruge Laško Urošem Predaničem. Kako pomembna je zadruga za lokalne kmetovalce, kaj vse danes proizvaja in kakšne so v resnici laške hrenovke? Preberite v Novem tedniku.
1: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Plesna šola Katan Celje. Tečaji za vse starostne skupine že od 3 let v dvorani Golovec Celje. Prijavi se na katan.si.
3: Obveščamo vas, da bo glasni oddelek Novega tednika in Radija Celje do 31. avgusta odprt po poletnem delovnem času, in sicer od 8. do 14. Hvala za razumevanje.
4: V Lejdi se poklanjamo spominu na Mileno Zupančič. Preverili smo, kako je bilo na poroki odbojkarja Tončka Šterna. S 16-letno atletinjo Živo Remic klepetamo o njenih osupljivih uspehih. Stefanijo pa govori o ljubezni in ranah, ki jih celi z glasbo.
5: Revija Lejdi, že na prodajnih mestih.

0: tonight.
1: Fun in Janelle Monáe, We Are Young. 3 minute ostajajo še do pol 8. Za lep začetek tega jutra v naši družbi vsak čas še društvo mrtvih pesnikov in ti si vse. Zdaj pa za volan. Na svoj račun bodo danes in jutri prišli ljubitelji hitrih avtomobilov in dirkaškega vzdušja. V spodnji Savinjski dolini bo hrumelo.
2: Ja, res je, danes in jutri bo tam rally Dolina zelenega zlata. Dirka bo postregla z najboljšimi dirkači iz Slovenije in s predstavniki iz tujine. Kaj bo posebnost letošnje dirke in s čim bo popestren spremljevalni program, pa izvemo v regiji danes ob pol 8.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Žalec in njegova okolica bosta danes in jutri ponovno v znamenju hitrih avtomobilov in dirkaškega vzdušja. V organizaciji Avtomoto društva Vili v sodelovanju z občinami Žalec, Prebold, Braslovče, Tabor in Zavodom za kulturo, šport in turizem Žalec bo potekal četrti rejli Dolina zelenega zlata. Rejli je poleg državnega prvenstva Slovenije vključen tudi v koledar prvenstva centralne evropske cone. Dirka bo postregla z najboljšimi dirkači iz Slovenije in s predstavniki iz tujine in bo po navedbah organizatorjev prava poslastica za vse navdušence hitrih in drznih avtomobilov. Letošnja posebnost bo več kot 20 km dolga hitrostna preizkušnja Marija Reka Tabor, kar je v zadnjih letih relija že prava redkost. Pester zabavni program pa bodo letos popestrili tudi simulatori, na katerih bodo gledalci lahko odpeljali super special Žalec in svoj čas primerjali z vožnjami dirkačev.
0: Vremenska napoved.
2: V Celju trenutno 19, enako tudi Slovenske Konjice in Laško, Dobrna in Velenje 18, popoldan pa malce pod 30. Večinoma bo oblačno, od zahoda bo prineslo tudi padavine in tudi jutri bo podobno vreme, še se bodo pojavljale občasne plohe, v nedeljo pa kaže, da bo večinoma sončno in suho.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
2: Zastoj trenutno na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami. Danes in jutri pa bo v spodnji Savinjski dolini potekal reli Dolina zelenega zlata, zato bo kar nekaj cest in ulic zaprtih po Žalcu in bližnji okolici. Varno in previdno na vseh poteh, o zastojih, o virah in radarjih pa obveščajte na 080 13 nič 2.
4: Eskiro ni igrača, je vozilo. Vozite odgovorno.
5: Zanesljivo na poti, varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Forting. To je jutranji ritem.
0: Na Radiu Celje.
2: 4 minute so čez pol osmo, v jutranjem ritmu smo vaša družba Boštjan, Mirza in Bojana. Dobro jutro. Dogajanje v Celju in Savinjski regiji imate lahko vedno pri roki. Namestite si samo aplikacijo Novi tednik, ki je na voljo tako za telefone z operacijskim sistemom Android kot iOS. Najnovejše lokalne novice, pomembne zgodbe in pa res čisto vse informacije, ki jih potrebujete, vas bodo tako spremljale vedno in povsod. Z aplikacijo Novi tednik boste vedno na tekočem, ne glede na to, kje ste.
6: Spremljamo lokalno skupaj. It's a kind of magic.

0: Agra, mednarodni kmetijsko-živilski sejem v Gornji Radgoni.
1: In Agra ni samo sejem, Agra je 5 dni, ko Gornja Radgona postane novih idej in pa doživeti. Od jutri pa vse do srede 26. avgusta prihaja že 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra. Na več kot 70 tisoč kvadratnih metrih se predstavlja 1690 razstavljavcev in sorazstavljavcev iz kar 36 držav, letošnja država partnerica pa je eksotična Alžirija. Čakajo vas najnovejša kmetijska mehanizacija in pa tehnologije, vrhunske živali, sejemski vrtovi, čebelarski svet, nagrajena vina in pa domače dobrote ter ogromno programa tudi za vso družino. Vsak dan med 9. in 18. uro, parkiranje je tudi brezplačno. Pa še to, na Radio Celje vam podarimo vstopnico za obisk sejma Agra. Kako? Hitro preverite Facebook profil Radia Celje in sodelujte v nagradni igri.
0: Agra, mednarodni kmetijsko-živilski sejem v Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta. Po brezplačno vstopnico na Facebook Radia Celje.

0: Bi radi bili vedno na tekočem z dogajanjem v Savinjski regiji? Prenesite aplikacijo Novi tednik in imejte najnovejše lokalne novice vedno pri roki. Aplikacija Novi tednik je na voljo v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.
1: Ljubitelji adrenalina, pozor! Prihaja četrti reli Dolina zelenega zlata. Petek, 21. avgust, ob 17. uri, ceremonijalni štart pri Fontani Piv Žalec. Od 19. ure dalje, super special Žalec in koncert skupine Rokoborci. Sobota, 22. avgust, hitrostne preizkušnje po občinah Žalec, Prebold, Tabor in Braslovče. Ob 18. uri pa zaključek relija in zabava skupino Firecaj. Se vidimo, 21. in 22. augusta v spodnji Savinjski dolini. Več na amd-vili.si. Medijska pokrovitelja, Novi tednik in Radio Celje.
2: Pivovarna in pivnica Lipnik. Pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.
3: Šola činkarije. V petek 4. septembra v 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri. Iluzionist Magic Alexander. Plesna šola Katan. Palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Špar.
4: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: To je bil glasbeni skok v leto 2019, Narkotik. 6 minut ostaja še do 8, v nadaljevanju se nam pridruži ikona 80-ih, Cindy Lauper. Po noči pa je bilo ponekod kar pestro vremensko dogajanje, ne Bojana? A je bilo kaj težav tudi na Celjskem?
1: Ja, gasilci so imeli zaradi nevihtnega dogajanja sinoči in po noči kar nekaj dela. Ponekod so odstranjevali podrta drevesa, odpravljali posledice nalivov, na območju občine Žalec so naprimer posredovali zaradi podrta tega drevesa čez cesto, vdora vode v stanovansko hišo in odkrite strehe. Na območju Polzele je voda poplavljala hišo, prav tako je voda zalila tudi hiši v Preboldu. V Celju so gasilci med drugim odstranjevali podrta drevesa, posredovali pa so tudi zaradi podrtega električnega droga.
2: Wow.
1: V Podolševi v občini Solčava pa je zaradi udara strele zagorelo gospodarsko poslopje.
0: No, kakšne težave so imeli drugod po državi, pa slišimo v novicah ob osmih.
3: Poslušate Radio Celje.

0: zanje.
1: Val poletne glasbe.
2: Radio Celje.
1: Vedno z menoj.
3: Novice na Radio Celje.
4: Neurja včeraj povzročila nekaj nevšečnosti. Furs vzpostavitev 3,6 milijona evrov vredne enotne komunikacijske platforme. Vreme oblačno s padavinami. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Včerajšnja večerna neurja so povzročila nekaj nevšečnosti. Gasilci so iz nekaj kleti črpali meteorno vodo, odstranjevali podrta drevesa ter gasili požara hleva in stanovanske hiše zaradi udara strele. Poškodovanih je bilo nekaj ostrešji, v Ljubljani pa je znova poplavilo dva podvoza. Po doslej zbranih podatkih Centra za obveščanje uprave za zaščito in reševanje so zabeležili skupaj 51 dogodkov, največ na območju regijskega centra za obveščanje Ljubljana, kar 28, še 13 na območju Celjskega, 7 na območju Kranjskega, 2 na območju Trboveljskega in en dogodek na območju Koprskega centra. Vlada je v načrt razvojnih programov 2026-2029 uvrstila projekt vzpostavitev multikanalnega centra finančne uprave. FURS namreč načrtuje vzpostavitev novega centra za komuniciranje z davčnimi zavezanci, ki bo združil vse njegove komunikacijske kanale v enoten sistem. S tem naj bi bili omogočeni učinkovitejše komuniciranje z davčnimi zavezanci, boljša organizacija dela in varna obdelava podatkov. Izhodična vrednost projekta je ocenjena na 3,6 milijona evrov. Švedski zvezdnik Armand Duplantis je z rekordom mitinga 6,21 m zmagal v skoku s palico v uvodni disciplini atletske diamantne lige v Lozani. Na višini 6,32 m, ki je centimeter nad svetovnim rekordom, ki ga je dosegel 12. marca letos v domači Upsali, ni bil uspešen. Preostale discipline v prestolnici olimpizma bodo danes zvečer, ko bosta nastopila dva slovenska rekorderja, Tina Šutej v skoku s palico in Matic Janguček na 400 m. Ovire.
3: Vreme.
4: O vremenu pa Blaž Šter z Agencije za okolje.
5: Danes bo večinoma oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne od zahoda razširile na vso državo. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30, na severozahodu okoli 22 stopinj. Po noči se bo ozračje umirilo. Jutri bo v notranjosti večinoma oblačno, bolj sončno bo na Primorskem, občasno bodo krajevne padavine deloma plohe, zapihal bo veter vzhodnih smeri.
1: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
6: Vsi pridelovalci pridejo na agro, bio eko, pridi probat mleko. Vsem otrokom se najbolj dopadne traktor, tudi Sari, ker všeč je Ferrari.
7: Tradicionalno svež.
8: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
7: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
8: Pomorski sejem.
9: Jupi, jupi, živalice so tu, Mercator prideti, živalce zberi si.
10: V Mercatorju te čakajo živalice iz kmetije. Dopolni album in si z bonus nalepkami izberi živalico po ugodnejši ceni. Mercator.
11: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
12: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
13: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
3: Promet.
14: Previdno, pešec hodi po odstavnem pasu na Štajerski avtocesti v smeri Celja od Vranskega proti Šempetru. Zastoj pa je prav tako na Štajerki v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Dobro pa tudi vedeti, danes in jutri bo v spodnji Savinjski dolini potekal reli Dolina zelenega zlata, zato bo kar nekaj cest in ulic zaprtih požavcev in bližnji okolici. Previdno torej na vseh poteh, o ovirah pa obveščajte na 080 13 0 2.
0: Pešec ima prednost, a življenje nima rezervnega dela.
2: Zanesljivo na poti, varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Forting.
15: Poslušate jutranji ritem
16: na Radiu Celje.
14: 5 minut je čez 8, v jutranjem ritmu smo vaša družba Boštjan, Mirza in Bojana. Danes smo že poročali, da je bilo na Celjskem včeraj kup težav zaradi vremena in po zadnjih obvestilih je pestro vremensko dogajanje terjalo tudi eno smrtno žrtev.
17: Ja, kot so sporočili iz policijske uprave Celje, je na Žalskem zaradi udara strele umrl 46-letni moški. Nekaj pred polnoči je v Mali Pirešici strela udarila v dve osebi, ki sta stali pod manjšim drevesom. Zaradi posledic udara strele je 46-letni moški kljub hitri pomoči na kraju umrl. Drugega, prav tako 46-letnega moškega, pa so z reševalnim vozilom odpeljali v celjsko bolnišnico, odkoder so sporočili, da je bil lažje poškodovan.
14: Previdno in pa varno v nov dan.

0: Agra, mednarodni kmetijsko-živilski sejem v Gornji Radgoni.
1: Kaj imajo skupnega lipicanci, vrhunska vina, ogromni traktori, čebele, odlična hrana in 36 držav sveta? Vse to boste našli na enem mestu, na sejmu Agra v Gornji Radgoni. In to od jutri pa vse do srede 26. augusta bo tam živahno od jutra do večera. Ogledali si bomo torej govedo, konje, drobnico, slovenske avtohtone pasme, preverili tudi najnovejšo kmetijsko mehanizacijo, se sprehodili po sejemskih vrtovih, poskusili nagrajene prehranske izdelke in vina, za najmlajše pa pripravljajo tudi številne zabavne in poučne aktivnosti. Letos bo še posebej zanimivo tudi zaradi države partnerice Alžirije, ki bo v Gornjo Radgono prinesla del svoje kulinarike, kmetijske tradicije in sodobne proizvodnje. In ker poslušate Radio Celje, boste šli na Agro brezplačno. Na Facebook strani Radia Celje v Skih vrtovih poskusili nagrajene prehranske izdelke in vina, za najmlajše pa pripravljajo tudi številne zabavne in poučne aktivnosti. Letos bo še posebej zanimivo tudi zaradi države partnerice Alžirije, ki bo v Gornjo Radgono prinesla del svoje kulinarike, kmetijske tradicije in sodobne proizvodnje. In ker poslušate Radio Celje, boste šli na Agro brezplačno.

0: Radgoni od 22. do 26. avgusta po brezplačno vstopnico na Facebook Radia Celje.
1: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
2: Naj se poletje zaključi v najboljšem slogu. V petek 28. avgusta od 18. vabljeni na občinsko dvorišče v Laško, kjer vas čakajo vrhunska ulična kulinarika, lokalne dobrote, osvežilne pijače, poletni koktejli in DJ z odličnimi ritmi. Dober tek in na zdravje, večer okusov, glasbe in sproščenega druženja pod zvezdami.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Akcijska ponudba mesnici Fin Gušt v Celju, cesta na Ostrožno 22. Nove, nižje cene vsak dan svežega govejega in telečjega mesa. Juneče rebra prsa 8,88 € za kilogram. Telečje rebra prsa kare in vrat s kostjo 9,89 €. Marinirani baby ribsi 6,98 €. Čevapčiči z sirom 5,99 €. Marinirana piščančja krila 3,99 €. Vse vrste zorenih stekov z navodile za pripravo v ponvi od palačink. Riba in ramstek 300 gramov 6,60 €. Fin gušt.
5: Novi tednik. Časopis naših krajev.
6: Tokratna številka prinaša. Prah dviguje nenavadna večmilijonska prodaja. Za 6,3 milijona evrov so na prodaj 4 podvodna zemljišča v Slivniškem jezeru. Kdo jih prodaja, kdo ima predkupno pravico in zakaj prodaja razburja lokalno skupnost? Preberite v novem tedniku. Letošnja letina hmelja bo zaradi vročine, suše in toče najverjetneje podpovprečna. Po Sloveniji je bilo poškodovanih skoraj 2/3 vseh hmeljišč. Kako zahtevne vremenske razmere vplivajo na letošnje spodnje savinsko zeleno zlato, pišemo v novem tedniku. Brez dela ni jela, saj z lenobo v življenju težko dosežeš kakršnekoli cilje, pravi 19-letni Rok Hvala iz Spodnjih Selc. Čeprav mu kmetovanje ni bilo poroženo v zibovko, ga je izbral sam. V kmetijski prilogi preberite, zakaj si nekoč želi prevzeti družinsko kmetijo in nadaljevati tradicijo.
5: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Osvežitev na Radio Celje.
1: Ayo, big wave. Tell the mic on.

0: Justin Wellington in Small Jam, Aiko Aiko. 5 minut ostaja še do 8:30, v jutranjem ritmu pa se nam vsak čas pridruži še Peter Grašo. Dobro jutro in dobro dan. V občini Prebold pa pospešeno gradijo kanalizacijo, kje trenutno izvajajo dela. Bojana.
1: Ja, do zdaj so na območju Reške ceste in Svetega Lawrenca že zgradili 800 metrov kanalizacije, v prihodnjih dneh pa se bodo izvajalci lotili izgradnje kanalizacije na cesti na Dobravo. Kaj oziroma kdo gre izvajalcem pri izvedbi projekta še posebej na roko, pa slišimo v regiji danes o 8:30.
2: Poslušate Radio Celje.
3: Još su dolani moje noći, moji dani bili kaj karte razbacani. Na niza pute i minuta.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. V občini Prebold izvajajo delo v okviru projekta opremljanje aglomeracije Prebold, katerega namen je izgradnja kanalizacijskih vodov v skupni dolžini dobrega kilometra in pol. Do zdaj je bilo zgrajene že 800 metrov kanalizacije na območju Reške ceste in Svetega Lovrenca. V prihodnjih dneh se bodo izvajalci lotili izgradnje kanalizacije na cesti na Dobravo. Tam bodo izvedli še rekonstrukcijo vodovoda, ceste, meteorne kanalizacije in javno razsvetljavo. Kot poudarja Tanja Gostečnik iz občine Prebold, takšnih projektov lokalna skupnost brez uspešnega sodelovanja z občani ne bi mogla izpeljati.
2: V tej priliki bi se zahvalila vsem lastnikom zemljišč, ki so nam podelili služnost za izgradnjo kanalizacije, ob tem je pa še posebej izpostavila Aleša Stenovca, ki nam je tudi dovolil, da umestimo črpališče na predvideno lokacijo. Na občini se zavedamo, da to ni samoumevno, ampak je v bistvu nekaj, kar nam pomaga res veliko lažje izvesti takele projekte.
1: Naložba je vredna dober milijon evrov. Projekt je sofinanciran v višini slabih 615 tisoč evrov iz sredstev evropske kohezijske politike.
0: Vremenska napoved.
3: Celju trenutno 20, enako tudi Laško, Šentjur in Slovenske Konjice, Gornji Grad in Velenje 19, popoldan pa okrog 30. Večino dneva bo oblačno, od zahoda bo prineslo tudi padavine, jutri kaže, da bo vreme podobno, še se bodo pojavljale občasne plohe, v nedeljo pa bo večinoma sončno in suho.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
4: Promet.
3: Krajši zastoj je na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konjicami. Danes in jutri pa bo v spodnji Savinjski dolini potekal reli Dolina zelenega zlata, zato bo kar nekaj cest in ulic zaprtih po Žalcu in bližnji okolici. Varno, predvsem pa strpno na poteh, o zastojih in ovirah pa obveščajte na 080 13 02.
5: Vročina upočasni reakcije. Vozite z večjo varnostno razdaljo. Zanesljivo na poti, varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Forting. To je jutranji ritem.
0: Na Radiu Celje.
3: Dve minuti sta čez pol deveto v jutranjem ritmu. Boštjan Mirza in Bojana, vaša družba. In nismo več sami. Po naslednji pesmi bomo namreč govorili o poklicih in znanjih, brez katerih sodobna industrija danes težko napreduje. Z nami bo docent dr. Gašper Gantar, dekan Visoke šole za proizvodno inženirstvo. Kaj danes sploh pomeni biti proizvodni inženir? Kakšne so možnosti za zaposlitev? In ali je za vpis v študijsko leto 2026-2027 še čas, že čez nekaj minut v jutranjem ritmu.
5: Poslušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.

0: Dobrodošli med zvezdami na Radiu Celje.
1: Danes je z nami strokovnjak, ki dobro pozna potrebe sodobne industrije in razvoj tehničnih poklicev v regiji, dekan Visoke šole za proizvodno inženirstvo, docent dr. Gašper Gantar. Dobro jutro, dobro dan.
2: Pozdravljeni.
1: Visoka šola za proizvodno inženirstvo je v zadnjih letih postala pomembna izobraževalna točka za vse, ki jih zanima sodobno inženirstvo, napredne tehnologije in razvoj proizvodnih procesov. Z dekanom bomo spregovorili o tem, kakšne kadri izobražujejo, kakšne možnosti imajo diplomanti, kako je videti sodobna proizvodnja ter seveda v vpisu v študijsko leto 2026-2027. Če razmišljate o tehnični karieri ali iščete študij, ki odpira vrata v industrijo, eto, ste na pravem mestu. Mirza, na dan z vprašanji.
2: Lahko kar za začetek nakratko predstavite Visoko šolo za proizvodno inženirstvo. V bistvu, kaj postane oziroma kakšen naziv prejme diplomant, ko s študijem zaključi?
3: Ja, šola je iz Celja, prostor torej imamo na Kidričevi cesti, pri nas izvajamo 3-letni visokošolski študij, kar pomeni, da tisti, ki pri nas uspešno zaključi študij, postane diplomiran inženir strojništva. Izvajamo za študij za redne in izredne študente, to se pravi za tiste, ki so že zaposleni, to delamo že 16 let, pred 4 leti pa smo začeli izvajati tudi študij za redne študente, ker smo pridobili koncesijo. Smo manjša šola, trenutno je pri nas študira 126 študentov, študij je praktično usmerjen, prav vsi predavatelji strokovnih vsebin prihajajo iz podjetij, to se pravi učijo tiste stvari, s katerimi si služijo kruh. Tako da ja, na področju strojništva mislim, da smo kar prava izbira.
1: Pravite študentje, ali kaj študentk?
3: Tudi, ja.
1: No, tako. Zdaj beseda proizvodnja, ne, marsikoga še vedno spomeni na klasične tovarne. Kako je videti sodobno proizvodno inženirstvo?
3: Ja, seveda, današnja proizvodnja je povsem drugačna kot pred desetletji. Zdaj govorimo o avtomatizaciji, digitalizaciji, razvoju novih tehnologij, uvajanju sodobnih strojev, učinkoviti rabi materialov, energije, trajnostnemu razvoju. Tako da današnji inženir je pravzaprav, bi lahko rekli, reševalec kompleksnih problemov. Temu se skušamo prilagoditi tudi našim študijem, skušamo študentom omogočiti, da se naučijo to opremo sodobno uporabljati že naprej, tako da študij izvajamo v sodelovanju s tehnološkim centrom TEKOS, tako da imamo najsodobnejšo opremo, ki jo tudi vsako leto posodabljamo. Letos recimo smo dobili 2 nova stroja za brizganje plastike, zelo sodobna, in pa še nov 3D tiskalnik. Pa ne samo oprema, tudi študijski program poskušamo posodabljati, tako da smo ravno v enem takem večjem projektu, kako optimalno vključiti uporabo umetne inteligence v optimizaciji v strojništvu.
2: In kaj pravite, ali podjetja recimo v regiji vedo, kakšne kadre izobražuje Visoka šola za proizvodno inženirstvo?
3: Jaz mislim, da vedo. Regija je zelo razvita na področju predelovalne dejavnosti, kar 11% vseh podjetij pa 15% vseh zaposlenih v Sloveniji prihaja iz Savinjske regije, to je nad povprečjem. Mi smo zelo povezani z temi podjetji, seveda naši študentje se zaposlijo v teh podjetjih, tudi na drugi strani nekateri naši predavatelji prihajajo iz teh podjetij, kar je pa tudi pomembno, pa da nismo samo nek partner na področju izobraževanja, ampak tudi nek njihov sodelavec ali pa partner pri razvoju projektov. Tako da recimo na področju trajnostnega razvoja smo v zadnjih letih postali tak ne samo v regiji, ampak v Sloveniji prepoznan partner, ki lahko podjetjem pomagamo razviti nove okolju prijazne izdelke.
1: Zelo na mestu je tudi vprašanje, kakšne možnosti ima mlad človek, ko konča študij pri vas. A so inženirji danes iskani? Kakšne so zaposlitvene možnosti?
3: Seveda, ne, diplomirani inženir strojništva je deficitarni poklic. Možnosti zaposlitve so široke, lahko se zaposlijo v podjetjih, ki razvijajo izdelke, v podjetjih, ki so proizvodna, ki te izdelke izdelujejo, v raziskovalnih inštitucijah in tako naprej. Za primer naj povem 2 podatka. Prvi je, da so prav vsi naši študentje, ko diplomirajo zaposleni, se pravi zaposlitev je trenutno 100%, pa to niti ni najpomembnejši podatek, zato ker je večina naših diplomantov izrednih študentov, ki so bili pravzaprav zaposleni že v trenutku, ko so se k nam upisali. Tako da mi poleg tega gledamo še en kazalnik, in sicer koliko naših diplomantov 6 mesecev po diplomi napreduje na delovnem mestu, in prav vsako leto dobimo tam neke rezultate med 50% pa 70% naših diplomantov, ne, če tudi so bliže zaposleni v trenutku, ko so se upisali, 6 mesecev potem, ko dobijo diplomo, napredujejo.
2: Pa je Visoka šola za proizvodno inženirstvo opeta predvsem v lokalno okolje, ali imajo študenti in diplomanti tudi možnost za mednarodne izkušnje?
3: Poglejte, jaz bi rekel, da naši diplomanti ali pa diplomanti katerekoli druge visoke šole ali pa fakultete Za njih obstaja zelo velika verjetnost, da ko se bojo zaposlili, bodo mogli sodelovati s podjetji v tujini ali pa s partnerji v tujini ali pa mogoče si bodo celo našli delo v tujini. A ne, tako da isto je seveda tudi z našimi diplomanti. Recimo en primer, ravno lansko leto je zaključila pri nas prva generacija rednih študentov, to se pravi tistih, ki še niso bili zaposleni, ko so se k nam upisali. In naš prvi diplomant je nekaj dni potem, ko je diplomiral, dobil službo v Belgiji, v podjetju Ineos in sicer na temu Project One, to je bil, mislim, da v tistem trenutku največji evropski projekt tovrsten v Evropi. Tako da ja, a ne, če dalje več študentov bo tistih, ki si bojo mogli ali pa želeli poiskati delo v tujini. Seveda se skušamo mi temu prilagoditi, imamo Erasmus program, lahko rečem, recimo se pohvalam, da letos je kar 8 naših študentov vsaj del obveznosti upravili v tujini, kar je lepa številka, vsi so bili zadovoljni, še posebej pa izpostavil en primer, recimo mi imamo zelo dobro vzpostavljeno sodelovanje z inkubatorjem Savinjske regije, želimo, da naši študentje ne samo, da znajo narediti dobre tehnične rešitve, ampak da jih znajo pretvoriti tudi v nek ekonomski uspeh, tako da se udeležujejo tudi teh izobraževanj inkubatorja. In dva naša študenta sta bila letos v zmagovalni ekipi njihove startup šole, tako da jim je inkubator omogočil udeležbo na 3-tedenskem izobraževanju European Innovation Academy v Londonu. Tako da smo veseli, da sta šla tja, prišla sta nazaj polna vtisov in navdušenja, kako je sodelovati v eni taki mednarodni ekipi. Jasno pa je, da seveda se tudi mi kot zaposleni ali pa sodelavci šole moramo biti v stiku s tem, kaj se dogaja v tujini, tako da recimo letos sva dva dobila priložnost pa povabilo, da sva šla na Univerzo v Berkeleyju. Morate vedeti, da Univerza v Berkeleyju je svetovno prva po številu zagonskih podjetij pa zbrani količini zagonskega kapitala, tako da tudi za nas je bilo super zanimivo videti, kako tam poučujejo, kako delajo, kakšno je podporno okolje za študente, kaj se dogaja, tako da tudi mi se imamo še veliko za naučiti in se poskušamo v tujini od najboljših.
1: Meni se bom šel jaz nazaj študirati. Toliko se dogaja pri vas, da to super se sliši. Današnji gost jutranjega ritma je dekan Visoke šole za proizvodno inženirstvo, docent dr. Gašper Gantar. Če nas zdaj posluša nekdo, ki še razmišlja o študiju, a je za vpis v študijsko leto 2026-2027 še čas, a je še kaj prostih mest oziroma kako je s tem?
3: Ja, se pravi, drugi prijavni rok se bo ravno začel, traja od 20. do 27. augusta. Moram pa povedati, da vpisna mest na rednem študiju so žal že zapolnjena, se pravi, lahko se upišejo samo še na izredni plačljiv študij in seveda vse, ki bi jih tak študij zanimil, vabimo, da nas pač pokličejo ali pa da se 10. septembra ob 4. oglasijo na našem informativnem dnevu, kjer bo iz prve roke izvedel vse, kar jih zanima.
2: Imate pa recimo tudi zanimivo možnost za vse tiste, ki so strojništvo že končali na višji strokovni šoli, njim ni treba ponovno začeti v prvem letniku, ne?
3: Ne, temu se reče vpis po merilih za prehode, seveda oni na višji šoli so pridobili že veliko znanja, zato jim mi kar nekaj predmetov priznamo. Taki študente se k nam upišejo v drugi letnik in seveda hitreje zaključijo študij.
2: Se pravi, jim ni treba še enkrat od prvega vijaka naprej, ne, vse začeti.
3: Ne, seveda, da ne, te študente imajo dobro predznanje, recimo super sodelujemo s šolskim centrom Celje, tako da prav vsako leto se upiše kakšen njihov diplomant k nam, ali takoj, ali pa gre najprej v službo, pa čez nekaj časa poskuša nadgraditi svojo izobrazbo.
2: Se pravi, dokdaj se morajo ponavadi ti kandidati odločiti potem za vpis?
3: Ja, prijavni rok po merilih za prehode je malo kasneje in sicer od 1. Do 8. septembra.
1: Komu pa bi priporočili študij in ga poskusili v enem stavku prepričati, zakaj Visoka šola za proizvodno inženirstvo, zakaj je prava?
3: Priporočil bi ga radovednim dekletom in fantom, ki jih zanima reševanje nekih tehničnih problemov, kot rečeno tudi zaposlenim, ki pač želijo nadgraditi svojo izobrazbo in napredovati v karieri. Zdaj pa zakaj pa mislim, da smo pa mi tisti, kjer se splača študirati, imamo predavatelje, ki imajo izkušnje iz prakse, se pravi, učili vas bodo tisto, s čimer se zares ukvarjajo. Smo manjša šola, ki je lahko seveda tudi bolj fleksibilna, delamo v odlično opremljenih prostorih in naš slogan je znanje, ki ga boste lahko uporabili. Se pravi, mi vam ne obljubimo, da vas bomo naučili več kot na kakšni večji javni univerzi, ampak da vas bomo naučili prave stvari. Tako da mogoče, če to poskušam še podkrepiti z enim stavkom, ki bi ga želel prebrati, tako kot vsako drugo visokošolsko organizacijo, tudi nas na vsakih 5 let pride presojati NAKVIS, ta agencija za kakovost v visokem šolstvu. Mi smo imeli obisk ravno v začetku letošnjega leta in v poročilo, ki smo ga dobili zdaj sredi poletja, so zapisali, če dovolite, da vam preberem.
1: Prosim,
3: institucija izkazuje odličnost s sodobnim praktično usmerjenim izobraževanjem in trdno industrijsko prakso pri vodilnih regionalnih podjetij, ki jo podpirajo profesori z izkušnjami v industriji, kar vodi v dosledno, visoko stopnjo zadovoljstva med študenti in zunanjimi deležniki. Tako da smo zelo veseli, da tudi presojevalci mislijo, da delamo dobro.
1: Ne mislijo, vedo, vedo. Docent dr. Gašper Gantar, hvala za jasen pogled v delo Visoke šole za proizvodno inženirstvo in v priložnosti, ki jih ponuja mladim tehničnim talentom. Iskrena hvala za obisko studijo.
3: Ja, hvala lepa za povabilo.
2: Prečno.
0: Svežitev.
4: Na Radiu Celje.

0: znanje.
1: Val poletne glasbe.
2: Radio Celje.
1: Vedno z menoj.
3: Mega poletna akcija v Dan kuhen Celje. Samo do 31. avgusta. Vse kuhinje dodatno minus 20%. Ja, prav ste slišali. Dodatnih 20% popusta na vse kuhinje. Prijavi se na brezplačen izris na dankuhen-celje.si.
4: Iščete novosti, moč in zanesljivost? Potem se ostavite pri Itro Štore. Na sejmu Agra 2026 vas vabimo na naš razstavni prostor, kjer boste lahko od blizu spoznali vrhunsko mehanizacijo ter preverili, kaj zmore New Holland. V času sejma se vam želimo približati tudi z različnimi ugodnostmi, zato ne zamudite priložnosti. Itro Štore, vaš pooblaščeni zastopnik, prodajalec in serviser New Holland. Se vidimo na Agri.
5: Ponovno dobrodošli v hotelu in gostilni Triglav Dobrna, kjer se tradicija prepleta s sodobnimi kulinaričnimi užitki. Pri nas vsak krožnik pripoveduje svojo zgodbo, od okusnih dnevnih malic in odličnih vikend kosil do pristnih kulinaričnih doživetij. Poskrbimo tudi za poroke, osebno praznovanja, poslovna srečanja in konference ter catering na vaši lokaciji. Vabljeni v hotel in gostilno Triglav Dobrna. Za vse, ki si želite nekaj več. Gostilna minustriglav.si.
6: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.
7: Najslavnejši brivec na svetu prihaja na Studenec. Rossinijev sevilski brivec v izvedbi SNG Opera in Balet Ljubljana bo na odru v soboto, 29. avgusta ob 20. uri. Rezervacija vstopnic na 051-61-61-51. Sevilski brivec v poletnem večeru pod zvezdami na Studencu.
8: Činkarije v petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri, iluzionist Magic Alexander, plesna šola Katan, palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Špar.
9: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

Obvestilo. Podjetje Vodovod kanalizacija Celje obvešča, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju danes med 9 in 11 uro prekinjena dobava pitne vode v Kovinarski ulici od številke 9 do 20 in v Udarniški ulici od 2 do 7. Prebivalci naj si predhodno pripravijo zalogo vode za nujne potrebe. Po končanih delih naj temeljito sperejo svoje hišno omrežje. Naenkrat naj odprejo več pip in pustijo, da bo voda tekla, dokler se ne bo zbistrila.

0: Srce na Radiu Celje.
1: V občini Žalec zaradi udara strele umrl moški. Obeležujemo mednarodni dan podvodne kulturne dediščine. Vreme oblačno s padavinami. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. V Mali Pirešici na območju Petrovč v občini Žalec je nekaj pred polnočjo strela udarila v moška, ki sta stala pod manjšim drevesom. Kljub hitri pomoči je 46-letnik zaradi posledic udara strele na kraju umrl. Drugega, prav tako 46-letnega moškega, so z reševalnim vozilom odpeljali v celjsko bolnišnico, odkoder so policistom sporočili, da je bil v udaru strele lažje poškodovan, so sporočili z policijske uprave Celje. UNESCO je 21. avgust razglasil za mednarodni dan podvodne kulturne dediščine. Danes ga obeležujemo prvič. Kot so sporočili z Ministrstva za kulturo, želi UNESCO z razglasitvijo tega mednarodnega dne okrepiti zavedanje o vrednosti podvodne dediščine, spodbuditi njeno raziskovanje in varstvo ter utrditi mednarodno sodelovanje pri njenem ohranjanju. Ob mednarodnem dnevu v prestolnici napovedujejo odprtje razstave Skrivnosti iz voda v parku pred Gruberjevo palačo, v Piranskem pomorskem muzeju pa dogodek v žarišču podvodnih najdb. Južni Peru je včeraj zvečer prizadel močan potres z magnitudo 6,7. Kot so ocenile oblasti, je bilo v potresu poškodovanih 22 hiš, 6 šol in 12 zdravstvenih centrov. 3 osebe so bile lažje ranjene. Potres v Peruju sledi smrtonosnim potresom v regiji. V Venezueli sta potresa junija zahtevala več kot 6400 življenj. Prejšnji teden pa je v Kolumbiji v potresu umrlo okoli 300 ljudi. Španski teniški zvezdnik Carlos Alcaraz se bo na igrišča vrnil na zadnjem Grand Slamu sezone v New Yorku, ki se bo začel 30. avgusta, je oznanil na Instagramu. 23-letnik na turneji ni igral vse od nastopa v Barceloni pred dobrimi 4 meseci. Od tedaj se je spopadal s poškodbo zapestja, v zadnjih nekaj mesecih pa je večkrat zamaknil vrnitev na igrišča. Pod vprašajem pa še vedno ostaja nastop prvega igralca sveta Janika Sinerja, ki je zaradi težav s kolenom odpovedal oba turnirja serije Masters v Severni Ameriki.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Blaž Šter z Agencije za okolje.
2: Danes bo večinoma oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne od zahoda razširile na vso državo. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30, na severozahodu okoli 22 stopinj. Po noči se bo ozračje umirilo. Jutri bo v notranjosti večinoma oblačno, bolj sončno bo na Primorskem, občasno bodo krajevne padavine deloma plohe, zapihal bo veter vzhodnih smeri.
3: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
6: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
5: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
6: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
7: Kokos Agency.
8: V soboto, 22. avgusta, Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
9: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
8: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki, 22. avgusta od 9. do 14.
9: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
8: Te zanima še več? isotour.si.
10: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
0: Promet.
4: Previdno hitrost vožnje merijo v Veliki Pirešici, skriti so za modro ograjo, merijo pa v smeri Velenja. Danes in jutri pa bo v Spodnji Savinjski dolini potekal reli dolina zelenega zlata, zato bo kar nekaj cest in ulic zaprtih po Žalcu in bližnji okolici. Varno, previdno in strpno na vseh poteh, o zastojih in nedolujočih semaforih pa opozarjajte na 08013-02.
11: Motorist je v ogledalu manjši, kot je v resnici. Dvakrat poglej, preden zaviješ.
12: Zanesljivo na poti, varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Forting.
13: Poslušate jutranji ritem
14: na Radiu Celje.
4: 7 minut je čez 9. V jutranjem ritmu smo vaša družba Boštjan, Mirza in Bojana. Dobro jutro in dober dan.
15: Jutro.
4: 21. august je danes in točno pred 39 leti v ameriške kinematografe prišel film Dirty Dancing. To je bil film narejen z relativno skromnim proračunom, postal pa je eden največjih popkulturnih fenomenov 80-ih. Ja, slabo leto in pol je v bistvu trajalo, da je prišel tudi v naše slovenske kinematografe, leta 89. Bojana, ti si šla takrat na premiero leta 89.
15: Tak, takrat sem bila še premajhna.
4: V neki raziskavi sem tako mim grede bral, je 39% žensk reklo, da je Dirty Dancing film, ki je najbolje predstavljal njihovo idealno poletje. A bi rekla, da to drži?
15: Mislim, joj, za me bi bilo idealno poletje že samo to, če bi imela 2 meseca dopusta v kosu.
4: Samo 2 meseca dopusta v kosu, okej.
14: Okay. Vsako jutro.
13: Pravi ritem.
14: Smeh.
13: In veselje.
14: V jutranjem

0: Četrti reli Dolina zelenega zlata.
1: Ljubitelji hitrosti in adrenalina, že danes bo spodnja Savinjska dolina prestavila v višjo prestavo. Prihaja namreč četrta reli Dolina zelenega zlata, ki se začenja danes. Nadaljuje jutri po cestah spodnje Savinjske doline. Danes se torej vse začne pri fontani piv v Žalcu. V naši družbi je Matija Zore, član organizacijskega odbora. Matija, kaj pripravljate, kaj bo torej dogajalo vse skupaj danes in jutri?
2: Organiziramo četrti reli Doline zelenega zlata, ki letos šteje za slovensko državno prvenstvo in pa srednjeevropsko test prvenstvo, kar pomeni, da bo na tem reliju sodelovalo tudi kar precej tujcev. Zaenkrat imamo reli posadke iz kar 9 sosednjih držav. Program se začne že v četrtek popoldne z administrativnimi pregledi. Tisti resen del pa se začne potem v Žalcu ob fontani oziroma na fontani piv. Petek popoldan ob 17. uri je uradni štart relija, ob 19. uri pa super special po mestnih ulicah Žalca. Potem tisti bolj tekmovalen del pa se bo dogajal v soboto skozi celoten dan. In sicer imamo v tistem sobotnem programu 4 hitrostne preizkušnje, ki se ponovijo po 2-krat, in sicer hitrostna preizkušnja Braslovče in Marija Reka v dopoldanskem času v soboto, v popoldanskem času pa hitrostni preizkušnji Liboje in pa Galicija. Potem zvečer v soboto ob 19. uri pa sledi še slavnostna podelitev in pa zaključek relija.
1: Tako torej vabljeni na četrti reli Doline zelenega zlata, ki se začenja danes. Več pa na amd-vili.si.
0: Četrti reli Dolina zelenega zlata. Več na 3x2.amd-vili.si.

0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. V Vojniku se obeta nova stanovanska soseska, a njen načrt že dviguje prah. Zakaj so občani do projekta zadržani in kakšno vlogo ima pri njem občinski svetnik, ki je hkrati vlagatelj? Preberite v Novem tedniku. Lahko hrupni motori za kros res vozijo povsod? Krajani v Šentjurju opozarjajo na vse več voženj z motorji po sprehajalnih poteh in celo šolskem igrišču. Kaj pravi policija in kje je vožnja z motornimi vozili prepovedana? Preberite v Novem tedniku. Suše, poplave, vročinski valovi ter vse višji stroški. Kmetijstvo se sooča z velikimi izzivi. Bo treba dosedanji način pridelave hrane spremeniti in kako? Odgovore smo iskali v kmetijski prilogi Novega tednika.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Relaks. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. avgusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
3: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
4: Uzreja nesnic Tibaot iz Ljutomera obvešča, da prodajajo mlade nesnice pred začetkom nesnosti. Poleg rjavih nudijo tudi grahaste in črne nesnice. Kokoši vam brezplačno pripeljajo na dom. Pokličite na 02-582-14-01. 02-582-14-01. Uzreja nesnic Tibaot iz Ljutomera.
5: Plesna šola Katan Celje. Tečaji za vse starostne skupine že od 3 let v dvorani Golovec Celje. Prijavi se na katan.si.
6: V Lejdi se poklanjamo spominu na Mileno Zupančič. Preverili smo, kako je bilo na poroki odbojkarja Tončka Šterna. S 16-letno atletinjo Živo Remic klepetamo o njenih osupljivih uspehih. Stefanijo pa govori o ljubezni in ranah, ki jih celi z glasbo.
7: Revija Lejdi, tudi v kompletu.

0: Alena Majl in Black Velvet, glasbeni skok v leto 1989, v jutranjem ritmu smo vaša družba Boštjan, Mirza in Bojana. 3 minute ostaja še do 9:30. Bila pa je grajska služabnica in pa prelepa mladenka, ki je živela na Velenjskem gradu, obtožili pa so jo čarovništva in jo za kazen vrgli v vodnjak na gradu. In vse od takrat naj bi strašila po grajskih sobanah, in to Kunigunda. V Velenju spomin na njo ohranjajo na en tak prav poseben način, a ne, Bojana?
1: Ja, res je, in to s festivalom mladih kultur Kunigunda. Že 29. festival se začenja danes in bo trajal do 29. avgusta. Kaj vse prinaša 9-dnevni dogodek in kaj želijo organizatorji z njim sporočiti, pa slišimo v regiji danes o 9:30.
2: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. V Velenju se danes začenja 29. festival mladih kultur Kunigunda, ki bo trajal do 29. avgusta. Devetdnevni dogodek pod sloganom A se čujemo ostaja zavezan predstavitvi nekonvencionalnih, neodvisnih kulturno-umetniških praks ter ustvarjanju prostora za mlade, prodirajoče avtorje. Eden največjih in najdlje trajajočih projektov Mladinskega centra Velenje že od leta 1998 odpira prostor nekonvencionalnim, neodvisnim in alternativnim kulturno-umetniškim praksam ter povezuje mlade ustvarjalce že uveljavljenimi imeni. Pomemben del letošnjega programa tudi tokrat predstavlja glasba, ki bo segala od elektronike in roka do metala in hip-hopa. Organizatori poudarjajo pomen tovrstnih prireditev za razvoj kulture in ustvarjalnosti med mladimi ter za krepitev skupnostnega duha. Glasbeni program pa je le del festivalskega dogajanja. Kunigunda bo različne lokacije po Velenju napolnila tudi z razstavami in instalacijami, plesnimi in drugimi performansi, delavnicami, pogovori ter urbanimi in subkulturnimi vsebinami. Na sporedu bo 32 dogodkov na 11 lokacijah. Nastopajoči prihajajo iz 7 držav, znotraj glasbenega programa pa se bo zvrstilo 11 žanrov.
0: Vremenska napoved.
2: V Celju trenutno 21, enako tudi Laško in Dobrna ter Slovenske Konjice, le stopinjo več pa Šmarje pri Jelšah in Velenje. Popoldan se bo ogrelo na okrog 30 stopinj, trenutno v Celju sončno, od zahoda nam bo prineslo tudi padavine, jutri bo spet oblačno in še bodo se pojavljale občasne plohe, v nedeljo pa bo večinoma sončno in suho.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
2: Radar hitrost vožnje meri v Veliki Pirešici, skritje za modro ograjo, tam torej previdno in po predpisih, zastoj pa je na Štajerki v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami. Varno, strpno in previdno na vseh poteh, o zastojih in ovirah pa obveščajte na 080 13 02.
4: Ritem.
0: Na Radiu Celje.
2: 3 minute so čez pol deseto, petkovo dopoldne nadaljujemo ob izbranih hitih, dobrodošli na Radiu Celje. Takoj ko odpoje zasedba ABBA in pa Lost Frequencies, vas v petkovi poletni postolovščini peljem na enega najlepših razgledov na Kozjanskem. Do njega je samo kratek sprehod, potem pa še vzpon na skoraj 26 metrov visok leseni stolp. Kako do stolpa ljubezni na Žusmu, koliko časa potrebujete do tja in nazaj, ter zakaj je to lahko super ideja za kratek družinski izlet, vse to slišimo v nadaljevanju. Ostanite!
4: Slušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.

0: Poletna pustolovščina na Radiu Celje.
1: Vsak petek vam predstavimo idejo za izlet po naši regiji. Slišali boste, zakaj se splača, kako do tja z avtom ali javnim prevozom, koliko časa si vzeti, kaj početi, če ste na poti z otroki in še kaj.
0: Poletna pustolovščina na Radiu Celje vas vsak dan pelje na kratek izlet. Kam gremo danes? Prisluhnimo.
1: Do enega najlepših razgledov na Kozjanskem vas loči samo kratek sprehod in vzpon na 25,9 metra visok leseni stolp. Stolp ljubezni stoji na velikem špičku, najvišji točki Žusma. Zgrajen je iz macesnovega lesa in velja za najvišji leseni razgledni stolp v Sloveniji. Najkrajša pot se začne pri cerkvah na Žusmu, kjer je na voljo brezplačno parkirišče. Od tam je do stolpa približno 15 do 20 minut lahke označene hoje. V stolpu pa je ob koncih tedna odprt manjši planinski objekt s pijačo in prigrizki, vsak dan pa je na voljo tudi avtomat. Iz Celja se peljete proti Šentjurju, Gorici pri Slivnici in Žusmu. Zaradi oddaljenosti izhodišča od večjih postaj je avtomobil precej bolj praktična izbira kot javni prevoz. Za krajšo različico izleta si vzemite približno uro in pol, če dodate daljši sprehod po Žusmu, pa lahko ostanete 2 do 3 ure. Kdor ne mara višine, se lahko ustavi pod stolpom, vendar bo zamudil najboljši del razgleda.
0: Ideja za izlet. Poletna pustolovščina na Radiu Celje.

0: Pivovarna in pivnica Lipnik. Pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Otroci pojejo slovenske pesmi.
2: In se veselijo.
3: Super finale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
4: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
3: Super finale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sasas. Generalni pokrovitelj Perutnina Ptuj z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo.
5: Obveščamo vas, da bo glasni oddelek Novega tednika in Radija Celje do 31. avgusta odprt po poletnem delovnem času, in sicer od 8. do 14. Hvala za razumevanje.
6: Novice iz Savinjske regije. Vsak dan. Z aplikacijo Novi tednik jih ne boste nikoli zamudili. Preverite, kaj je novega v vašem kraju in ostanite povezani z dogajanjem v regiji. Prenesite aplikacijo Novi tednik v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.

0: novice na Radiu Celje.
1: Več držav obsodilo izraelski naselitveni projekt na Zahodnem bregu. V Sarajevu se bo s podelitvijo nagrad sklenil filmski festival. Vreme oblačno s padavinami. Pozdravljeni v novicah, sem z vami Mitja Čretnik. Velika Britanija, Francija, Nemčija, Italija, Nizozemska, Kanada in Norveška so včeraj v skupni izjavi obsodile načrte Izraela za objavo razpisov za gradnjo približno 1200 domov za izraelske naseljence na strateško pomembnem delu okupiranega Zahodnega brega. Odločitev Izraela so označile za nesprejemljivo in ga pozvale, naj načrte takoj umakne. Po njihovih besedah je mednarodno pravo jasno, da so izraelske naselbine na Zahodnem bregu nezakonite. To stališče mednarodne skupnosti je potrdil tudi Varnostni svet Združenih narodov. V Sarajevu se bo drevi s podelitvijo nagrad sklenil 32. filmski festival. V tekmovalnih programih se za srce Sarajeva poteguje 51 filmov, v tekmovalnem programu celovečernih igranih filmov pa je med njimi tudi slovenski Vse, kar je narobe s tabo, scenaristke in režiserke Urše Menart. Filmi se za nagrade srce Sarajeva sicer potegujejo v 4 tekmovalnih programih: celovečerni igrani filmi, celovečerni in kratki dokumentarni filmi, kratki igrani filmi ter študentski kratki filmi. V Tarantu na jugu Italije se bodo drevi s slovesnim odprtjem začele sredozemske igre, prve tekme pa bodo opravili v triatlonu. Slovenijo bo zastopalo 168 športnic in športnikov v 29 od 32 športnih panog. V Oranu v Alžiriji pred 4 leti je Slovenija osvojila 23 odličij. V vodstvu Olimpijskega komiteja Slovenije so prepričani, da bo tudi tokrat bera medalj bogata. Na igrah, ki se bodo končale 3. septembra, tekmujejo predstavniki 26 držav iz 3 celin Evrope, Afrike in Azije.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Blaž Šter z Agencije za okolje.
2: Danes bo večinoma oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne od zahoda razširile na vso državo. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30, na severozahodu okoli 22 stopinj. Po noči se bo ozračje umirilo. Jutri bo v notranjosti večinoma oblačno, bolj sončno bo na Primorskem, občasno bodo krajevne padavine, deloma plohe, zapihal bo veter vzhodnih smeri.
3: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delavska hranilnica, enostavno prava izbira.
5: Munde. Jupi, jupi, živalice so tu, Mercator pridi ti, živalce zberi si.
6: V Mercatorju te čakajo živalice iz kmetije. Dopolni album in si z bonus nalepkami izberi živalico po ugodnejši ceni. Mercator.
7: Skoči v avto, greva samo do šole.
8: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
9: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
10: Gremo v hribe prav vsi.
9: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
11: Ale, ale, Aleksandra.
9: Agropop.
11: Ti si moj sonček, moj zlati sonček.
9: In Atomic Harmonic.
12: Izgala si bom fanta, ti zgatare lizga. Svaj izgala ta njegova resne še brizga.
13: Gremo v hribe prav vsi.
9: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
14: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež file de mignon z Lidl Plus 30% ceneje. Sveži piščančji zrezki mini filej z Lidl Plus 3,69 € in premium korneti 30% ceneje. Lidl. Splača se.
15: Promet. Prometna nesreča se je zgodila na štajerski avtocesti v smeri Celja med Framom in Slovensko Bistrico sever. Previdno in upoštevajte prometno signalizacijo. Zastoj pa je tudi na štajerki v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. O nedelujočih semaforjih in ovirah opozarjajte še naprej na 0880 13 02.

O smrtnici. V 67. letu jih je zapustil njihov dragi Jože Bukovič z globokega 10a Rimske Toplice. Pogreb dragega pokojnika bo danes ob 14. na pokopališču v Rimskih Toplicah. Žara bo od 11. ure v tamkajšnji poslovilni vežici. Sveta maša bo uro pred pogrebom v cerkvi Svete Marijete v Šmarjeti v Rimskih Toplicah. Žalujoči vsi njegovi. V 67. letu jih je zapustil njihov dragi Jože Bukovič z globokega 10a Rimske Toplice. Pogreb dragega pokojnika bo danes ob 14. na pokopališču v Rimskih Toplicah. Žara bo od 11. ure v tamkajšnji poslovilni vežici. Sveta maša bo uro pred pogrebom v cerkvi Svete Marijete v Šmarjeti v Rimskih Toplicah. Žalujoči vsi njegovi. Po težki bolezni jih je v 69. letu zapustila njihova draga mama in babica Marijana Obres iz Paneč 2 Jurklošter. Od nje se bodo poslovili danes ob 16. na pokopališču na Razborju pod Listco. Žara bo od 13. ure v tamkajšnji mrliški vežici. Svojci cvetje odklanjajo v korist cerkve. Žalujoča, hči Metoda in sin Bojan z družinama. Po težki bolezni jih je v 69. letu zapustila njihova draga mama in babica Marijana Obres iz Paneč 2 Jurklošter. Od nje se bodo poslovili danes ob 16. na pokopališču na Razborju pod Listco. Žara bo od 13. ure v tamkajšnji mrliški vežici. Svojci cvetje odklanjajo v korist cerkve. Žalujoča, hči Metoda in sin Bojan z družinama.

0: Koledar svetnikov.
1: Danes 21. avgusta goduje papež sveti Pi X, godujejo imena Pi, Pia, Pio, Pia. Giuseppe Sartro se je rodil 2. junija 1835 v italijanskem mestu Rize, v kmečki družini. Ko je bil star 23 let, je prejel mošniško posvečenje. Predno je leta 1875 postal kanonik, v Trevizu je 17 let deloval v različnih krajih kot kaplan in župnik. Leta 1884 je prejel škofovsko posvečenje in postal škof v Mantovi, leta 1893 pa patriarh v Benetkah. Za papeža je bil imenovan 4. avgusta leta 1903. Obnovil je gregorijanski koral, misal, liturgični koledar in brevir, pospeševal pa je tudi poglobljeno čaščenje Matere Božje in skrbel za boljše izobraževanje duhovnikov. Papež Pi X je bil mnenja, da mora papež skrbeti tudi za politične zadeve in da morata cerkev in država tesno sodelovati. Umrl je 20. avgusta leta 1914 v Rimu. Danes, 21. avgusta, goduje papež sveti Pi X.
0: Koledar svetnikov na Radiu Celje.

0: Ljubitelji adrenalina, pozor! Prihaja četrti reli Dolina zelenega zlata. Petek, 21. august, ob 17. uri ceremonijalni štart pri Fontani Pivžalec. Od 19. ure dalje super special Žalec in koncert skupine Rokoborci. Sobota, 22. august, hitrostne preizkušnje po občinah Žalec, Prebold, Tabor in Braslovče. Ob 18. uri pa zaključek relija in zabava skupino Firecyk. Se vidimo 21. in 22. augusta v Spodnji Savinjski dolini. Več na amd-vili.si. Medijska pokrovitelja Novi tednik in Radio Celje.
1: Restauracija Stolpič. Alice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
2: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. augusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
3: Šola Činkarije. V petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri. Iluzionist Magic Alexander. Plesna šola Katan. Palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Špar.
4: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
5: Novi tednik. Časopis naših krajev.
6: Tokratna številka prinaša. Grafiti v Celju občino vsako leto stanejo več tisoč evrov, novih napisov pa je v zadnjem mesecu vse več. Kdo jih ustvarja? Kakšne so kazni in ali se z vandalskim grafitiranjem srečujejo tudi drugod na Celjskem? Preberite v Novem tedniku. Na celjskem pokopališču zmanjkuje prostora za pokope pokojnikov islamske skupnosti, zato že urejajo nova grobna mesta. Zakaj je širitev nujna in kaj vse bodo na pokopališču še uredili? Pišemo v Novem tedniku. V kmetijski prilogi smo se pogovarjali z direktorjem kmetijske zadruge Laško Urošem Predaničem. Kako pomembna je zadruga za lokalne kmetovalce, kaj vse danes proizvaja in kakšne so v resnici laške hrenovke? Preberite v Novem tedniku.
5: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Zdaj pa že otroci in starši pogledujemo proti koledarju in z mislimi počasi odštevamo do šolskega zvonca. A nekaj dni za nore dogodivščine je še ostalo. Naberete pa si jih lahko v Termani Laško, kamor pa seveda pozdravljam Evo. Eva, živjo.
1: Simona, živjo in ja, res je nekaj dni šolskih počitnic je še pred nami. Jaz pa kar resnično verjamem, da še lahko ustvarimo najboljše spomine poletja 2026. Vabljeni seveda v Termano Laško, da jih naberete tukaj, da se tu osvežite ali pa proti večeru že pogrejete v naši edinstveni termalni vodi Laško. Vabijo tobogani, bazen z valovi, spomin na morje in pa seveda izjemna steklena kupola, ki nam služi, da se zabava nadaljuje ne glede na vreme.
0: Vodna zabava, ohlajena pijača, čisto poletno v Termani Laško.
1: Je v znamenju poletja, ki ga omenjaš, pa je čas, da drage dame in seveda tudi gospodje, zdaj počasi, ko že pogledujemo na koledar in počasi razmišljamo o spremembi sezone, začnemo razmišljati tudi o tem, kakšne posledice je to oziroma bo letošnje poletje pustilo na naši koži. Se vemo, ne, sonce, morje, tudi pot v končni fazi, vse to so okoliščine, ki vplivajo na našo kožo. Zdaj je čas, da preden padajo temperature in preden naša koža doživi ta sezonski šok, poskrbimo za njeno nego in pripravo tako na obrazu kot na telesu. Vabljeni v spa center, na katerega izmed wellness ritualov, kot so prilec mladosti ali pa dotik oceana mogoče, tu gre za take pilinge telesa s kopeljo in potem poživljajočo masažo, odličen občutek, na obrazu pa lahko privoščimo na primer popolno osvežitev obraza, mogoče celo specialno nego pevonja, ukolikor pa je gubanje oči, zdaj vemo, ne, sonce, pozabimo sončna očala in jih takole pripremo večkrat, ko to naredimo izven poletja, pa potem to prinese kakšen začetek, kakšne nove gubice, pa se bivajo vabljeni na izjemno nego okoli oči.
0: Mogoče ne ravno nega okoli oči, kakšna druga pa je sigurno zanimiva tudi za našo mladino ali celo otroke.
1: O, ja, res je, pravzaprav je zdaj kar idealen čas za nego najstniške kože. Ta nega potem vse svoje prednosti izrazi nekje po dobrem tednu, 10-14 dneh, ravno do prvega šolskega dne. Ter pa vabljeni mogoče tudi z najmlajšimi, da jim prvič predstavite wellness in kaj pomeni vzeti si čas zase, brez zaslonov in mogoče le uživati s kakšno otroško masažo. Iz izkušenj povem, da obožujejo čokoladno.
0: Torej idej, kako preživeti zadnje dni poletja oziroma zadnje dni šolskih počitnic, je torej več kot dovolj.
1: Tako je, v Termani več kot dovolj idej, hkrati pa ja, še vedno dovolj časa, da pri nas ustvarite spomine, ki bodo zaznamovali letošnje poletje 2026 in se jih potem spominjamo še dolgo, se veste, ko čez nekaj let razmišljamo, kje smo že bili tistega poletje 2026, no, da se bomo spomnili vseh lepih trenutkov. Dobrodošli torej v družbi dobrega počutja, dobrodošli v Termani Laško.
0: Gremo torej na doživetje v Termano Laško. Eva, najlepša hvala za tole povabilo in vse namige za uživanje še zadnjih počitniških dni.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. V Gornji Radgoni jutri vrata odpira 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra, ki ga obiščajo tudi številni obiskovalci z Celjskega. Na Agri obiskovalce do 26. avgusta pričakujejo novi izdelki in spoznanja na sveti in jedi, nepozabna doživetja in srečanja, napovedujejo organizatori. Na svoj račun bodo prišli poklicni kmetovalci, ljubiteljski vrtnari, gurmani, ljubitelji vin in vsi, ki iščejo zamisel za popolni izlet. Svojo ponudbo bo predstavilo 1690 razstavljavcev in sorazstavljavcev iz 36 držav. Država partnerica je Alžirija, sejem pa bo v znamenju mednarodnega leta pašnikov. Na sejmu bodo domači in tuji razstavljavci predstavljali inovativne digitalne rešitve, najnovejšo tehnologijo in vodilne svetovne blagovne znamke, kmetijske in gozdarske mehanizacije in opreme. Na ogled bodo strokovne razstave živali, slovenskih avtohtonih pasem, govedi, konj in drobnice, razstava malih živali, čebelarstva in rib v ribniku. Strokovni program bodo pripravile številne institucije in organizacije.
0: Vremenska napoved.
2: Danes bo večinoma oblačno. Dopoldne se bodo začele pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne razširile nad vso državo. Najvišje temperature bodo do 30 stopinj. Po noči se bo ozračje umirilo. Jutri bo v notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca bo na zahodu države. Občasno bodo krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 stopinj, najvišje pa do 26 stopinj.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
2: Prometna nesreča je na štajerski avtocesti v smeri Celja med Framom in Slovensko Bistrico Sever. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Nič ni lepšega, kot uživati na bazenu. V Aqualuni so počitniške dneve popestrili z vrsto dejavnostmi. Petra Debelak, pozdravljena. Kaj pripravljate za obiskovalce?
1: Lep pozdrav iz Aqualune, kjer še vedno vztraja totalno toboganjalno poletje. Skrajni čas je, da se nam pridružite tudi vi, saj se počitnice počasi iztekajo. V vodnem parku, kjer se kopate v termalni vodi, vas pričakujemo z velikim levčkom oljem, ki vas že čaka pred vstopom v kopališče, in tistim drugim, ki se vsak dan sprehodi skozi termalni park in se bo z veseljem fotografiral tudi z vami. Opazili boste tudi številne druge živali, s katerimi smo popestrili safari park. Tudi poletna gostinska ponudba vas nasiti in odžeja, tako da hladilne torbe pustite doma ter se prepustite našim kuharjem in natakarjem. Priporočamo se tudi za vaš glas v akciji Najkopališče. Glasujete lahko na spletni strani najkopalisce.si. S kančkom sreče lahko dobite tudi lepo nagrado. Užite totalno toboganjalno poletje v termalnem parku Aqualuna. Pričakujemo vas.
0: Najlepša hvala in se spet slišimo prihodnji teden.

0: мотоцикли Yamaha и скутери SIM. Теруса мотористична опрема на еден мисту. Пооблашчени продајалец и сервисер Мотоцентр Промотор. Трешиња вас при Петровчак.
1: Мега полетна акција у Дан Кухен Целје. Само до 31. августа. Усе кухиње додатно минус 20%. Ја, прав сте слишали. Додатни 20% попуста на усе кухиње. Пријави се на бресплачен изрис на dankuchen-celje.si.
2: Poletje je tu in z njim vroči popusti na Caprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s Caprisan.si.
3: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi u Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Otroci pojejo slovenske pesmi.
5: Super finale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju, 5. september ob 17.
6: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije, nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
5: Superfinale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sasas. Generalni pokrovitelj Perutnina Ptuj z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo.
0: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili kartirani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
7: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: novice na Radiu Celje.
1: Na Hrvaškem opozorila pred krajevnimi neurji. Kmečka iniciativa poziva k odpravi trošarin na kmetijsko gorivo in elektriko. Vreme oblačno s padavinami. Pozdravljeni, v novicah sem z vami, Mitja Čretnik. Hrvaško je danes zajela vremenska sprememba. Za večji del države veljajo opozorila zaradi možnosti neurij. Slabo vreme povzroča tudi težave v pomorskem prometu, saj so prekinjene nekatere katamaranske in trajektne povezave, med drugim proti Rabu, Hvaru in Visu ter med Šibenikom in okoliškimi otoki, pa tudi med Zadrom, severno-dalmatinskimi otoki in Malim Lošinjem. Hrvaški hidrometeorološki zavod je za območje Reke za danes izdal oranžno vremensko opozorilo zaradi nevarnosti neurij. Kombinacija katastrofalnih posledic suše, izjemno visokih stroškov repromateriala in vse nižjih odkupnih cen kmetijskih pridelkov ogroža obstoj številnih družinskih kmetij, so danes opozorili v Združenju slovenske kmečke iniciative. Na ministrstvi za kmetijstvo in za finance so zato posredovali pobudo, s katero med drugim pozivajo k popolni odpravi trošarin na kmetijsko gorivo in električno energijo v primarni pridelavi ter k znižanju in strožji regulaciji trgovskih marž za kmetijska goriva. Zaradi neurij, ki so zajele dele Avstrije, so številne gasilske enote morale včeraj in ponoči priskočiti na pomoč občanom. V spodnji Avstriji so samo v Brucku ob Litvi zabeležili okoli 400 intervencij. Poplavljene so bile ulice in kleti, med drugim so morali odstraniti tudi več porušenih dreves. V kraju Haslav ob Donavi so iz vozila, ki je bilo potopljeno v poplavni vodi, rešili potnike. V kraju Maria Elend pa je eno drevo padlo na hišo, še eno pa na avtomobil. Zaradi slabega vremena je včeraj prišlo tudi do zamud na dunajskem letališču. Kolesarska karavana se v teh dneh mudi v Monaku, kjer se bo jutri začela 81. dirka po Španiji. Za uvod tekmovalce čaka 9,4 km dolga in tehnično zahtevna vožnja na čas. Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar je bil v Monaku glavna zvezda predstavitve ekip. Že pred tem je na novinarski konferenci dejal, da si želi manjkajočo lovoriko. Medtem ko drugi slovenski as Primož Roglič ne ve, v kakšni formi bo začel Vuelto.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Blaž Šter z Agencije za okolje.
2: Danes bo večinoma oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne od zahoda razširile na vso državo. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30, na severozahodu okoli 22 stopinj. Po noči se bo ozračje umirilo. Jutri bo v notranjosti večinoma oblačno, bolj sončno bo na Primorskem, občasno bodo krajevne padavine deloma plohe, zapihal bo veter vzhodnih smeri.
3: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do dve leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Tedenska izbira, ki motivira. Gel za prhanje Palmolive Naturals. Dva kosa za 4,59 €. Toaletni papir Violeta Premium. 4,99 € ob nakupu dveh ali več. Mehčalec Ornel, kar 50% ceneje ob nakupu dveh kosov ali več. Šolske potrebščine, kar 30% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Tradicionalno svež.
7: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
6: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
7: Pomorski sejem.
8: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
9: Ustavimo se v Rock Cafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
8: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
9: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
8: Te zanima še več? isotour.si.
10: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
0: Promet.
11: Prometna nesreča je na štajerski avtocesti v smeri Celja med Framom in Slovensko Bistrico Sever. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: mali oglasi.
1: Na kmetiji Zdolšek Sponikve potrebujejo delavce za obiranje jabolk. Vaše delo bo stimulativno nagrajeno. Pokličite Andreja Zdolška na telefonsko številko 041 781 200. Na kmetiji Zdolšek Sponikve potrebujejo delavce za obiranje jabolk. Vaše delo bo stimulativno nagrajeno. Pokličite Andreja Zdolška na telefonsko številko 041 781 200.
0: Mali oglasi.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Prah dviguje nenavadna večmilijonska prodaja. Za 6,3 milijona evrov so na prodaj 4 podvodna zemljišča v Slivniškem jezeru. Kdo jih prodaja, kdo ima predkupno pravico in zakaj prodaja razburja lokalno skupnost? Preberite v Novem tedniku. Letošnja letina hmelja bo zaradi vročine, suše in toče najverjetneje podpovprečna. Po Sloveniji je bilo poškodovanih skoraj 2/3 vseh hmeljišč. Kako zahtevne vremenske razmere vplivajo na letošnje spodnje savinsko zeleno zlato, pišemo v Novem tedniku. Brez dela ni jela, saj z lenobo v življenju težko dosežeš kakršnekoli cilje, pravi 19-letni Rok Hvala iz Spodnjih Selc. Čeprav mu kmetovanje ni bilo poroženo v zibovko, ga je izbral sam. V kmetijski prilogi preberite, zakaj si nekoč želi prevzeti družinsko kmetijo in nadaljevati tradicijo.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Naj se poletje zaključi v najboljšem slogu. V petek 28. avgusta od 18. vabljeni na občinsko dvorišče v Laško, kjer vas čakajo vrhunska ulična kulinarika, lokalne dobrote, osvežilne pijače, poletni koktejli in DJ z odličnimi ritmi. Dober tek in na zdravje, večer okusov, glasbe in sproščenega druženja pod zvezdami.
3: Izobraževanje odraslih, srednja zdravstvena in kozmetična.
2: V najboljšem slogu v petek 28. avgusta od 18. vabljeni na občinsko dvorišče v Laško, kjer vas čakajo vrhunska ulična kulinarika, lokalne dobrote, osvežilne pijače, poletni koktejli in DJ z odličnimi ritmi. Dober tek in na zdravje, večer okusov, glasbe in sproščenega druženja pod zvezdami.
3: Izobraževanje odraslih.

0: prednosti vam predstavimo na informativnem dnevu 27. avgusta. Več na szksc.si.
1: Plesna šola Katan Celje. Tečaji za vse starostne skupine že od 3 let v dvorani Golovec Celje. Prijavi se na katan.si. Šola Činkarije v petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri, iluzionist Magic Alexander, plesna šola Katan, palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Špar.
2: Obveščamo vas, da bo glasni oddelek Novega tednika in Radija Celje do 31. avgusta odprt po poletnem delovnem času, in sicer od 8 do 14. Hvala za razumevanje.

Polje na Celjskem velja v občinah Solčava, Luče, Ljubno, Gornji Grad, Nazarje, Mozirje, Rečica ob Savini, Šmartno ob Paki, Šoštanj in Velenje. Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in policija sta na območjih teh občin tudi prenehala izvajati poostren nadzor. A zaostrenih sušnih razmer še zdaleč ni konec. Suša in vročina letošnje poletje ne prizanašata niti gozdovom. Nekatera drevesa so doživela vročinsko kap in si v naslednji rastni sezoni ne bodo opomogla, opozarjajo v celjski enoti Zavoda za gozdove Slovenije. Dodatno grožnjo suša in vročina povzročata iglavcem, predvsem smreki zaradi razvoja podlubnikov. Revirni gozdari zato pozivajo lastnike, naj prizadete gozdove čim prej sanirajo. V teh ekstremnih razmerah so ogrožene tudi gozdne živali, zato v zavodu poudarjajo, naj jih ljudje ne vznemirjamo po nepotrebnem. V vročih dneh je osvežitev marsikdo poiskal tudi v rekah in jezerih. Kako varno pa je kopanje v Šmartinskem jezeru? Mestna občina Celje je prejela rezultate zadnjega vzorčenja vode v Šmartinskem jezeru, ki ga je Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano v začetku avgusta opravil na vzhodnem in zahodnem vzorčnem mestu. Rezultati mikrobiološkega preskušanja so bili na obeh mestih ugodni in ne kažejo povečane mikrobiološke obremenitve, pravijo v celjski občini. Obiskovalcem vseeno svetujejo, naj se izogibajo delom jezera z vidno goščo ter neposrednemu stiku z njo in zaužitju vode. Posebna previdnost je priporočljiva pri otrocih in psih. Uradno poročilo vnovičnega vzorčenja v mestni občini Celje pričakujejo v roku 10 dni. Ob tem dodajajo, da Šmartinsko jezero ni uradno določena kopalna voda, zato je kopanje na lastno odgovornost. Prebivalce Slovenskih Konjic pa so vznemirjale govorice, da naj bi v stavbi nekdanjega podjetja Konus uredili begunski center. Direktorica celjskega nepremičninskega podjetja Ann Sitran, ki je lastnik stavbe, je odločno zavrnila govorice, ki so se pojavile med Koničani, s čimer je pomirila vznemirjene prebivalce mesta. V prenovljeni stavbi bodo stanovanja in poslovni prostori, je poudarila in dodala, da so stavbo kupili z jasno razvojno vizijo celovite prenove in oživitve. V spodnjih nadstropjih bodo uredili prostore za mirne poslovne dejavnosti, v višjih nadstropjih bodo stanovanja, ki bodo namenjena predvsem mladim družinam, je dejala. V nadaljevanju oddaje pa spomnim, kakšne dvome vzbujajo rezultati javnega razpisa za spodbujanje investicij za gospodarsko prestrukturiranje v Zasavski in Savinsko-Šaleški regiji. Kakšne pridobitve so se razveselili na Dobrni in kaj je uspelo celjskim nogometašem? Ostanite z nami.

0: Tedenski utrip na Radiu Celje.
1: Lepo pozdravljeni v tedenskem pregledu dogajanja na Celjskem. Z vami sem Bojana Avguštinčič. Uprava za zaščito in reševanje je preklicala veliko požarno ogroženost naravnega okolja v nekaterih delih države, med drugim tudi v Zgornji Savinjski in Šaleški dolini. Kot so sporočili iz uprave, preklic velike požarne ogroženosti naravnega okolja

0: Tedenski utrip na Radiu Celje.
1: Gospodarsko ministrstvo je začelo kontrolo postopkov glede javnega razpisa za spodbujanje investicij za gospodarsko prestrukturiranje v Zasavski in Savinsko-Šaleški regiji, na katerem je bilo uspešnih 33 podjetij. Po potrebi bo sledila tudi zunanja revizija, pravijo na ministrstvu. Omenjeni razpis je eden od dveh, ki sta bila objavljena po razveljavitvi spornega razpisa februarja lani. Javna agencija Spirit je pretekli teden objavila informativni seznam odobrenih vlog. V ponedeljek so na agenciji ocenili, da bi bila lahko prva izplačila izplačana že letos. Kot je pojasnila direktorica Spirita Tamara Zajc-Balažič, je agencija v novem razpisu implementirala določene dodatne varovalke.
2: Omejili smo višino sredstev za novo ustanovljena podjetja in najvišjo višino subvencije vezali na ustvarjen promet v preteklem letu. Proces smo vključili komercialne banke, ki so potrjevale investicijske načrte. Vsebinski del ocenjevanja projektov smo vključili zunanje ocenjevalce in pa seveda preverili smo nekaznovanost odgovornih oseb v podjetjih.
1: Na razpisu je bilo uspešnih 33 podjetij, ki bodo predvidoma prejela vseh razpoložljivih 68,7 milijona evrov sofinanciranja. V Savinsko-Šaleški premogovni regiji bo 21 podjetij prejelo 42,5 milijona evrov. Zdravstvena postaja Dobrna pa znova obratuje. Strokovni zdravstveni delavci so paciente v prenovljenih prostorih ponovno sprejeli sredi tega tedna. V prenovljeno zdravstveno postajo sta se tako vrnili ambulanta družinskega zdravnika Lucijana Fijavža, ki je bila v času obnovitvenih del preseljena v zdravstveno postajo Vojnik, ter zobozdravstvena ambulanta Tjaše Ovčar, ki je od novembra lani začasno delovala v zdravstvenem domu Celje. Kaj je zdravstvena postaja s celovito prenovo pridobila, je pojasnil župan Dobrne Martin Brecelj.
3: Mi smo veseli tega razpisa pa te možnosti, da se ti zdravstveni domovi po Sloveniji urejajo, pa tudi, da je naš Dobrnski nekak deležen te možnosti. V bistvu je bil narejen nekak na idejna rešitev oziroma projekt sanacije tega našega zdravstvenega doma. Prenovljen bo zagotavljal prostore za dva zdravnika na primarni ravni, zobozdravstveno ambulanto, patronažno pa referenčno, ja. Tako da vse te stvari bo potem bojo lepo združene in to tak lep zdravstveni dom bo.
1: Slovesno odprtje prenovljene zdravstvene postaje na Dobrni bo 21. septembra. Celjski nogometaši pa pišejo posebno poglavje letošnje športne jeseni. Slovenski prvaki so si z uspešnimi nastopi v kvalifikacijah že zagotovili evropsko jesen in najmanj nastop v ligaškem delu Evropske lige. V teh dneh pa v Celju stiskajo pesti, da naredijo še zadnji korak in Celju prvič v zgodovini prinesejo ligaški del UEFA lige prvakov. Povratna tekma play-offa proti Slovanu iz Bratislave bo prihodnji teden na stadionu Zdežele. Toliko v tokratnem tedenskem pregledu dogajanja na Celjskem. Prijeten teden želim Bojana Avguštinčič in vas znova vabim poslušanju oddaje v petek.
0: Tedenski utrip na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Agra, mednarodni kmetijsko-živilski sejem v Gornji Radgoni.
1: In Agra ni samo sejem, Agra je 5 dni, ko Gornja Radgona postane središče kmetijstva, hrane, novih idej in pa doživeti. Od jutri pa vse do srede 26. avgusta prihaja že 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra. Na več kot 70 tisoč kvadratnih metrih se predstavlja 1690 razstavljavcev in sorazstavljavcev iz kar 36 držav, letošnja država partnerica pa je eksotična Alžirija. Čakajo vas najnovejša kmetijska mehanizacija in pa tehnologije, vrhunske živali, sejemski vrtovi, čebelarski svet, nagrajena vina in pa domače dobrote ter ogromno programa tudi za vso družino. Vsak dan med 9. in 18. uro parkiranje je tudi brezplačno. Pa še to, na Radio Celje vam podarimo vstopnico za obisk sejma Agra. Kako? Hitro preverite Facebook profil Radia Celje in sodelujte v nagradni igri.
0: Agra, mednarodni kmetijsko-živilski sejem v Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta. Po brezplačno vstopnico na Facebook Radia Celje.

0: Lady se poklanjamo spominu na Mileno Zupančič. Preverili smo, kako je bilo na poroki odbojkarja Tončka Šterna. S 16-letno atletinjo Živo Remic klepetamo o njenih osupljivih uspehih. Stefanijo pa govori o ljubezni in ranah, ki jih celi z glasbo.
1: Revija Lady, tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajnih mestih.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Bi radi bili vedno na tekočem z dogajanjem v Savinjski regiji? Prenesite aplikacijo Novi tednik in imejte najnovejše lokalne novice vedno pri roki. Aplikacija Novi tednik je na voljo v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Več evropskih držav znova začelo vračati prosilce za azil v Italijo. Med soteskanjem poškodovana državljanka Češke. Vreme oblačno s padavinami. Pozdravljeni, v novicah sem z vami, Mitja Čretnik. Po skoraj 4 letih mirovanja bo več evropskih držav v skladu z novimi pravili iz junija uveljavljenega pakta o migracijah in azilu, ki so nadomestila Dublinsko uredbo, znova začelo vračati prosilce za azil v Italijo kot prvo državo v Evropski uniji, v katero so vstopili. To so napovedale Nemčija, Avstrija, Švica, Finska in Švedska. Nova uredba še vedno kot primarno odgovorno za obravnavo prošnje določa državo vstopa, po novem pa vključuje tudi obveznost za prosilce, da prošnje vložijo že tam. Med soteskanjem na Fratarici se je včeraj poškodovala državljanka Češke. Na soteskanje je s še 3 sodržavljani in vodnikom odšla okoli 18.30. Ko so bili pri slapu katedrala, je zaradi nenadnega poslabšanja vremena voda začela hitro naraščati. Odneslo jih je preko slapa približno 15 metrov v globino, ena udeleženka pa si je poškodovala gleženj. Poškodovano so odpeljali na zdravljenje v šempetrsko bolnišnico. Nesreča med soteskanjem se je včeraj popoldne zgodila tudi v kanjonu Jerečica v občini Bohin, kjer si je ena oseba prav tako poškodovala nogo. Hrvaško je danes zajela vremenska sprememba. Za večji del države veljajo opozorila zaradi možnosti neurij. Slabo vreme povzroča tudi težave v pomorskem prometu, saj so prekinjene nekatere katamaranske in trajektne povezave, med drugim proti Rabu, Hvaru in Visu ter med Šibenikom in okoliškimi otoki, pa tudi med Zadrom, severno-dalmatinskimi otoki in Malim Lošinjem. Hrvaški hidrometeorološki zavod je za območje Reke za danes izdal oranžno vremensko opozorilo zaradi nevarnosti neurij. Z nočnim plezanjem se drevi v plezalnem centru Slovenska Bistrica začenja Bistriški festival plezanja, ki ga organizira tamkajšnji alpinistični klub. Dvodnevni dogodek je namenjen vsem ljubiteljem plezanja, rekreacije in gibanja, hkrati pa bo dobrodelne narave, saj bodo del zbranih sredstev namenili Gorski reševalni zvezi Slovenije.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Blaž Šter z Agencije za okolje.
2: Danes bo večinoma oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne od zahoda razširile na vso državo. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30, na severozahodu okoli 22 stopinj. Po noči se bo ozračje umirilo. Jutri bo v notranjosti večinoma oblačno, bo sončno, bo na Primorskem. Občasno bodo krajevne padavine, deloma plohe. Zapihal bo veter vzhodnih smeri.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
6: Spoznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
5: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
6: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
5: Kokos.

0: Odkrij zabavo na kmetiji. Zbiraj sličice in poišči nove plišaste prijatelje. Mercator.
1: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
0: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce?
1: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Googla predstavlja dogodek sezone.
0: Kokos Boost 2026.
1: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
0: Prijave na kokos-boost.si.
2: Kokos Agency.
3: Promet.
4: Na poti proti Ljubljani je močno povečan promet med Bičem in Ivančno Gorico. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Vsako jutro.
1: Pravi ritem.
0: Smih.
1: In veselje.
0: V jutranjem ritmu.
1: Na Radiu Celje.
2: 21. august je danes in točno pred 39 leti v ameriške kinematografe prišel film Dirty Dancing. To je bil film narejen z relativno skromnim proračunom, postal pa je eden največjih popkulturnih fenomenov 80-ih. Ja, slabo leto in pol je v bistvu trajalo, da je prišel tudi v naše slovenske kinematografe leta 89. Bojana, ti si šla takrat na premiero leta 89.
3: Takrat sem bila še premajhna.
2: V neki raziskavi sem tako mim grede bral, je 39% žensk reklo, da je Dirty Dancing film, ki je najbolje predstavljal njihovo idealno poletje. A bi rekla, da to drži?
3: Zame bi bilo idealno poletje že samo to, če bi imela 2 meseca dopusta v kosu.
2: Samo 2 meseca dopusta v kosu, okej.
1: To je jutranji ritem.
0: Na Radiu Celje.

0: Relax. Ne spreglejte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grčiji, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
1: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trailtekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
2: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
3: Tradicionalno svež.
4: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
3: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
4: Pomorski sejem.
5: Izobraževanje odraslih. Srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje vabi k vpisu. Izberite program, tečaj ali poklicno kvalifikacijo in se nam pridružite. Vse prednosti vam predstavimo na informativnem dnevu 27. avgusta. Več na szksc.si.
6: Novi tednik. Časopis naših krajev.
7: Tokratna številka prinaša. V Vojniku se obeta nova stanovanska soseska, a njen načrt že dviguje prah. Zakaj so občani do projekta zadržani in kakšno vlogo ima pri njem občinski svetnik, ki je hkrati vlagatelj? Preberite v novem tedniku. Lahko hrupni motori za kros res vozijo povsod? Krajani v Šentjurju opozarjajo na vse več voženj z motorji po sprehajalnih poteh in celo šolskem igrišču. Kaj pravi policija in kje je vožnja z motornimi vozili prepovedana? Preberite v novem tedniku. Suše, poplave, vročinski valovi ter vse višji stroški. Kmetijstvo se sooča z velikimi izzivi. Bo treba dosedanji način pridelave hrane spremeniti in kako? Odgovore smo iskali v kmetijski prilogi novega tednika.
6: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

Utrip generacije na Radiu Celje. Pozdravljeni v oddaji Utrip generacije. Današnjo oddajo sem pripravila Amadeja Kopinšek. Ko govorimo o razlikah med generacijami, se pogosto osredotočamo na to, v čem se med seboj ne razumemo. Mladi imajo drugačen način življenja, starejši drugačne navade, vsak pa ima svoje predstave o tem, kako bi bilo treba živeti. Mladi pogosto slišimo, da preveč časa preživimo na telefonih, da smo nestrpni in da želimo vse takoj. Po drugi strani pa starejši včasih slišijo, da ne razumejo sodobnega sveta, tehnologije in težav, s katerimi se danes srečujejo mladi. A če za trenutek pustimo stereotipe ob strani, se lahko vprašamo nekaj drugega. Česa se lahko mladi pravzaprav naučimo od starejših? Ena izmed največjih stvari so zagotovo izkušnje. Starejši ljudje so skozi življenje doživeli stvari, ki jih mladi šele spoznavamo. Menjali so službe, ustvarjali družine, sprejemali težke odločitve, doživeli uspehe in tudi napake. Njihove izkušnje nam sicer ne morejo dati recepta za naše življenje. Lahko pa nam pomagajo razumeti, da določene težave niso konec sveta. Ko smo mladi, se nam lahko zdi, da mora biti vse rešeno takoj. Če ne dobimo želene službe, ne opravimo izpita ali se konča nek odnos, imamo občutek, da se je vse podrlo. Nekdo, ki je skozi življenje doživel že več podobnih situacij, pa lahko na takšen problem pogleda nekoliko drugače. In prav to je ena od stvari, ki se je lahko naučimo. Potrpežljivost. Danes smo navajeni hitrosti. Sporočilo pošljemo v nekaj sekundah in pričakujemo odgovor. Hrano lahko naročimo z nekaj kliki, informacije poiščemo takoj, zabavo pa imamo ves čas na voljo. Zato nam je včasih težko počakati. Starejše generacije so odraščale v času, ko marsičesa ni bilo mogoče dobiti takoj. Na nekatere stvari je bilo treba počakati, jih prihraniti ali se za nje potruditi. To pa je lahko dobra lekcija tudi za mlade. Ni vsega mogoče doseči čez noč in ni nujno, da mora biti vse takoj. Podobno velja za denar. Mladi danes odraščamo v svetu, kjer je nakupovanje zelo enostavno. Nekaj klikov in izdelek je lahko že na poti do nas. Starejše generacije pa so pogosto bolj navajene vrčevanja, popravljanja stvari in razmišljanja, ali nekaj zares potrebujejo. To ne pomeni, da moramo živeti popolnoma enako kot nekoč. Pomeni pa, da se lahko vprašamo, ali moramo res kupiti vsako stvar, ki si jo zaželimo. Veliko se lahko naučimo tudi o delu. Starejše generacije imajo pogosto drugačen odnos do vztrajnosti in odgovornosti. Mladi pa imamo na drugi strani več možnosti, da iščemo delo, ki nam ustreza in da razmišljamo tudi o ravnovesju med službo in prostim časom. Morda je najboljša rešitev prav v tem, da se generacije ne primerjajo, ampak poslušajo druga drugo. V drugem delu oddaje bomo govorili še o odnosih, druženju in eni stvari, brez katere si danes skoraj ne predstavljamo vsakdanjega življenja – telefonu.

0: Utrip generacije na Radiu Celje. Še vedno poslušate oddajo Utrip generacije. Danes govorimo o tem, česa se lahko mladi naučimo od starejših. Ena izmed pomembnih stvari so zagotovo odnosi. Starejše generacije so velik del svojega življenja gradile odnose brez družbenih omrežij in aplikacij. Če so želeli vedeti, kako je nekdo, so ga poklicali ali obiskali. Če so se želeli družiti, so se morali dejansko dobiti. Danes imamo več možnosti za stik kot kadarkoli prej. V nekaj sekundah lahko pošljemo sporočilo človeku na drugem koncu sveta. A več možnosti za komunikacijo še ne pomeni nujno več bližine. Od starejših se lahko zato naučimo, kako pomemben je lahko osebni stik. Pogovor brez telefona na mizi, skupna kava, obisk ali preprost sprehod lahko pomenijo veliko več kot 10 poslanih sporočil. In potem je tu še telefon. Seveda je tehnologija prinesla ogromno dobrega. Brez nje si danes težko predstavljamo šolo, delo, komunikacijo in dostop do informacij. Mladi smo se z njo tudi naučili živeti. A mogoče se lahko od starejših naučimo tudi tega, da nič ni narobe, če smo kdaj nedosegljivi. Ni treba vedno odgovoriti na vsako sporočilo takoj. Ni treba preveriti vsakega obvestila. In ni treba vsakega prostega trenutka zapolniti z gledanjem zaslona. Starejši imajo morda prav v eni stvari. Življenje se dogaja tudi takrat, ko telefon pustimo na mizi. To pa ne pomeni, da je njihova generacija bila boljša in da je današnja slabša. Vsaka generacija ima svoje prednosti in svoje težave. Mladi lahko starejše naučimo uporabljati nove tehnologije, jih vključujemo v sodoben svet in jim pokažemo, kako se stvari spreminjajo. Starejši pa nam lahko s svojimi izkušnjami pokažejo, da ni treba vedno hiteti, da ni vsaka napaka katastrofalna in da nekaterih stvari preprosto ne moremo preskočiti. Morda je prav to bistvo medgeneracijskega sodelovanja. Ne gre za to, da bi ena generacija prepričala drugo, da ima prav. Gre za to, da si izmenjamo znanje. Mladi imamo energijo, nove ideje in drugačen pogled na svet. Starejši imajo izkušnje, spomine in znanje, ki ga ni mogoče pridobiti v nekaj minutah na internetu. In če združimo oboje, lahko dobimo nekaj veliko boljšega. Zato se naslednjič, ko boste govorili starši, starimi starši ali kakšno drugo osebo, mogoče ne pogovarjajte samo o tem, kaj je bilo včasih drugače. Vprašajte jih, kaj so se skozi življenje naučili, katera odločitev jim je bila najtežja, kaj bi danes naredili drugače in pa kateri nasvet bi dali mlajši generaciji. Morda boste zares presenečeni, koliko zanimivih odgovorov boste dobili. S temi mislimi zaključujemo današnjo oddajo Utrip generacije. Oddajo sem za vas pripravila Amadeja Kopinček. Hvala vam za vašo pozornost in pa lep pozdrav do prihodnič.
1: Utrip generacije na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Vreme.
1: Danes bo večinoma oblačno. Dopoldne se bodo začele pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne razširile nad vso državo. Termometer bo pokazal do 30 stopinj. Jutri bo v notranjosti večinoma oblačno. Občasno bodo krajevne padavine, na jugozahodu lahko tudi kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 stopinj, najvišje pa vse tja do 26 stopinj.
0: Promet.
2: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: iščete novosti, moč in zanesljivost. Potem se ostavite pri Itro Štore. Na sejmu Agra 2026 vas vabimo na naš razstavni prostor, kjer boste lahko od blizu spoznali vrhunsko mehanizacijo ter preverili, kaj zmore New Holland. V času sejma se vam želimo približati tudi z različnimi ugodnostmi. Zato ne zamudite priložnosti. Itro Štore, vaš pooblaščeni zastopnik, prodajalec in serviser New Holland. Se vidimo na Agri.
1: Medtem ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
0: Ljubitelji adrenalina, pozor! Prihaja četrti reli Dolina zelenega zlata. Petek, 21. avgust, ob 17. uri ceremonijalni štart pri Fontani Piv Žalec. Od 19. ure dalje super special Žalec in koncert skupine Rokoborci. Sobota, 22. avgust, hitrostne preizkušnje po občinah Žalec, Prebold, Tabor in Braslovče. Ob 18. uri pa zaključek relija in zabava skupino Firecaj. Se vidimo, 21. in 22. augusta v Spodnji Savinjski dolini. Več na amd-vili.si. Medijska pokrovitelja, Novi tednik in Radio Celje.
2: Pivovarna in pivnica Lipnik. Pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.
3: Šola
2: Činkarije, v petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri, iluzionist Magic Alexander, plesna šola Katan, palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Špar.

0: Agra, mednarodni kmetijsko-živilski sejem v Gornji Radgoni.
1: Kaj imajo skupnega lipicanci, vrhunska vina, ogromni traktori, čebele, odlična hrana in 36 držav sveta? Vse to boste našli na enem mestu, na sejmu Agra v Gornji Radgoni. In to od jutri pa vse do srede 26. augusta bo tam živahno od jutra do večera. Ogledali si bomo torej govedo, konje, drobnico, slovenske avtohtone pasme, preverili tudi najnovejšo kmetijsko mehanizacijo, se sprehodili po sejemskih vrtovih, poskusili nagrajene prehranske izdelke in vina, za najmlajše pa pripravljajo tudi številne zabavne in poučne aktivnosti. Letos bo še posebej zanimivo tudi zaradi države partnerice Alžirije, ki bo v Gornjo Radgono prinesla del svoje kulinarike, kmetijske tradicije in sodobne proizvodnje. In ker poslušate Radio Celje, boste šli na Agro brezplačno. Na Facebook strani Radia Celje podarjamo vstopnico za sejem Agra.
0: Agra, mednarodni kmetijsko-živilski sejem v Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta. Po brezplačno vstopnico na Facebook Radia Celje.

0: Sporočila na Radiu Celje.
1: Na Žalskem zaradi udara strele umrl 46-letni moški. V središču Celja se obetajo nova stanovanja. Vreme večinoma oblačno s krajevnimi padavinami. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Sinoči nekaj pred polnočjo je v Mali Pirešici strela udarila v dve osebi, ki sta stali pod manjšim drevesom. Zaradi posledic udara strele je 46-letni moški kljub hitri pomoči na kraju umrl. Drugega, prav tako 46-letnega moškega, so z reševalnim vozilom odpeljali v celjsko bolnišnico, odkoder so sporočili, da je bil lažje poškodovan, so navedli na policijski upravi Celje. Zaradi nevihtnega dogajanja so imeli kar nekaj dela gasilci, saj so ponekod odstranjevali podrta drevesa in odpravljali posledice nalivov. Na območju občine Žalec so posredovali zaradi podrtega drevesa čez cesto, udora vode v stanovansko hišo in odkrite strehe. Na terenu so bili gasilci PGD Vrbje, Žalec in Gotovlje. Na območju Polzele je voda poplavljala hišo, posredovali so gasilci iz Ločice ob Savini. Voda je zalila tudi hiši v Preboldu, posredovali so tamkajšnji gasilci. V Celju so gasilci med drugim odstranjevali podrta drevesa, posredovali so tudi zaradi podrtega električnega droga. V Podolševi v občini Solčava pa je zaradi udara strele zagorelo gospodarsko poslopje. Požar je gasilo več okoliških gasilskih društev. Kot je povedala županja Solčave Katarina Prelesnik, je hlev na kmetiji Ploder v zaselku Sveti Duh zgorel v celoti, v njem pa večina kmetijskih strojev. Živino, razen ene krave, so rešili. Gasilci iz Laškega in Šentruperta pa so ponoči posredovali pri požaru kleti v naselju Olešče. Nekaj minut po polnoči je zagorela stanovanska stavba tudi na območju občine Rogaška Slatina. Zaradi napovedanih neviht tudi danes veljajo opozorila. V stavbi nekdanjega Leonarda v Gosposki ulici v Celju se obetajo nova stanovanja in poslovni prostori. Stavbo te dni pospešeno obnavljajo. Trenutno izvajalci začenjajo sanacijo fasade. Da bodo lahko dela izvedena čim hitreje in nemoteno, bodo pristojni na prošnjo investitorja za predvidoma teden dni začasno prestavili nadzemne zbiralnice za odpadke ob drugo stran stavbe. Nekoliko bodo prilagodili tudi postavitev korit za saditvami. Po končanih fasaderskih delih bodo zbiralnice in korita vrnili na prvotna mesta, so sporočili iz mestne občine Celje. V stavbi bo 9 nadstandardnih stanovanj različnih velikosti od 45 do 130 kvadratnih metrov. Investitor bo pod stavbo nekdanje papirnice uredil tudi podzemno garažo za lastnike stanovanj. Stanovanja, večina jih je že prodanih, naj bi bila dokončana letos jeseni.
2: Gredica idej na Radiu Celje.
3: Oddaja Gredica idej je namenjena trajnostnemu kmetijstvu, samooskrbi in ekološkim praksam, ki krepijo odgovoren odnos do narave, predstavlja najnovejše trende zelenega kmetovanja, razkriva skrivnosti uspešnega vrtnarjenja ter povezuje strokovnjake in poslušalce. Gredica idej. Vsako soboto malo po 16. uri.
0: Poslušate poročila na Radiu Celje. Vedno z menoj.
1: V občini Prebold pospešeno gradijo kanalizacijo. Nizek vodostaj Savinje ne ogroža jutrišnjega državnega prvenstva na špici. V občini Prebold izvajajo dela v okviru projekta opremljanje aglomeracije Prebold, katerega namen je izgradnja kanalizacijskih vodov v skupni dolžini dobrega kilometra in pol. Do zdaj je bilo zgrajene že 800 metrov kanalizacije na območju Reške ceste in Svetega Lovrenca. Na tem delu je bil izveden povezovalni kanal od regionalne ceste do lokacije za črpališče. Minuli teden so se začela dela na magistralni cesti Latkova vas Trbovlje. Na tem delu bodo gradili fekalni kanalizacijski vod. V prihodnjih dneh se bodo izvajalci lotili izgradnje kanalizacije na cesti na Dobravo. Tam bodo izvedli še usporedna dela, in sicer rekonstrukcijo vodovoda, ceste, meteorne kanalizacije in pripravili vse potrebno za postavitev javne razsvetljave. Kot poudarja Tanja Gostečnik iz občine Prebold, takšnih projektov lokalna skupnost brez uspešnega sodelovanja z občani ne bi mogla izpeljati.
4: V tej priliki bi se zahvalila vsem lastnikom zemljišč, ki so nam podelili služnost za izgradnje. Ob tem bi pa še posebej izpostavila Aleša Stenovca, ki nam je tudi dovolil, da umestimo črpališče na predvideno lokacijo. Na občini se zavedamo, da to ni samoumevno, ampak je v bistvu nekaj, kar nam pomaga res veliko lažje izvesti takele projekte.
1: Naložba je vredna dober milijon evrov. Projekt je sofinanciran v višini slabih 615 tisoč evrov iz sredstev Evropske kohezijske politike. In sicer v okviru mehanizma dogovor za razvoj regij v višini 85%. Država bo primaknila 15% tega zneska, preostali del bo pokrila občina Prebold. Kajak Kanu klub Nivo Celje bo jutri gostitelj odprtega državnega prvenstva v slalomu v članski in mladinski kategoriji. Kljub nizkemu vodostaju Savinje organizacija državnega prvenstva ni ogrožena. Več težav kot s progo je bilo z delom Savinje, v katerem je predvideno ogrevanje tekmovalcev, pravi vršilec dolžnosti predsednika Kajak Kanu kluba Nivo Celje Andrej Karner in dodaja, da so na prvenstvo dobro pripravljeni. Pričakujejo dober obisk Celjank in Celjanov ter dobre rezultate tekmovalk in tekmovalcev. Domačini so bili v zadnjih 5 letih vedno najboljši v ekipni vožnji, v kateri bodo v postavi Lan Tominc, Jan Ločnikar in Martin Srabotnik, ki sicer zaradi poškodbe gležnja še ni v optimalnem stanju, absolutni favoriti tudi na domači progi. Zagotovo vsi trije domači tekmovalci ob Petru Kauzerju in Žigi Linu Hočevarju sodijo v najožji krog favoritov tudi za posamični naslov državnega prvaka. Naslov bo branil najmlajši med njimi Žiga Lin Hočevar. Žalec in njegova okolica pa bosta danes in jutri ponovno v znamenju hitrih avtomobilov in dirkaškega vzdušja. V organizaciji Avtomot društva Vili v sodelovanju z občinami Žalec, Prebold, Braslovče, Tabor in Zavodom za kulturo, šport in turizem Žalec bo potekal 4. Rally Dolina zelenega zlata. Rally je poleg državnega prvenstva Slovenije vključen tudi v koledar prvenstva centralne evropske cone. Dirka bo postregla z najboljšimi dirkači iz Slovenije in s predstavniki iz tujine in bo po navedbah organizatorjev prava poslastica za vse navdušence hitrih in drznih avtomobilov. Letošnja posebnost bo več kot 20 km dolga hitrostna preizkušnja Marija Reka Tabor, kar je v zadnjih letih rallyja že prava redkost. Pester zabavni program pa bodo letos popestrili tudi simulatori, na katerih bodo gledalci lahko odpeljali super special Žalec in svoj čas primerjali z vožnjami dirkačev.
0: Vremenska napoved.
5: Danes bo večinoma oblačno. Dopoldne se bodo začele pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne razširile nad vso. Termometer bo pokazal do 30 stopinj. Jutri bo v notranjosti večinoma oblačno. Občasno bodo krajevne padavine, na jugozahodu lahko tudi kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 stopinj, najvišje pa vse tja do 26 stopinj.
0: Poročila Radia Celje. Pri nas izveste prvi.
6: Jupi, jupi, živalice so tu, Mercator prididi, živalce zberi si.
7: V Mercatorju te čakajo živalice iz kmetije. Dopolni album in si z bonus nalepkami izberi živalico po ugodnejši ceni. Mercator.
8: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center, ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor. Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
9: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost digitalnega marketinga.
8: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
9: Več na kokos-boost.si.
10: Kokos Agency.
11: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
12: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
13: Gremo v hribe prav vsi.
12: Gremo v planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
14: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
12: Agropop.
14: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
12: In Atomic Harmonic.
15: Zdala si bom fanta, ti zga ta velizga. Svaj bi zgala ta njegova resnejše brizga.
13: Gremo v hribe prav vsi.
12: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
16: Promet.
17: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Grafiti v Celju občino vsako leto stanejo več tisoč evrov, novih napisov pa je v zadnjem mesecu vse več. Kdo jih ustvarja? Kakšne so kazni in ali se z vandalskim grafitiranjem srečujejo tudi drugod na Celjskem? Preberite v Novem tedniku. Na celjskem pokopališču zmanjkuje prostora za pokope pokojnikov islamske skupnosti, zato že urejajo nova grobna mesta. Zakaj je širitev nujna in kaj vse bodo na pokopališču še uredili, pišemo v Novem tedniku. V kmetijski prilogi smo se pogovarjali z direktorjem kmetijske zadruge Laško Urošem Predaničem. Kako pomembna je zadruga za lokalne kmetovalce, kaj vse danes proizvaja in kakšne so v resnici laške hrenovke? Preberite v Novem tedniku.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Vzreja nesnic Tibot iz Ljutomera obvešča, da prodajajo mlade nesnice pred začetkom nesnosti. Poleg rjavih nudijo tudi grahaste in črne nesnice. Kokoši vam brezplačno pripeljajo na dom. Pokličite na 02-582-14-01. 02-582-14-01. Vzreja nesnic Tibot iz Ljutomera.
3: Ponovno dobrodošli v hotelu in gostilni Triglav Dobrna, kjer se tradicija prepleta s sodobnimi kulinaričnimi užitki. Pri nas vsak krožnik pripoveduje svojo zgodbo, od okusnih dnevnih malic in odličnih vikend kosil do pristnih kulinaričnih doživetij. Poskrbimo tudi za poroke, osebno praznovanja, poslovna srečanja in konference ter catering na vaši lokaciji. Vabljeni v hotel in gostilno Triglav Dobrna. Za vse, ki si želite nekaj več. gostilna-striglav.si.
4: Plesna šola Katan Celje. Tečaji za vse starostne skupine že od 3 let v dvorani Golovec Celje. Prijavi se na katan.si.
5: Izobraževanje odraslih. Srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje vabi k vpisu. Izberite program, tečaj ali poklicno kvalifikacijo in se nam pridružite. Vse prednosti vam predstavimo na informativnem dnevu 27. avgusta. Več na szksc.si.
0: Otroci pojejo slovenske pesmi.
6: In se veselijo.
0: Superfinale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
7: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
0: Superfinale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sazas. Generalni pokrovitelj Perutnina Ptuj z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo.
8: Vedno z menoj, Radio Celje.
9: Kultura kulture na Radio Celje.
10: Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. V Velenju se danes začenja 29. festival mladih kultur Kunigunda, ki bo trajal do 29. avgusta. Devetdnevni dogodek pod sloganom A se čujemo ostaja zavezan predstavitvi nekonvencionalnih, neodvisnih kulturno-umetniških praks ter ustvarjanju prostora za mlade, prodirajoče avtorje. Eden največjih in najdlje trajajočih projektov Mladinskega centra Velenje že od leta 1998 odpira prostor nekonvencionalnim, neodvisnim in alternativnim kulturno-umetniškim praksam ter povezuje mlade ustvarjalce že uveljavljenimi imeni. Pomemben del letošnjega programa tudi tokrat predstavlja glasba, ki bo segala od elektronike in roka do metala in hip-hopa. Organizatori poudarjajo pomen tovrstnih prireditev za razvoj kulture in ustvarjalnosti med mladimi ter za krepitev skupnostnega duha.

0: Priprave so vključene mladinske organizacije ter več kot 40 mladih, ki svojim delom prispevajo k uspešni izvedbi festivala. Glasbeni program je le del festivalskega dogajanja. Kunigunda bo različne lokacije po Velenju napolnila tudi z razstavami in instalacijami, plesnimi in drugimi performansi, delavnicami, pogovori ter urbanimi in subkulturnimi vsebinami. Na sporedu bo 32 dogodkov na 11 lokacijah. Nastopajoči prihajajo iz 7 držav. Festival mladih kultur Kunigunda pripravlja Mladinski center Velenje v sodelovanju z mladimi domačini in partnerskimi organizacijami. Osrednje koncertno prizorišče ostaja terasa pred Mladinskim kulturnim klubom MC Plac. Festival pa svojim programom tradicionalno posega tudi v številne druge, pogosto nepričakovane urbane kotičke Velenja. Ime festivala izvira iz lokalne legende. Na Velenjskem gradu naj bi namreč živela prelepa mladenka z imenom Kunigunda, grajska služabnica, ki so jo obtožili čarovništva ter jo za kazen vrgli v vodnjak na gradu. Vse od takrat naj bi Kunigunda strašila po grajskih sobanah. Festival Lokalni mladi v njenem imenu organizirajo že od leta 1998. Po krivem obdolženi mladenki se želijo pokloniti z mlado kulturo, ki je velikokrat prav tako po krivem obtožena, da ni dovolj kulturna. Tudi alternativna kultura išče svoj prostor pod soncem, tako kot ga je iskala Kunigunda, še dodajajo.
1: Kultura kulture na Radiu Celje, vedno z menoj.

šalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila Fata Morgana,

hvala za lep spomin, za vse, kar si mi dala.

0: Četrti reli Dolina zelenega zlata.
1: Ljubitelji hitrosti in adrenalina, že danes bo spodnja Savinjska dolina prestavila v višjo prestavo. Prihaja namreč četrta reli Dolina zelenega zlata, ki se začenja danes. Nadaljuje jutri po cestah spodnje Savinjske doline. Danes se torej vse začne pri Fontani piv v Žalcu. V naši družbi je Matija Zore, član organizacijskega odbora. Matija, kaj pripravljate, kaj bo torej dogajalo vse skupaj danes in jutri?
2: Organiziramo četrti reli Doline zelenega zlata, ki letos šteje za slovensko državno prvenstvo in pa srednjeevropsko test prvenstvo, kar pomeni, da bo na tem reliju sodelovalo tudi kar precej tujcev. Zaenkrat imamo reli posadke iz kar 9 sosednjih držav. Program se začne že v četrtek popoldne z administrativnimi pregledi. Tisti resen del pa se začne potem v Žalcu ob Fontani oziroma na Fontani piv. Petek popoldan ob 17. uri je uradni štart relija, ob 19. uri pa super special po mestnih ulicah Žalca. Potem tisti bolj tekmovalen del pa se bo dogajal v soboto skozi celoten dan. In sicer imamo v tistem sobotnem programu 4 hitrostne preizkušnje, ki se ponovijo po 2-krat, in sicer hitrostna preizkušnja Braslovče in Marija Reka v dopoldanskem času v soboto, v popoldanskem času pa hitrostni preizkušnji Liboje in pa Galicija. Potem zvečer v soboto ob 19. uri pa sledi še slavnostna podelitev in pa zaključek relija.
1: Tako torej vabljeni na četrti reli Doline zelenega zlata, ki se začenja danes. Več pa na amd-vili.si.
0: Četrti reli Dolina zelenega zlata. Več na 3xdvojnjiv.amd-vili.si.
3: Vreme. Danes bo večinoma oblačno. Dopoldne se bodo začele pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne razširile nad vso državo. Termometer bo pokazal do 30 stopinj. Jutri bo v notranjosti večinoma oblačno. Občasno bodo krajevne padavine, na jugozahodu lahko tudi kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 stopinj, najvišje pa vse tja do 26 stopinj.
4: Promet. Zaprt je počasni pas na štajerski avtocesti v smeri proti Celju med Framom in Slovensko Bistrico, sever, zaradi pokvarjenega vozila. Zamude so na dolenjski avtocesti v smeri proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico. Na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in počivališčem Tepanje, na gorenjski avtocesti v smeri proti Avstriji pred predorom Karavanke več kot 3 km. Priporočamo izvoz Bled za pot proti Kranjski Gori. Na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Viča in Brda do Kozari ter naprej proti Kopru. V vseh zamudah in delovnih zaporah prosimo vedno naredite reševalni pas. Previdno, če pride do močnejših nalivov ali neurij s točo, prosimo ne ustavljajte pod nadvozi ali v predorih, saj je to nevarno za vse udeležence v prometu. V zamudah ne zapuščajte svojih vozil. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Sport danes.
1: Šport danes začenjamo z domačimi novicami. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca se je v sklopu priprav na Evropsko prvenstvo še drugič pomerila z izbrano vrsto Srbije. Po sredinem slavju domačinov sta se moštvi danes razšli z rezultatom 2-2. Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar je bil v Monaku glavna zvezda predstavitve ekip pred začetkom dirke po Španiji. Ta se bo v soboto začela z vožnjo na čas. Pogačar je že pred tem na novinarski konferenci dejal, da si želi manjkajočo lovoriko, medtem ko drugi slovenski as Primož Roglič ne ve, v kakšni formi bo začel Vuelto. Slovenska moška teniška reprezentanca bo v drugem krogu Davisovega pokala 18. in 19. septembra v Ljubljani gostila Izrael. Slovenijo bodo zastopali Bora Tnak, Filip Jev Planinšek, Sebastian Dominko in Žiga Šeško. Slovenija bo tako četrtič zapored igrala Davisov pokal na domačih tleh, kar bo po besedah selektorja Grega Žemlje pomembna prednost. Več o novicah iz tujine pa že v nadaljevanju.

0: Šport danes.
1: Šport danes nadaljujemo z novicami iz tujine. Pred ekipami v alpskem smučanju je obdobje priprav na novo tekmovalno sezono, katere vrhunec bo februarsko svetovno prvenstvo v Kranjski. Čeprav je Evropa še v primežu visokih poletnih temperatur, pa je na južni polobli zima. Snežne razmere v Čilu želijo izkoristiti tudi slovenski smukači, ki so on stran Atlantika že poslali 1300 kg opreme. Brazilski zvezdnik Ronaldinho, dvakratni dobitnik nagrade za najboljšega nogometaša na svetu, pa je prispel v Italijo in tako potrdil presenetljivo vrnitev v nogomet desetletje potem, ko je sklenil kariero. Italijanski tretje ligaš Ravena bo 46-letnega Brazilca kmalu tudi uradno predstavil javnosti. Angleški nogometni prvoligaš Tottenham pa je opravil polovico načrtovanega dvojnega posla s tekmecem Manchester Cityjem, saj sta se kluba dogovorila za prestop Savinja. Brazilski krilni igralec Savinjo je bil dolgoročna želja Tottenhama potem, ko ga klubu ni uspelo pripeljati pred sezono 2025-2026.
2: Šport danes. Najaktualnejše športno dogajanje v regiji. Šport danes. Vsak dan od 13.40 na Radiu Celje.
3: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
4: Poletje v Slovengradcu živi v ritmu glasbe, kulture in druženja. Vabljeni v mestno jedro, kjer vas skozi vse poletje čakajo koncerti, predstave, ustvarjalni dogodki in številna doživetja na prostem. V sklopu Poletja v mestu in Slovengraškega poletnega festivala. Sprehodite se po živahnih ulicah, uživajte v prijetnem vzdušju in ustvarjajte nepozabne poletne spomine. Več informacij na visitslovengradec.si.
5: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Novi tednik. Časopis naših krajev.
6: Tokratna številka prinaša. Prah dviguje nenavadna večmilijonska prodaja. Za 6,3 milijona evrov so na prodaj 4 podvodna zemljišča v Slivniškem jezeru. Kdo jih prodaja, kdo ima predkupno pravico in zakaj prodaja razburja lokalno skupnost? Preberite v novem tedniku. Letošnja letina hmelja bo zaradi vročine, suše in toče najverjetneje podpovprečna. Po Sloveniji je bilo poškodovanih skoraj dve tretjini vseh hmeljišč. Kako zahtevne vremenske razmere vplivajo na letošnje spodnje savinsko zeleno zlato, pišemo v novem tedniku. Brez dela ni jela, saj z lenobo v življenju težko dosežeš kakršnekoli cilje, pravi 19-letni Rok Hvala iz Spodnjih Selc. Čeprav mu kmetovanje ni bilo položeno v zibovko, ga je izbral sam. V kmetijski prilogi preberite, zakaj si nekoč želi prevzeti družinsko kmetijo in nadaljevati tradicijo.
5: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: novice na Radiu Celje.
1: Kljub ponekod intenzivnim padavinam brez bistvenega izboljšanja sušnih razmer. Povprečna plača za junij višja. Nočne padavine so ponekod po državi navlažile površinski sloj tal, a bistvenega olajšanja ob trdovratni suši niso prinesle. Agrometeorologinja Andreja Sušnik iz Agencije Republike Slovenije za okolje je ob tem opozorila, da lahko intenzivnost padavin, ki so napovedane tudi za danes, povzroči dodatno škodo in še bolj zbije tla. Ko pride do intenzivnega dežja, zelo veliko vode odteče, nekaj pa je hitro ponikne, češ pranje v zemlji, je pojasnila Sušnikova. Plača za junij je znašala 2751,37 evra bruto. Od plače za maj je bila nominalno višja za 2,6%, realno pa za 1,8%. Povprečna neto plača je znašala 1723,31 evra in je bila od plače za maj nominalno višja za 2,5% oziroma realno za 1,7%, je objavil statistični urad. ZDA in Južna Koreja sta predčasno zaključili skupne vojaške vaje. Vaje sta državi končali potem, ko je zmanjšanje njihovega obsega in trajanja ob hvali svojega odnosa z voditeljem Severne Koreje Kim Jong-unom odredil predsednik ZDA Donald Trump. Skupne vojaške vaje bi prvotno morale potekati do 27. avgusta.

0: Policisti so obravnavali še dva primera spletnih goljofij, pri katerih sta oškodovanki zaradi lažnih obljub o visokih donosih pri investiranju ostali brez večjih vsot denarja. Policija svetuje previdnost pri spletnih ponudbah za investiranje, še posebej kot domnevni svetovalci sami vzpostavijo stik in zahtevajo vedno nova nakazila. Mlade sibirske tigrice, ki so se konec maja skotile v ljubljanskem živalskem vrtu, so dobile svoja imena. Imena Amba, Sajana in Taiga nosijo vsaka svojo zgodbo. Vse tri tigrice so zdrave, dobro napredujejo in iz tedna v teden postajajo vse bolj samostojne. Sibirski tiger je v naravi ogrožen, zato sta rojstvo in uspešen razvoj treh sibirskih tigric pomembna tudi z vidika ohranjanja podvrste.
1: Vreme.
0: Sredozemske igre 2026 v italijanskem Tarantu se bodo uradno sicer odprle nocoj, kljub temu pa ima Slovenija na jugu Italije svoje prve finaliste. To so kajakaši Ana Šteblaj, Matija Preskar in Anže Urankar.
2: Odpri paket v Delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
6: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
4: Agropop.
6: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
4: In Atomic Harmonic.
7: Izdala si bom fanta tizga.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
8: V soboto 22. avgusta gas pa Stanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
9: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
8: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
9: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
8: Te zanima še več? isotour.si.
10: Tedenska izbira, ki motivira. Gel za prhanje Palmolive Naturals. 2 kosa za 4,59 €. Toaletni papir Violeta Premium. 4,99 € ob nakupu 2 ali več. Mehčalec Ornel. Kar 50% ceneje ob nakupu 2 kosov ali več. Šolske potrebščine. Kar 30% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
11: 380 teka, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
12: Šport danes. Najaktualnejše športno dogajanje v regiji. Šport danes. Vsak dan od 13.40 na Radiu Celje.
13: Gremo na ceste.
14: Okay. Zastoj je na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico tam previdno. Tudi na Štajerski avtocesti ste opazili zastoje v obe smeri med Ramljami in Počeviliščem Tepanje. Zastojnici od Viča in na zahodni obvoznici od Brda skozi Kozari naprej po Primorski avtocesti vse do Brezovice, vseh zastojih tudi v delovnih zaporah. Prosimo, vedno naredimo in držimo reševalni pas. Prosimo tudi, da v primeru močnejših nalivov in neuri s točo ne ustavljate pod nadvozi in v predorih, ker je to početje, se veste, zelo nevarno za vse udeležence v prometu, za stojih pa tudi ne zapuščajte svojih vozil. Danes in jutri pa bo v spodnji Savinjski dolini potekal četrti reli Dolina zelenega zlata, zato bo kar nekaj ceste in ulic zaprtih po Žalcu in bližnji okolici, Jama Pekov, Galicija, Braslovče in Marija Reka, zato previdno. Policijska kontrola pa poročate je v Radehovi, strpno, varno in previdno. Želimo na poti, o radarskih in policijskih kontrolah pa nas obveščate na brezplačno 0813-02.
15: Bodimo varni.
14: Tudi v Novem mestu 7 minut čez drugo. Gremo v pozitivo. Dobrodošli v nov dan užitka, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo petkovo popovdne skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav in evo ga, petek je tukaj. Ampak ne kar en petek dejansko, predzadnji avgustovski petek, kar se mi zdi že skoraj, da malce nesramno hitro, zato danes ne bomo razmišljali preveč, kam je šlo poletje, bomo raj uživali v tem, kar ga je še ostalo. Petek je zunaj, je malo manj uroče poletje danes, pred nami pa 4 ure vrhunske glasbe. Dejmo si narediti en tak popoln.

0: Pa še vedno v ritmu pozitive Ivana Bambič in Dino Merlin. 20, skoraj čez dve je. Petek danes in danes še zadnji dan ta teden, ko imate uradno dovoljenje, da se naredite Francoza. Samo paste kje. Doma vam nagrade za to verjetno ne bodo glih dali, ne?
1: Naredi se Francoza v ritmu pozitive.
0: V ritmu pozitive pa dobite nagrado za to. Danes zadnji dan nagradne igre Naredi se Francoza. Pošljite Union na nič 41 309 300, to z SMS-om. Ob pol šestih danes nekoga pokličem, čaka ga tri izmišljene francoske besede in tri možni pomeni pri vsaki. Vse pravilno ugotovite, razvozljate in osvojite paket Union Radler 00 Izotonik jutri. Jutri pa še zadnji Union Radler Izotur dogodek v živo Rock Cafe v Kostanjevici na Krki med 9 in 14 uro z DJ Time Back in Time. Za danes pa še enkrat SMS Union na nič 41 309 300.
1: Naredi se Francoza.
2: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v Rock Cafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.
0: Pa tudi v ritmu pozitive.si. Sicer pa pred pol tretjo še pašejo tri klasike. Nataša, še dobro, da ne preuroč petek. Kjer je petek pač je Pretty Woman za vse lepe dekline. V nadaljevanju pa Michael Schultein, Shania Twain.
3: Novice iz Savinjske regije. Vsak dan z aplikacijo Novi tednik jih ne boste nikoli zamudili. Preverite, kaj je novega v vašem kraju in ostanite povezani z dogajanjem v regiji. Prenesite aplikacijo Novi tednik v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.
4: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
5: Izobraževanje odraslih. Srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje vabi k vpisu. Izberite program, tečaj ali poklicno kvalifikacijo in se nam pridružite. Vse prednosti vam predstavimo na informativnem dnevu 27. avgusta. Več na szksc.si.
6: Šola Činkarije. V petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri. Iluzionist Magic Alexander. Plesna šola Katan. Palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Špar.
7: Obveščamo vas, da bo glasni oddelek Novega tednika in Radija Celje do 31. avgusta odprt po poletnem delovnem času in sicer do 14. Hvala za razumevanje.
8: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril.

0: govoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grills razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih. Radio Celje.
1: V ritmu pozitive. Let's go, girls.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. V stavbi nekdanjega Leonarda v Gosposki ulici v Celju se obetajo nova stanovanja in poslovni prostori. Stavbo te dni pospešeno obnavljajo. Trenutno izvajalci začenjajo sanacijo fasade. Da bodo lahko dela izvedena čim hitreje in nemoteno, bodo pristojni za predvidoma teden dni začasno prestavili nadzemne zbiralnice za odpadke ob drugo stran stavbe. Nekoliko bodo prilagodili tudi postavitev korit z zasaditvami. Po končanih fasaderskih delih bodo zbiralnice in korita vrnili na prvotna mesta, so sporočili iz mestne občine Celje.

0: Pogled v nebo.
1: Krško, Novo mesto, Šoštanj 24, Polzela 25, Šentjur, Celje, Pragersko in Ptuj pa 27 stopinj. Danes popoldne se bo dež z nevihtami razširil po vsej Sloveniji, zato bo dobro imeti dežnik pri roki. Temperature danes do 27 na vzhodu do 30 stopinj, jutri malo bolj sveže, zjutraj koli 16, čez dan do 26 na Primorskem do 28. Kakšna ploha lahko še pride, sicer pa nedelja in ponedeljek bosta spet sončna, tako da če že načrtujete izlet, brez skrbi ga prestavite na nedeljo. Okay. Zastoji so na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico, potem na Štajerski avtocesti prav tako zastoji v obe smeri med Ramljami in počivališčem Tepanje ter pred Šentiljem proti Avstriji, pa tudi na Ljubljanski južni obvoznici od Viča in na celotni zahodni obvoznici skozi Kozari naprej po Primorski avtocesti vse do Brezovice so zastoji v vseh zastojih, tudi v delovnih zaporah prosimo vedno naredimo in držimo reševalni pas. Prosimo tudi, da v primeru močnejših nalivov in neuri s točo ne ustavljate pod nadvozi in v predorih. To početje, vemo, je zelo nevarno za vse udeležence prometu, v zastojih pa tudi ne zapuščajte svojih vozil, še radarsko kontrolo preverimo. Siv Megan, poročate je, v Goričici pri Šentjurju stojijo na avtobusni postaji. Česa policisti še kje, nič 80, 13, nič 2.

0: Večna kraljica Tina Turner, vedno v ritmu pozitive, pa še na ta petek. Skoraj je 10 minut, je do tretje in se poznate tisto. A si naredil, kar sem ti rekel? Ja, čaki, kaj si mi pa rekel? Evo, točno to. Če ste domači v tej disciplini, danes iščemo prav vas.
1: Naredi se francoza v ritmu pozitive.
0: Še zadnjič ta teden se igramo Naredi se francoza. Za sodelovanje pošljite SMS besedo Union na 0413-9300 pol šestih. Se slišimo. Tri izmišljene francoske besede dobite pri vsaki tri možne pomene. Če razvozlate vse tri, dobite paket Union Radler 00 izotonik prok vam. Union Radler izotur pa povezuje tudi 10 ISO točk po Sloveniji, tako da imamo idejo za naslednji kolesarski izlet že pripravljeno. Zdaj pa sam še SMS Union 0413-9300.
1: Naredi se francoza.
2: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v Rock Cafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.
0: Več informacij pa tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si. Na petek pa še tudi nekaj valov na valovih pozitive. Mr. Probes, Waves v ritmu pozitive prihaja, pa Rock Set in Massimo Savic za pompo.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. V Vojniku se obeta nova stanovanska soseska, a njen načrt že dviguje prah. Zakaj so občani do projekta zadržani in kakšno vlogo ima pri njem občinski svetnik, ki je hkrati vlagatelj? Preberite v Novem tedniku. Lahko hrupni motori za kros res vozijo povsod? Krajani v Šentjurju opozarjajo na vse več voženj z motorji po sprehajalnih poteh in celo šolskem igrišču. Kaj pravi policija in kje je vožnja z motornimi vozili prepovedana? Preberite v Novem tedniku. Suše, poplave, vročinski valovi ter vse višji stroški. Kmetijstvo se sooča z velikimi izzivi. Bo treba dosedanji način pridelave hrane spremeniti in kako? Odgovore smo iskali v kmetijski prilogi Novega tednika.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Vsi pridelovalci pridejo na agro. Bio eko, pridi probat mleko. Vsem otrokom se najbolj dopadne traktor. Tudi Sari, ker všeč je Ferrari.
3: Tradicionalno svež.
4: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
3: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
4: Pomorski sejem.
5: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.
6: Najslavnejši brivec na svetu prihaja na Studenec. Rossinijev sevilski brivec v izvedbi SNG Opera in Balet Ljubljana bo na odru v soboto, 29. avgusta ob 20. uri. Rezervacija vstopnic na 051-61-61-51. Sevilski brivec v poletnem večeru pod zvezdami na Studencu.
7: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
8: Akcijska ponudba mesnice Fin Gušt v Celju, cesta na Ostrožno 22. Nove, nižje cene vsak dan svežega govejega in telečega mesa. Juneče rebra prsa 8,88 € za kilogram. Telečje rebra prsa kare in vrat s kostjo 9,89 €. Marinirani baby ribsi 6,98 €. Čevapčiči za serom 5,99 €. Marinirana piščančja krila 3,99 €. Vse vrste zoreni steko z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Ribaj in ramstek 300 gramov 6,60 €. Fin gušt.
9: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
10: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: novice na Radiu Celje.
1: Na zahodu države že močnejši nalivi. Severni del Italije prizadela neurja, vreme popoldne večinoma oblačno. Dober dan, z vami v novicah sem Anemarija Kekec. Popoldne bo Slovenijo zajela izrazitejša nevihtna linija, ki bo nastala nad Istro in Kvarnerjem. Po napovedih bo v manj kot 6 urah prečkala večji del države. Možna so neurja z nalivi, točo in udari strel. Dolgotrajno obdobje avgustovske vročine se je s tem končalo. Več delov severne Italije so po noči prizadela neurja. Najhuje je bilo v Toskani, kjer je bilo brez elektrike 6000 gospodinjstev. Medtem, ko je na območju Bergama 6 vasi odrezanih od sveta, poroča italijanski mediji in tuje tiskovne agencije. Italijanski vremenoslovci neurja napovedujejo tudi za danes. Na Ptuju bodo od danes do nedelje potekale 19. rimske igre, ki že skoraj 90 leti predstavljajo eno največjih uprizoritev antične dediščine v tem delu Evrope. Organizator Društvo poetovijo 69 letos pričakuje več 1000 obiskovalcev in okoli 800 udeležencev v kostumih, ki bodo v mesto znova prinesli utrip rimskega poetovija. Osrednje dogajanje bo jutri, ko bo ob 11. na pot krenila povorka, nato pa se bo program nadaljeval na mestni tržnici in v starem mestnem jedru. Slovenska moška teniška reprezentanca bo v drugem krogu Davisovega pokala 18. in 19. septembra v Ljubljani gostila Izrael. Slovenijo bodo zastopali Bor Artnak, Filip Jeff Planinšek, Sebastian Dominko in Žiga Šeško. Slovenija bo tako četrtič zapored igrala Davisov pokal na domačih tleh, kar bo po besedah selektorja Grega Žemlje pomembna prednost.
0: Vreme.
1: O vremenu Blaž Ter z Agencije za okolje.
2: Popoldne bo večinoma oblačno. Krevne padavine z nevihtami se bodo od zahoda razširile na vso državo. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30, na severozahodu okoli 22 stopči se bo zrače umirilo. Jutri bo v notranjosti večinoma oblačno. Nekaj sonca bo na Primorskem. Občasno bodo krevne padavine. Na jugozahodu lahko tudi kakšna nevihta. Veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, na Goriškem in v Slovenski najvišje dnevne od 21, na Primorskem do 8. V nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno in suho vreme. Pihal bo veter vzhodnih smeri.
3: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo v planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Ben.
9: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
7: Agropop.
9: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček. Ha!
7: In Atomic Harmonic.
10: Izdala si bom fanta tizga.
7: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
11: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
12: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
11: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
12: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
11: Te zanima še več? Isto to ur.com.

0: Iskri zabavo na kmetiji. Zbiraj sličice in poišči nove plišaste prijatelje. Mercator. Radio Celje.
1: Gremo na ceste. Previdno, pokvarjeno vozila oviro promet na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani na Višnjegorskem klancu pri policiji, tam zelo previdno. Zastoji so na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico, pa tudi na Štajerski avtocesti zastoji v obe smeri med Ramljami in Tepanjem ter pred Šentiljem proti Avstriji. Zastoji tudi na ljubljanski južni obvoznici, to pa odviča in na celotni ljubljanski zahodni obvoznici proti Primorski in vse do Brezovice. V vseh zastojih, tudi v delovnih zaporah, prosimo, naredimo in držimo reševalni pas. Prosimo tudi, da v primeru močnejših nalivov in neumljivosti

0: Uri s točo ne ustavljate pod nadvozi in v predorih in tudi v zastojih. Ne zapuščate svojih vozil, sicer pa danes in jutri bo v Spodnji Savinjski dolini potekal četrti reli Dolina zelenega zlata, zato bo kar nekaj cest in ulic zaprtih po Žalcu in v bližnji okolici. Še radarska kontrola za piko na i, siv Megan je v Goričici pri Šentjurju, stojijo na avtobusni postaji. Lepo in predvsem varno vožnjo želimo, o gnečah, nesrečah in zastojih pa smo dosegljivi na brezplačno 08013 02.
1: Bodimo varni!
0: Tudi v Celju skoraj 10:50, o moj bog! Fantastično vzdušje sliši na ime Slovenija v ritmu pozitive, vedno skupaj Rok Režen, Ušo Rojs in Luka Žerjav. Dobrih skoraj 10:50 je ura, petek popoldan, pa ima eno posebno pravilo. Vse, kar se nam danes ne da narediti, nenadoma postane ponedeljkov problem in jaz to podpiram. Ne rabimo vsak dan rešovati sveta, je tako, danes je dosti, da pridemo lepo čez petek, si damo dobro glasbo, malo bolj na glas in počasi ugotovimo, da je... Bom v ponedeljek. Pravzaprav ena izmed najlepših slovenskih povedi. Veste, ste vedeli?

0: striktno pozitive. Danilo Kocijačič, pa še na petek 20 čez tretjo je danes, če vam zazvoni neznana številka, ne se narediti francoza. Ali pa se, no, ker obstaja možnost, da sem to jaz.
1: Naredi se francoza v ritmu pozitive.
0: Ob šestih danes pokličem današnjega izžrebanca. Tri izmišljene francoske besede, tri možni pomeni in za vse tri pravilne odgovore. Paket Union Radler 00 Izotonik za sodelovanje. Vse, kar morate poslati, je SMS z besedo Union na nič 41 309 300. Pa še en načrt za jutri. Zadnji letošnji Union Radler Izotur dogodek v Rock Cafe v Kostanovici na Krki od 9 do 14 ure. Prite, ker bo zelo lušno, do takrat pa telefon v roke in SMS Union nič 41 309 300.
1: Naredi se francoza.
2: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v Rock Cafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.
0: Tako, še več informacij pa tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si. V nadaljevanju pred pol četrto pa še ena za vse ljubitelje dalmatinskih klapov.
3: Još uvijek gledam te, prolaziš kroz grad.
0: Lepo se pijeva, lepo se poje.
3: Još si mlada, još si lipa, želim te i sad.
0: Aj, čau, volim te, v nadaljevanju pa Phil Collins, I wish it would rain down. Zunaj dež in naša glasba paše.
3: Kad si

0: Ljubitelji adrenalina, pozor! Prihaja četrti reli Dolina zelenega zlata. Petek, 21. august, ob 17. uri ceremonijalni štart pri Fontani Pivžalec. Od 19. ure dalje super special žalec in koncert skupine Rokoborci. Sobota, 22. august, hitrostne preizkušnje po občinah Žalec, Prebold, Tabor in Braslovče. Ob 18. uri pa zaključek relija in zabava skupino Firecaj. Se vidimo, 21. in 22. Minski dolini. Več na amd-fili.si. Medijska pokrovitelja, Novi tednik in Radio Celje.
1: Pivovarna in pivnica Lipnik. Pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Poletje je tu in z njim vroči popusti na kaprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in

0: privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si. Plesna šola Katan Celje. Tečaji za vse starostne skupine že od 3 let v dvorani Golovec Celje. Prijavi se na katan.si. Šola Činkarije v petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri, iluzionist Magic Alexander, plesna šola Katan, palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Spar.
1: Izobraževanje odraslih. Srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje vabi k vpisu. Izberite program, tečaj ali poklicno kvalifikacijo in se nam pridružite. Vse prednosti vam predstavimo na informativnem dnevu 27. avgusta. Več na szksc.si.
2: V Lejdi se poklanjamo spominu na Mileno Zupančič. Preverili smo, kako je bilo na poroki odbojkarja Tončka Šterna. S 16-letno atletinjo Živo Remic klepetamo o njenih osupljivih uspehih. Stefanijo pa govori o ljubezni in ranah, ki jih celi z glasbo.
3: Revija Lejdi, že na prodajnih mestih.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Sinoči nekaj pred polnočjo je v Mali Pirešici strela udarila v dve osebi, ki sta stali pod manjšim drevesom. Zaradi posledic udara strele je 46-letni moški kljub hitri pomoči na kraju umrl. Drugega so z reševalnim vozilom odpeljali v celjsko bolnišnico, odkoder so sporočili, da je bil lažje poškodovan. Na območju Solčave je zaradi udara strele zagorel hlev, pogorel je v celoti, v njem pa večina kmetijskih strojev. Živino razenene krave so rešili. Zagorelo je tudi v stanovanjski stavbi na območju Rogaške Slatine ter v naselju Olešče v občini Laško.

Pogled u nebo. Prebolj Šoštan, Šentjur 23, Mozirje 24, Novo mesto 25, Metlika, Slovenska Bistrica, Lenart in Pragerska pa 26 stopinj. Danes nas čaka najbolj moker del vikenda. Popoldne bodo plohe in nevihte zajele skoraj da vso Slovenijo, ponekod bodo lahko tudi močnejše nevihte, sicer pa danes do 27 na vzhodu, do 30 stopinj, jutri bo mirneje, zjutraj okoli 16, čez dan do 26, do morju 28, sonca bo več že v nedeljo, podobno lepo bo pa tudi v ponedeljek. Vikend še ni izgubljen, sam začel pa se bo malce bolj počasi, ni to dobro.

0: previdno. Zaradi nesreče je zaprt prehitevalni pas na dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta pred predorom Mali vrh. Nastal je zastoj na ljubljansko obvoznico do priključkov Ljubljana center in Bizovek. V smeri Ljubljane pa je promet oviran na Višnjegorskem klancu pri policiji zaradi okvare vozila. Zastoj še vedno na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico, pa tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Tepanjem ter pred Šentiljem proti Avstriji, pa tudi zastoj na ljubljanski južni obvoznici od centra in na zahodni obvoznici od Kosest proti Primorski vse do Brezovice. Vseh zastojih tudi v delovnih zaporah prosimo, naredimo in držimo reševalni pas. Tudi prosimo, da v primeru močnejših nalivov in neuri s točo ne ustavljate pod nadvozi in v predorih, ker je to početje zelo nevarno za vse udeležence v prometu, v zastoju pa tudi ne zapuščajte svojih vozil. Radarjev trenutno ni na vidiku, če jih kje opazite, pa sporočite to varno in brezplačno na 080 13 02.
1: Bodimo varni! Športnih 30.
2: Rezultati.
1: Tekme.
2: Športni dogodki.
1: Športnih 30.
2: Največ športa iz naše regije.
1: Športnih 30.
2: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.

0: na to prečudovito petkovo popovdne. Dobrih 10 minut do četrte in če vam zdaj kdo reče, danes pa tole res še narete, imate dve možnosti. Lahko to naredite ali pa se naredite Francoza in pri meni danes druga možnost. Prinaša nagrado, ste vedeli?
1: Naredi se Francoza v ritmu pozitive.
0: Zadnji dan nagradne igre Naredi se Francoza, pošljite SMS Union na 0413 309 300 in ob pol šestih mogoče pokličem ravno vas. Tri izmišljene francoske besede, pri vsaki trije možni pomeni, vse pravilno ugotovite in osvojite paket Union Radler 00 izotonek jutri. Jutri pa še zadnji letošnji Union Radler Izotur dogodek Rock Cafe v Kostanjevici na Krki med 9 in 14 uro. Žurka bo z DJ Time Back in Time. Za danes pa samo Union 0413 309 300.
1: Naredi se Francoza.
2: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v Rock Cafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.
0: Ali pa spletna stran v ritmu pozitive.si, prav tako več informacij. Najtežje, moram pa povedati, je igrat frajerja pred človekom, ki ti še vedno mal pospeši utrip in ravno o tem govori naslednja pesem.

0: Asta vrăgunski cliché, Losing My Religion, pa posledna igra Leptira Česa. Čez nekaj sekund v naši družbi, zato ostanite z nami.
1: Bi radi bili vedno na tekočem z dogajanjem v Savinjski regiji? Prenesite aplikacijo Novi Tednik in imejte najnovejše lokalne novice vedno pri roki. Aplikacija Novi Tednik je na voljo v trgovini Play in App Store. Novi Tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.
2: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
3: Otroci pojejo slovenske pesmi.
4: In se veselijo.
3: Superfinale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
5: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
3: Superfinale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sazas. Generalni pokrovitelj Perutnina Ptuj z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo.
6: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
7: V Lejdi se poklanjamo spominu na Mileno Zupančič. Preverili smo, kako je bilo na poroki odbojkarja Tončka Šterna. S 16-letno atletinjo Živo Remic klepetamo o njenih osupljivih uspehih. Stefanijo pa govori o ljubezni in ranah, ki jih celi z glasbo.
8: Revija Lejdi, tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajnih mestih.
9: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
10: Več v reviji History in na alivezda.si.
11: Radio Celje.
12: Vedno si tu.
11: Vedno bom tu.
12: Vedno z menoj.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Na zahodu države že močnejši nalivi. Sabor zavrnil Milanovićeve sklepe o Gospiću, opozicija s pobudo za nezaupnico vladi. Vreme, krajevne padavine z nevihtami se bodo od zahoda razširile nad vso Slovenijo. Dober dan, z vami v novicah sem Anemarie Kekec. Popovdne bo Slovenijo zajela izrazitejša nevihtna linija, ki bo nastala nad Istro in Kvarnerjem. Po napovedih bo v manj kot 6 urah prečkala večji del države. Možna so neurja z nalivi, točo in udari strel. Dolgotrajno obdobje avgustovske vročine se je s tem končalo. Hrvaški sabor je ob koncu maratonske izredne seje o nevarnih odpadkih v Gospiću zavrnil vse predloge predsednika države Zorana Milanovića, v katerih je ta med drugim pozval k takojšnjemu začetku sanacije in nadzoru vseh sumljivih odlagališč v državi. Opozicija je med tem zbrala dovolj podpisov za začetek postopka nezaupnice vladi. Več delov severne Italije so po noči prizadela neurja. Najhuje je bilo v Toskani, kjer je bilo brez elektrike 6000 gospodinstev. Medtem, ko je na območju Bergama 6 vasi odrezanih od sveta, poročajo italijanski mediji in tuje tiskovne agencije. Italijanski vremenoslovci neurja napovedujejo tudi za danes. Evropska nogometna zveza povečuje pritisk na predsednika Mednarodne nogometne zveze Gianija Infantina. UEFA namreč vodi pogovore o širitvi Lige narodov, v kateri bi sodelovali tudi neevropske reprezentance.
0: Vreme.
1: O vremenu Blaž Ter z Agencije za okolje.
2: Popovdne bo večinoma oblačno. Krajevne padavine z nevihtami se bodo od zahoda razširile na vso državo. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30, na severozahodu okoli 22 stopinj. Po noči se bo zrače umirilo, jutri bo v notranjosti večinoma oblačno. Nekaj sonca bo na Primorskem, občasno bodo krajevne padavine, na jugozahodu lahko tudi kakšna nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 20, najvišje dnevne od 21 do 26, na Primorskem do 28 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno in suho vreme. Pihal bo veter vzhodnih smeri.
3: V Mercatorju te čakajo živalice iz kmetije. Dopolni album in si z bonus nalepkami izberi živalico po ugodnejši ceni. Mercator. Avto. Greva samo do šole.
4: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
5: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v Roncafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
6: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? isotour.si.
7: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi Eon. Telemach, vedno v igri.
8: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež file de mignon z Lidl Plus 30% ceneje. Sveži piščančji zrezki mini filej z Lidl Plus 3,69 € in premium korneti 30% ceneje. Lidl. Splača se.

0: previdno. Zastoji so na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico proti Obrežju, pa od ljubljanske obvoznice od Bizovika oziroma od centra skozi Malence pa do predora Mali Vrh. Zastoji tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Tepanjem ter pred Šentiljem proti Avstriji. Zastoji pa tudi na ljubljanski južni obvoznici od centra in na zahodni obvoznici od Koses proti Primorski vse do Brezovice. Vseh zastojih tudi v delovnih zaporah prosimo, naredimo in držimo reševalni pas. Še eno obvestilo oziroma prošnja, prosimo, da v primeru močnejših nalivov in neuri s točo ne ustavljate pod nadvozi in v predorih. To početje vemo zelo nevarno za vse udeležence v prometu, v zastojih pa tudi ne zapuščate svojih vozil. Še eno obvestilo, danes in jutri bo v spodnji Savinjski dolini potekal četrti reli Dolina zelenega zlata, zato bo kar nekaj cest in ulic zaprtih po Žalcu in bližnji okolici, sicer pa to je to od prometa, ali pa ne, če kaj opazite tudi vi, javite na brezplačno 08013 02.
1: Bodimo varni.
0: Tudi na Ptuju 7 minut čez četrto. Grem. Dobrodošli vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo življenje. Rok Reže, Nuša Rojc in Luka Žerjav. In a ni zanimivo, kako smo ob petkih, ob štirih vsi nekako bolj prijazni. Še guzva nas malo manj moti. Tudi telefon, ki zvoni, pogledamo bolj prizanesljivo, ker nekje v glavi že vemo še malo, pa smo frej. Tako da kjerkoli smo zdaj, dejmo zadnji del petka odpeljati z dobro voljo, vrhunsko glasbo in brez nepotrebnega sekiranja, ker nas danes še tis, kar nas lahko rezezi, ima sam še par ur časa, kar
1: vedno v ritmu potrebno.

0: Pinko ritmu pozitiva, 17. čez 16. jajina. Če ste si cel teden govorili, bom, jutri bom poslal SMS, čestitam, to je to. Jutri je zmanjkalo.
1: Naredi se Francoza v ritmu pozitive.
0: Ja, danes je zadnja priložnost za nagradno igro Naredi se Francoza. Pošljite Union na nič 41 309 300, pol šestih pa nekoga pokličem in preverim, kako dobro obvlada našo izmišljeno francoščino. Tri besede, trije pravilni odgovori in osvojite paket Union Radler 00 Izotonik in še tole, Union Radler Izotur jutri v Rock Cafeju v Kostanjevici na Krki med 9 in 14 uro. Zdaj pa brez bom kasneje, Union nič 41 309 300.
1: Naredi se Francoza.
2: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v Rock Cafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.
0: Še več informacij pa tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si. Pred pol peto pa prihaja v našem ritmu ena klasika iz leta 2005. Ponovadi, ko jo jaz slišim, jaz takoj ostanem brez glasilk, tako je dober.

0: ceremonialni štart pri Fontani Pivžalec. Od 19. ure dalje super special Žalec in koncert skupine Rokoborci. Sobota, 22. august. Hitrostne preizkušnje po občinah Žalec, Prebold, Tabor in Braslovče. Ob 18. uri pa zaključek relija in zabava skupino Firecaj. Se vidimo 21. in 22. augusta v Spodnji Savinjski dolini. Več na amd-vili.si. Medijska pokrovitelja Novi tednik in Radio Celje.
1: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
2: Iščete novosti, moč in zanesljivost? Potem se ostavite pri Itro Štore. Na sejmu Agra 2026 vas vabimo na naš razstavni prostor, kjer boste lahko od blizu spoznali vrhunsko mehanizacijo ter preverili, kaj zmore New Holland. V času sejma se vam želimo približati tudi z različnimi ugodnostmi. Zato ne zamudite priložnosti. Itro Štore, vaš pooblaščeni zastopnik, prodajalec in serviser New Holland. Se vidimo na Agri.
3: Šola Činkarije. V petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri. Iluzionist Magic Alexander. Plesna šola Katan. Palačinke, šmorn, sladolet, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Špar.
4: Izobraževanje odraslih. Srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje vabi k vpisu. Izberite program, tečaj ali poklicno kvalifikacijo in se nam pridružite. Vse prednosti vam predstavimo na informativnem dnevu 27. augusta. Več na szksc.si.
5: Novi tednik. Časopis naših krajev.
6: Tokratna številka prinaša. Grafiti v Celju občino vsako leto stanejo več tisoč evrov, novih napisov pa je v zadnjem mesecu vse več. Kdo jih ustvarja? Kakšne so kazni in ali se z vandalskim grafitiranjem srečujejo tudi drugod na Celjskem? Preberite v novem tedniku. Na celjskem pokopališču zmanjkuje prostora za pokope pokojnikov islamske skupnosti, zato že urejajo nova grobna mesta. Zakaj je širitev nujna in kaj vse bodo na pokopališču še uredili? Pišemo v novem tedniku. V kmetijski prilogi smo se pogovarjali z direktorjem kmetijske zadruge Laško Urošem Predaničem. Kako pomembna je zadruga za lokalne kmetovalce, kaj vse danes proizvaja in kakšne so v resnici laške hrenovke? Preberite v novem tedniku.
5: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Jutri v Gornji Radgoni odpira vrata 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra. Svojo ponudbo bo predstavilo 1690 razstavljavcev in sorazstavljavcev iz 36 držav. Država partnerica je Alžirija, sejem pa bo v znamenju mednarodnega leta pašnikov. Na sejmu bodo domači in tuji razstavljavci predstavljali inovativne digitalne rešitve, najnovejšo tehnologijo in vodilne svetovne blagovne znamke, kmetijske ter gozdarske mehanizacije in opreme.
2: Izbrana glasba 80-ih, samo za vas.
0: Na Radiu Celje.

0: Najlepši sopotnik.
1: Radio Celje.
0: Vedno z menoj.
2: Pogled v nebo.
3: Šoštan, Prebolj, 24, Velenje, Šmarje, Prijelšah, 25, Žužemberg, Ptuj, Markovci in Metlika, 26 stopinj. Če vas danes popoldne ujame dež, ne bo nič nenavadnega, nevihte bodo prišle večji del Slovenije. Temperature danes do 27, na vzhodu do 30 stopinj. Jutri bo precej bolj umirjeno, zjutraj okoli 16, čez dan do 26, na Primorskem do 28 stopinj, nedelja in ponedeljek pa boste spet prava poletna sončna dneva. Mogoče je to idealen izgovor za en len večer doma? Izlet pa prihranimo raje za jutri ali pa nedeljo.

0: Vidno, zastoj so na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico, proti Obrežju pa od Ljubljanske obvoznice, od Bizovika oziroma od centra, skozi Malence pa vse do predora Mali vrh. Zastoj tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Tepanjem ter Prečentiljem proti Avstriji. Tudi zastoj na ljubljanski južni obvoznici od centra pa na zahodni obvoznici od Koses proti Primorski, vse do Brezovice, vseh zastojih in tudi v delovnih zaporah prosimo, naredimo in držimo reševalni pas. V primeru močnejših nalivov in neurij s točo ne ustavljate pod nadvozi in v predorih. To početje, kot vemo, je zelo nevarno za vse udeležence v prometu, pa tudi to v zastojih ne zapuščate svojih vozil. Še radarska kontrola poročato stojijo in preverjajo vašo hitrost v Svetem Roku pri Ivančni Gorici. Če so radarske kontrole še kje, nič 80, 13, nič 2.
1: Bodimo varni! Športnih 30.
2: Rezultati.
1: Tekme.
2: Športni dogodki.
1: Športnih 30.
2: Največ športa iz naše regije.
1: Športnih 30.
2: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.

0: Nasmemo se skupaj. Nina, Zlatko in svet je tvoj v ritmu pozitive. Dobrih 15 do 5 in točno 45 minut je še na voljo. Če ste slučajno tudi vi, mojster stavka, tega pa nisem videl, to mi pa niste povedali nikoli. Danes imate še zadnjo priložnost, da vam ta talent prinese nekaj zelo svežilnega.
1: Naredi se Francoza v ritmu pozitive.
0: Yes, do zadnjega žreba tega tedna je manj kot 1 ura 45 minute. Če smo točni, pošljite SMS s ključno besedo Union na 0413-9300, da se prijavite. Ob 17:30 nekoga danes pokličem, 3 nove izmišljene francoske besede dobite pri vsaki 3 možne pomene. Če vse 3 pravilno uganete, paket Union Radler 00 izotonik je vaš. Jutri pa se Union Radler izotur še zadnjič letos uživo ustavi v Rock Cafeju v Kostanjevici na Krki med 9 in 14 uro. Uživamo skupaj z DJ Time Back in Time. Za žreb pa prijava zdaj. Union 0413-9300. Čez manj kot uro se že mogoče slišimo.
1: Naredi se Francoza.
2: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v Rock Cafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.
0: Še več informacij pa tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si. Pred peto pa zdaj še morje vrhunske glasbe. Najprej ena klasika iz leta 92. Dobar nasvet mi dal bivši sodelovec. Če tvoja punca to lepo je, beži. Ace of Base v nadaljevanju, Tony Cetinski in Cutting Crew, pa tudi Ava Max nas pogleda.
3: Mega poletna akcija v Dan kuhen Celje. Samo do 31. avgusta. Vse kuhinje dodatno minus 20%. Ja, prav ste slišali. Dodatni 20% popusta na vse kuhinje. Prijavi se na brezplačen izris na dankuhen-celje.si.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
6: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Mato srpskim kolegom Dačićem o migracijah in boju proti organiziranemu kriminalu. Na Ptuju 19. rimske igre. Vreme, krajevne padavine z nevihtami se bodo od zahoda razširile nad vso Slovenijo. Dober dan, z vami v novicah sem Anne-Marie Kekec. Notranji minister Franci Matos je na srečanju s srbskim notranjim ministrom Ivico Dačićem v Beogradu razpravljal o sodelovanju na področju notranje varnosti, upravljanju migracijskih tokov, boju proti organiziranemu kriminalu in poglabljanju policijskega sodelovanja. Poudaril je, da imata državi več točk, ki jo družijo. Z Dačićem sta razpravljala, kako sodelovanje še okrepiti, so sporočili z ministrstva za notranje zadeve. Na Ptuju bodo od danes do nedelje potekale 19. rimske igre, ki že skoraj 90 leti predstavljajo eno največjih oprizoritev antične dediščine v tem delu Evrope. Organizator Društvo Poetovijo 69 letos pričakuje več tisoč obiskovalcev in okoli 800 udeležencev v kostumih, ki bodo v mesto znova prinesli utrip rimskega poetovija. Osrednje dogajanje bo jutri, ko bo ob 11. na pot krenila povorka, nato pa se bo program nadaljeval na mestni tržnici in v starem mestnem jedru. Policisti so obravnavali še dva primera spletnih goljofij, pri katerih sta oškodovanki zaradi lažnih obljub o visokih donosih pri investiranju ostali brez večjih vsot denarja. Policija svetuje previdnost pri spletnih ponudbah za investiranje, še posebej kot domnevni svetovalci sami vzpostavijo stik in zahtevajo vedno nova nakazila. Slovenski nogometni prvoligaš Bravo je igralski kader okrepil 26-letnim španskim branilcem Raulom Paro, so sporočili iz kluba. Kot so dodali Šiškari, bo 187 cm visok igralec v ekipo prinesel izkušnje iz španskega in mednarodnega nogometa.
0: Vreme.
1: O vremenu Blaž Ter z Agencije za okolje.
2: Popoldne bo večinoma oblačno. Krajevne padavine z nevihtami se bodo od zahoda razširile na vso državo. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30, na severozahodu okoli 22 stopinj. Ponoči se bo zrače umirilo, jutri bo v notranjosti večinoma oblačno. Nekaj sonca bo na Primorskem, občasno bodo krajevne padavine, na jugozahodu lahko tudi kakšna nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 20, najvišje dnevne od 21 do 26, na Primorskem do 28 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno in suho vreme. Pihal bo veter vzhodnih smeri.
3: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
6: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Tedenska izbira, ki motivira. Gel za prhanje Palmolive Naturals. 2 kosa za 4,59 €. Toaletni papir Violeta Premium. 4,99 € ob nakupu 2 ali več. Mehčalec Ornel. Kar 50% ceneje ob nakupu 2 kosov ali več. Šolske potrebščine. Kar 30% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Spletni trgovci, pozor!
9: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Bus 2026.
8: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
9: Več na kokos-boost.si.
10: Kokos Agency.
8: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsak krajša varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center, ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
11: Vedno najboljša družba.
12: Če je zabava ali služba.
11: Radio Celje.
12: Vedno z menoj.
13: Gremo na ceste.
4: Previdno promet je uvira na dolenski avtocesti proti Ljubljani zaradi nesreče med pokritim okopom Medvedik 1 in Dolge Dole. Zatem promet uvira še pneumatika na obvozu Grosuplje proti Ljubljani, zato res previdno. Zastoje pa so na dolenski avtocesti v obe smeri pred Ivančno Gorico, tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Tepanjem ter še pred Šentiljem proti Avstriji, pa tudi na celotni ljubljanski zahodni obvoznici proti Gorenjski, pa na zahodni obvoznici in južni od centra proti Primorski do Dragomera, pa tudi na ljubljanski južni obvoznici ste opazili zastoje proti Dolenski, tam pa od Rudnika in vse do Malenc. Prosimo tudi, da v primeru močnejših nalivov in neurij s točo ne ustavljate pod nadvozi in v predorih. To početje, se vemo, je zelo nevarno za vse udeležence v prometu. V zastojih tudi ne zapuščajte svojih vozil danes in jutri. Pa obvestilo, v spodnji Savinjski dolini bo potekal četrti reli dolina zelenega zlata, zato bo kar nekaj cest in ulic zaprtih po Žalcu in v bližnji okolici. Radarska kontrola še vedno v Svetem Roku pri Ivančni Gorici in še en radar v Belem Apu preverja vašo hitrost v Rimskih Toplicah pri bazenu, merijo v smeri Laškega. Če ste na cesti, želimo srečno pot, če opazite kaj, kar bi morali vedeti tudi drugi vozniki, nič 80, 13, nič 2.
0: Bodimo varni!
4: Tudi v Velenju skoraj 7 čez 17, gremo v zadnjo uro! Res nam prija energija, ko nabija Slovenija v ritmu pozitive, skupaj zavedno Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav in mi še vedno naprej skupaj, dobra glasba, dobra volja in petek, kakršen mora biti, pred nami je poletni večer, eni bomo šli ven, eni boste ostali noter, eni bomo rekli, da gremo samo na eno pijačo in pri tej zadnji skupini se slišimo jutri, ko boste spet dosegljivi, a prav?

0: res, res. Obožujem še vedno izjemno simpatična Kristina Perry, vedno v ritmu pozitive, dobrih 15 je čez peto in 5 dni se že delamo francoze. Zdaj pa bomo končno videli, če je kdo od tega tedna odnesel še kaj drugega kot zelo sumljiv besedni zaklad. Čez 15 minut kličem.
1: Naredi se francoza v ritmu pozitive.
0: Res zadnji žreb tega tedna v pol šestih, čez dobrih 10 minut, če hočete biti zraven, zdaj pošljite SMS Union 0413-309-300, žrebam enega izmed vas, pokličem in potem gremo direktno v našo francoščino. Tri nove izmišljene besede, pri vsaki tri je možni pomeni, vse tri pravilno osvojite in osvojite paket Union Radler 00 izotonik jutri. Jutri pa še zadnji Union Radler izotur dogodek v živo Rock Cafe v Kostanjevici na Krki od 9. do 14. Žurka bo z DJ Time, Back in Time in res se bomo imeli lušten. Zdaj pa še zadnjič ta teden SMS Union 0413-309-300, zadnja šansa, potem pa telefon blizu. Če čez nekaj minut kliče neznana številka, danes se res ne splača narediti francoza, jaz vam povem.
1: Naredi se francoza.
2: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v Rock Cafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.
0: Dejansko zdaj ne vem, a se bolj splača, da se naredimo francoza, ali da se ne splača, če se naredimo francoza. Ne vem. Skratka, še dobrih 10 minut imate čas, poje pa pred pol šesto pa paše še ena klasika. James Jim Major. Če bi bil, bi tudi
2: isotour.si.
0: Dejansko zdaj ne vem, a se bolj splača, da se naredimo francoza, ali da se ne splača, če se naredimo francoza. Ne vem. Skratka, še dobrih 10 minut imate čas, poje pa pred pol šesto pa paše še ena klasika. James Jim Major.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Prah dviguje nenavadna večmilijonska prodaja. Za 6,3 milijona evrov so na prodaj 4 podvodna zemljišča v Slivniškem jezeru. Kdo jih prodaja, kdo ima predkupno pravico in zakaj prodaja razburja lokalno skupnost? Preberite v Novem tedniku. Letošnja letina hmelja bo zaradi vročine, suše in toče najverjetneje podpovprečna. Po Sloveniji je bilo poškodovanih skoraj 2/3 vseh hmeljišč. Kako zahtevne vremenske razmere vplivajo na letošnje spodnje savinsko zeleno zlato, pišemo v Novem tedniku. Brez dela ni jela, saj z lenobo v življenju težko dosežeš kakršnekoli cilje, pravi 19-letni Rok Hvala iz Spodnjih Selc. Čeprav mu kmetovanje ni bilo položeno v zibelko, ga je izbral sam. V kmetijski prilogi preberite, zakaj si nekoč želi prevzeti družinsko kmetijo in nadaljevati tradicijo.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
3: Plesna šola Katan Celje. Tečaji za vse starostne skupine že od 3 let v dvorani Golovec Celje. Prijavi se na katan.si.
4: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
5: Izobraževanje odraslih. Srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje vabi k vpisu. Izberite program, tečaj ali poklicno kvalifikacijo in se nam pridružite. Vse prednosti vam predstavimo na informativnem dnevu 27. avgusta. Več na szksc.si.

0: In avgusta gostil Srednjeevropsko matematično olimpijado MEMO 2026. Na dogodku pričakujejo 60 tekmovalcev iz 10 držav. Tekmovalcem MEMO služi predvsem kot priprava na 68. mednarodno matematično olimpijado, ki bo prihodnje leto na Madžarskem. Prihodnji teden tekmovalce čaka individualno in skupinsko tekmovanje, naloge bodo olimpijskega tipa in bodo praviloma razdeljena na 4 področja: algebro, kombinatoriko, geometrijo in teorijo.
1: Moj najboljši sopotnik.
2: Radio Celje.
1: Vedno z me.

0: To je Radio Celje.
1: Vedno sme noi.
0: Pogled v nebo.
2: Žužemberk 21, Velenje 22, Polzela 23, Celje, Maribor, Vojnik, Slovenska Bistrica in Krško pa 26 stopinj. Danes začer bo še mokro, skoraj po vsej Sloveniji, po noči pa se bo vreme končno umirilo. Jutri bo večinoma oblačno, občasno bo še malce deževalo, ampak je temperature pa frišne, od 26 na Primorskem tudi do 28 stopinj. Nedelja bo tem prinesla več sonca, ponedeljek pa bo kot naročen za nov začetek tedna. Če imate za vikend kakšen izlet, raje ga načrtujte za nedeljo. Ali pa ponedeljek pa se zamete frej, kar še boljš.
0: Gremo na ceste.
2: Prometne informacije, promet je oviran na dolenjski avtocesti proti Obrežju med počivališčem Zaloke in Brežicami, tam previdno, sicer pa so zastoji na dolenjski avtocesti v obe smeri pred Ivančno Gorico, pa tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Tepanjem, pa tudi na ljubljanski južni obvoznici od centra proti Primorski vse do Dragomera. Vseh zastojih tudi v delovnih zaporah prosimo vedno naredimo in držimo reševalni pas. Tudi prosimo, da v primeru močnejših nalivov in neuri s točo ne ustavljate pod nadvozi in v predorih. To početje vemo je zelo nevarno za vse udeležence v prometu. Še eno obvestilo o zastojih, tudi ne zapuščajmo svojih vozil. Hvala lepa. Če so radarske kontrole, ki je 080 13 02.

0: Tri minutke so čez pol šesto v našem ritmu. Cel teden smo se delali francoze, zdaj pa zadnjič preverimo, kdo našo izmišljeno francoščino dejansko razume. Ura je pol šestih, pet čez pol, zadnji žreb tega tedna je. Gremo.
1: Naredi se francoza v ritmu pozitive.
0: Alo.
2: Ja, prosim.
0: Alo, je na drugi strani Brane?
2: Ja, ne vem, dire pa na drugi strani.
0: Brane, pozdravljeni, Rok tukaj v ritmu pozitive. Pozdravljeni, Brane, kako so? Zdravo.
2: Lepo zdrav, Rok.
0: Lepo zdrav, Brane, živjo. Danes ste naš zadnji tekmovalec tega tedna. A ste pripravljen, da se še zadnjič skupaj naredimo malo francoza?
2: Ja, pa ja, seveda. Vedno se rad delam francoz.
0: A ja, ful dober. Brane, pravile že poznamo, tri popolnoma izmišljene francoske besede, pri vsaki so trije možni odgovori. Če pravilno razvozlate vse tri, usvojite paket Union Radler 00 izotonik. Ok, grema, ste?
2: Preda, ok.
0: Gremo. Ok, super. Prva beseda, la malicet. Kaj bi to pomenilo? A je to A, mala prevara, B, mala postojanka ali C, majhen sendvič?
2: Pa sendvič mali, no.
0: Sendvič, bravo, evo, prva je pod streho, Brane, gremo na drugo, le chaudere. Kaj bi to pomenilo? A je to A, zdrobljena ploščica, ali je to B, francoska mivka ali je to C? Kaj mislite?
2: Šuder je šuder.
0: Šuder je šuder, ampak kateri pa je pri nas? A, B ali C? Zdrobljena ploščica, francoska mivka ali makadam?
2: Makadam.
0: Makadam, evo, bravo. Taka cesta, ko je prijatelji poimenuje, je lepa za na bicikl. Še zadnja, Brane, če tole zadanete, je paket vaš. A sma pripravljena?
2: Gremo.
0: Ok, kaj pomeni les puston? A je to A, del poti, kjer se vrne dobra volja, ker pač je hrib navzdol, ali je to B, kolesar brez zavor, ali francoski slab? Kaj bi rekel, da pomeni les puston?
2: Les puston.
0: Les puston.
2: Mislim, da bi to, da se spustiš nekam.
0: Bravo, Brane, 3 od 3 čestitke, Brane!
2: Hvala.
0: Paket Union Radler 00 izotonik je vaš.
2: Hvala.
0: Čestitke še enkrat, Brane, lepo se odžejajte, ostanite vedno v ritmu pozitive.
2: Škoda, da še ne bi nekaj povedal po francosko.
0: A ja, bi povedal po francosko. Ja, dobro, kaj pa bi povedal, se lahko posredujem sporočilo naprej, Brane, come on.
2: Može malo, da bi te.
0: Vete kaj, tokrat se bom pa kar jaz naredil francoze, Brane. Predam sporočilo naprej, Brane. Hvala, s tem smo se ta teden zadnjič naredili francoza. Hvala vsem, ki ste sodelovali z nami. Sicer pa Union Radler iz Oture pa še ni čisto zaključil svoje poti. Jutri nas čaka še zadnji letošnji dogodek v živo Rock Cafe v Kostanjevici na Krki med 9 in 14 uro, kjer bo za glasbo poskrbel legendarni DJ Time Back in Time. Zdaj pa francoščino uradno pospravljam do nadaljnega. Merci, bonjour, je de res puston. Ja, jaz mislim, da sem kar tako. Se tole kar fajn, tole mi je šlo dobro.
1: Naredi se francoza.
3: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v Rock Cafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si

0: Jesti sladkor brez ene same kalorije, no. Razen če smo jo poslušali sladoledom v roki, pa za posledice ne odgovarjam. Sugar, sugar, ritmu pozitive, dobrih 15 minut je do 6. In petek je pred nami, je vikend in pozor. Tole je predzadnji petek pred koncem poletnih počitnic. In to povem z nasmeškom na obrazu, a veste zakaj? To pomeni, da imamo še dosti časa, da iz poletja iztisnemo kakšno pozno kopanje ali pa izlet ali pa eno dobro žurko ali pa en večer predolg zunaj, kakorkoli, karkoli nam bo septembra narisalo na smeh na obraz, ker ni treba čakati, da nekaj mine, da ugotovimo, kako dobro nam je bilo, je res. Uživamo zdaj, ta petek, ta vikend, to poletje lahko uživamo, ker potem pride nedelja. Tista, ko zvečer ugotovimo, da smo vikend mogoče vzeli malo preveč resno, ampak če je že nedelja, naj bo vsaj prokleto glasna. Tako se gre vikend. Valjak v nadaljevanju in še ogromno vrhunske glasbe v našem ritmu. Ine Serbus bo prav tako z nami. Naj bo petko večer po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten, naj bo ravno prav divi, da ostanemo vedno v ritmu pozitive.
1: Radio Celje. Novice iz Savinjske regije. Vsak dan. Z aplikacijo Novi tednik jih ne boste nikoli zamudili. Preverite, kaj je novega v vašem kraju in ostanite povezani z dogajanjem v regiji. Prenesite aplikacijo Novi tednik v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.
2: Ljubitelji adrenalina, pozor! Prihaja četrti reli Dolina zelenega zlata. Petek, 21. august, ob 17. uri ceremonijalni štart pri Fontani Pivžalec. Od 19. ure dalje super special žalec in koncert skupine Rokoborci. Sobota, 22. august, hitrostne preizkušnje po občinah Žalec, Prebold, Tabor in Braslovče. Ob 18. uri pa zaključek relija in zabava skupino Firecaj. Se vidimo, 21. in 22. augusta v Spodnji Savinjski dolini. Več na amd-vili.si. Medijska pokrovitelja Novi tednik in Radio Celje.
3: Plesna šola Katan Celje. Tečaji za vse starostne skupine že od 3 let v dvorani Golovec Celje. Prijavi se na katan.si. Pivovarna in pivnica Lipnik. Pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.
4: Otroci pojejo slovenske pesmi. Super finale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
5: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
4: Super finale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sasas. Generalni pokrovitelj Perutnina Ptuj z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo.
6: V Lejdi se poklanjamo spominu na Mileno Zupančič. Preverili smo, kako je bilo na poroki odbojkarja Tončka Šterna. S 16-letno atletinjo Živo Remic klepetamo o njenih osupljivih uspehih. Stefanijo pa govori o ljubezni in ranah, ki jih celi z glasbo.
7: Revija Lejdi, že na prodajnih mestih.

0: Tradicionalno svež.
1: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
0: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
1: Pomorski sejem.
2: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. augusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
3: Izobraževanje odraslih. Srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje vabi k vpisu. Izberite program, tečaj ali poklicno kvalifikacijo in se nam pridružite. Vse prednosti vam predstavimo na informativnem dnevu 27. augusta. Več na szksc.si.
4: Novi tednik. Časopis naših krajev.
5: Tokratna številka prinaša. V Vojniku se obeta nova stanovanska soseska, a njen načrt že dviguje prah. Zakaj so občani do projekta zadržani in kakšno vlogo ima pri njem občinski svetnik, ki je hkrati vlagatelj? Preberite v Novem tedniku. Lahko hrupni motori za kros res vozijo povsod? Krajani v Šentjurju opozarjajo na vse več voženj z motorji po sprehajalnih poteh in celo šolskem igrišču. Kaj pravi policija in kje je vožnje z motornimi vozili prepovedana? Preberite v Novem tedniku. Suše, poplave, vročinski valovi ter vse višji stroški. Kmetijstvo se sooča z velikimi izzivi. Bo treba dosedanji način pridelave hrane spremeniti in kako? Odgovore smo iskali v kmetijski prilogi Novega tednika.
4: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

Lepo pozdravljeni v tedenskem pregledu dogajanja na Celjskem. Z vami sem Bojana Avguštinčič. Uprava za zaščito in reševanje je preklicala veliko požarno ogroženost naravnega okolja v nekaterih delih države, med drugim tudi v Zgornji Savinjski in Šaleški dolini. Kot so sporočili iz uprave, preklic velike požarne ogroženosti naravnega okolja na Celjskem velja v občinah Solčava, Luče, Ljubno, Gornji Grad, Nazarje, Mozirje, Rečica ob Savinji, Šmartno ob Paki, Šoštanj in Velenje. Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in policija sta na območjih teh občin tudi prenehala izvajati poostren nadzor. A zaostrenih sušnih razmer še zdaleč ni konec. Suša in vročina letošnje poletje ne prizanašata niti gozdovom. Nekatera drevesa so doživela vročinsko kap in si v naslednji rastni sezoni ne bodo opomogla, opozarjajo v Celjski enoti Zavoda za gozdove Slovenije. Dodatno grožnjo suša in vročina povzročata iglavcem, predvsem smreki zaradi razvoja podlubnikov. Revirni gozdari zato pozivajo lastnike, naj prizadete gozdove čim prej sanirajo. V teh ekstremnih razmerah so ogrožene tudi gozdne živali, zato v zavodu poudarjajo, naj jih ljudje ne vznemirjamo po nepotrebnem. V vročih dneh je osvežitev marsikdo poiskal tudi v rekah in jezerih. Kako varno pa je kopanje v Šmartinskem jezeru? Mestna občina Celje je prejela rezultate zadnjega vzorčenja vode v Šmartinskem jezeru, ki ga je Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano v začetku avgusta opravil na vzhodnem in zahodnem vzorčnem mestu. Rezultati mikrobiološkega preskušanja so bili na obeh mestih ugodni in ne kažejo povečane mikrobiološke obremenitve, pravijo v celjski občini. Obiskovalcem vseeno svetujejo, naj se izogibajo delom jezera z vidno goščo ter neposrednemu stiku z njo in zaužitju vode. Posebna previdnost je priporočljiva pri otrocih in psih. Uradno poročilo vnovičnega vzorčenja v mestni občini Celje pričakujejo v roku 10 dni. Ob tem dodajajo, da Šmartinsko jezero ni uradno določena kopalna voda, zato je kopanje na lastno odgovornost. Prebivalce Slovenskih Konic pa so vznemirjale govorice, da naj bi v stavbi nekdanjega podjetja Konus uredili begunski center. Direktorica celjskega nepremičninskega podjetja Ann Sitran, ki je lastnik stavbe, je odločno zavrnila govorice, ki so se pojavile med Koničani, s čimer je pomirila vznemirjene prebivalce mesta. V prenovljeni stavbi bodo stanovanja in poslovni prostori, je poudarila in dodala, da so stavbo kupili z jasno razvojno vizijo celovite prenove in oživitve. V spodnjih nadstropjih bodo uredili prostore za mirne poslovne dejavnosti, v višjih nadstropjih bodo stanovanja, ki bodo namenjena predvsem mladim družinam, je dejala. V nadaljevanju oddaje pa spomnim, kakšne dvome vzbujajo rezultati javnega razpisa za spodbujanje investicij za gospodarsko prestrukturiranje v Zasavski in Savinsko-Šaleški regiji, kakšne pridobitve so se razveselili na Dobrni in kaj je uspelo celjskim nogometašem. Ostanite z nami.

0: Tedenski utrip na Radiu Celje.
1: Gospodarsko ministrstvo je začelo kontrolo postopkov glede javnega razpisa za spodbujanje investicij za gospodarsko prestrukturiranje v Zasavski in Savinsko-Šaleški regiji, na katerem je bilo uspešnih 33 podjetij. Po potrebi bo sledila tudi zunanja revizija, pravijo na ministrstvu. Omenjeni razpis je eden od dveh, ki sta bila objavljena po razveljavitvi spornega razpisa februarja lani. Javna agencija Spirit je pretekli teden objavila informativni seznam odobrenih vlog. V ponedeljek so na agenciji ocenili, da bi bila lahko prva izplačila izplačana že letos. Kot je pojasnila direktorica Spirita Tamara Zajc-Balažič, je agencija v novem razpisu implementirala določene dodatne varovalke.
2: Omejili smo višino sredstev za novo ustanovljena podjetja in najvišjo še višino subvencije vezali na ustvarjen promet v preteklem letu. V proces smo vključili komercialne banke, ki so potrjevale investicijske načrte. Vsebinski del ocenjevanja projektov smo vključili zunanje ocenjevalce in pa seveda preverili smo nekaznovanost odgovornih oseb v podjetjih.
1: Na razpisu je bilo uspešnih 33 podjetij, ki bodo predvidoma prejela vseh razpoložljivih 68,7 milijona evrov sofinanciranja. V Savinsko-Šaleški premogovni regiji bo 21 podjetij prejelo 42,5 milijona evrov. Zdravstvena postaja Dobrna pa znova obratuje. Strokovni zdravstveni delavci so paciente v prenovljenih prostorih ponovno sprejeli sredi tega tedna. V prenovljeno zdravstveno postajo sta se tako vrnili ambulanta družinskega zdravnika Lucijana Fijavža, ki je bila v času obnovitvenih del preseljena v zdravstveno postajo Vojnik, ter zobozdravstvena ambulanta Tjaše Ovčar, ki je od novembra lani začasno delovala v zdravstvenem domu Celje. Kaj je zdravstvena postaja s celovito prenovo pridobila, je pojasnil župan Dobrne Martin Brecelj.
3: Mi smo veseli bili tega razpisa pa te možnosti, da se ti zdravstveni domovi po Sloveniji urejajo, pa tudi, da je naš Dobrnski nekak deležen te možnosti. V bistvu je bil narejen nekak na idejna rešitev oziroma projekt sanacije tega našega zdravstvenega doma. Prenovljen bo zagotavljal prostore za dva zdravnika na primarni ravni, zobozdravstveno ambulanto, patronažno pa referenčno, ja. Tako da vse te stvari bo potem bojo lepo združene in tudi tak lep zdravstveni dom bo.
1: Slovesno odprtje prenovljene zdravstvene postaje na Dobrni bo 21. septembra. Celjski nogometaši pa pišejo posebno poglavje letošnje športne jeseni. Slovenski prvaki so si z uspešnimi nastopi v kvalifikacijah že zagotovili evropsko jesen in najmanj nastop v ligaškem delu Evropske lige. V teh dneh pa v Celju stiskajo pesti, da naredijo še zadnji korak in Celju prvič v zgodovini prinesejo ligaški del UEFA lige prvakov. Povratna tekma play-offa proti Slovanu iz Bratislave bo prihodnji teden na stadionu Zdežele. Toliko v tokratnem tedenskem pregledu dogajanja na Celjskem. Prijeten teden želim Bojana Avguštinčič in vas znova vabim poslušanju oddaje v petek.
0: Tedenski utrip na Radiu Celje, vedno z menoj. Poslušali ste ponovitev oddaje.

0: bi radi bili vedno na tekočem z dogajanjem v Savinjski regiji, prenesite aplikacijo Novi tednik in imejte najnovejše lokalne novice vedno pri roki. Aplikacija Novi tednik je na voljo v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
3: Dve slovenski na en mah.
0: Najprej dopust, potem pa sanje. Pravzaprav kar dober načrt za konec avgusta. Dve slovenski na en mah, z nami bo mladi obalni trio Kauč z letošnjo poletno skladbo Dopust, ki so jo predstavili tudi na melodijah Morja in Sonca. Še prej pa Ditka z najnovejšo skladbo Sanje so večne.
4: Živjo, sem Ditka. Na Radio Celje poslušate moj zadnji singel s naslovom Sanje so večne. In naj vas upomni, da nikoli ne nehate sanjati.

0: Dve slovenski na en mah.
1: Pozdravljeni poslušalci Radia Celje. Mi smo obalni trio Couch in za vse, ki še niste šli na dopust, smo pripravili en super komad z naslovom Dopust.

0: Izobraževanje odraslih. Srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje vabi k vpisu. Izberite program, tečaj ali poklicno kvalifikacijo in se nam pridružite. Vse prednosti vam predstavimo na informativnem dnevu 27. avgusta. Več na szksc.si.
1: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
2: Novi tednik. Časopis naših krajev.
3: Tokratna številka prinaša. Grafiti v Celju občino vsako leto stanejo več tisoč evrov, novih napisov pa je v zadnjem mesecu vse več. Kdo jih ustvarja? Kakšne so kazni in ali se z vandalskim grafitiranjem srečujejo tudi drugod na Celjskem? Preberite v novem tedniku. Na celjskem pokopališču zmanjkuje prostora za pokope pokojnikov islamske skupnosti, zato že urejajo nova grobna mesta. Zakaj je širitev nujna in kaj vse bodo na pokopališču še uredili? Pišemo v novem tedniku. V kmetijski prilogi smo se pogovarjali z direktorjem kmetijske zadruge Laško Urošem Predaničem. Kako pomembna je zadruga za lokalne kmetovalce, kaj vse danes proizvaja in kakšne so v resnici laške hrenovke? Preberite v novem tedniku.
2: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
4: Poslušate ponovitev oddaje. Utrip generacije na Radiu Celje.
5: Pozdravljeni v oddaji Utrip generacije. Današnjo oddajo sem pripravila Amadeja Kopinšek. Ko govorimo o razlikah med generacijami, se pogosto osredotočamo na to, v čem se med seboj ne razumemo. Mladi imajo drugačen način življenja, starejši drugačne navade, vsak pa ima svoje predstave o tem, kako bi bilo treba živeti. Mladi pogosto slišimo, da preveč časa preživimo.
4: Utrip generacije na Radiu Celje.
5: Pozdravljeni v oddaji Utrip generacije. Današnjo oddajo sem pripravila Amadeja Kopinšek. Ko govorimo o razlikah med generacijami, se pogosto osredotočamo na to, v čem se med seboj ne razumemo. Mladi imajo drugačen način življenja, starejši drugačne navade, vsak pa ima svoje predstave o tem, kako bi bilo treba živeti.

0: Se danes srečujejo mladi. A če za trenutek pustimo stereotipe ob strani, se lahko vprašamo nekaj drugega. Česa se lahko mladi pravzaprav naučimo od starejših? Ena izmed največjih stvari so zagotovo izkušnje. Starejši ljudje so skozi življenje doživeli stvari, ki jih mladi šele spoznavamo. Menjali so službe, ustvarjali družine, sprejemali težke odločitve, doživeli uspehe in tudi napake. Njihove izkušnje nam sicer ne morejo dati recepta za naše življenje. Lahko pa nam pomagajo razumeti, da določene težave niso konec sveta. Ko smo mladi, se nam lahko zdi, da mora biti vse rešeno takoj. Če ne dobimo želene službe, ne opravimo izpita ali se konča nek odnos, imamo občutek, da se je vse podrlo. Nekdo, ki je skozi življenje doživel že več podobnih situacij, pa lahko na takšen problem pogleda nekoliko drugače. In prav to je ena od stvari, ki se je lahko naučimo. Potrpežljivost. Danes smo navajeni hitrosti. Sporočilo pošljemo v nekaj sekundah in pričakujemo odgovor. Hrano lahko naročimo z nekaj kliki, informacije poiščemo takoj, zabavo pa imamo ves čas na voljo. Zato nam je včasih težko počakati. Starejše generacije so odraščale v času, ko marsičesa ni bilo mogoče dobiti takoj. Na nekatere stvari je bilo treba počakati, jih prihraniti ali se zanje potruditi. To pa je lahko dobra lekcija tudi za mlade. Ni vsega mogoče doseči čez noč in ni nujno, da mora biti vse takoj. Podobno velja za denar. Mladi danes odraščamo v svetu, kjer je nakupovanje zelo enostavno. Nekaj klikov in izdelek je lahko že na poti do nas. Starejše generacije pa so pogosto bolj navajene vrčevanja, popravljanja stvari in razmišljanja, ali nekaj zares potrebujejo. To ne pomeni, da moramo živeti popolnoma enako kot nekoč. Pomeni pa, da se lahko vprašamo, ali moramo res kupiti vsako stvar, ki si jo zaželimo. Veliko se lahko naučimo tudi o delu. Starejše generacije imajo pogosto drugačen odnos do vztrajnosti in odgovornosti. Mladi pa imamo na drugi strani več možnosti, da iščemo delo, ki nam ustreza in da razmišljamo tudi o ravnovesju med službo in prostim časom. Morda je najboljša rešitev prav v tem, da se generacije ne primerjajo, ampak poslušajo druga drugo. V drugem delu oddaje bomo govorili še o odnosih, druženju in eni stvari, brez katere si danes skoraj ne predstavljamo vsakdanjega življenja. Telefonu.
1: Utrip generacije na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Utrip generacije na Radiu Celje. Še vedno poslušate oddajo Utrip generacije. Danes govorimo o tem, česa se lahko mladi naučimo od starejših. Ena izmed pomembnih stvari so zagotovo odnosi. Starejše generacije so velik del svojega življenja gradile odnose brez družbenih omrežij in aplikacij. Če so želeli vedeti, kako je nekdo so ga poklicali ali obiskali. Če so se želeli družiti, so se morali dejansko dobiti. Danes imamo več možnosti za stik kot kadarkoli prej. V nekaj sekundah lahko pošljemo sporočilo človeku na drugem koncu sveta. A več možnosti za komunikacijo še ne pomeni nujno več bližine. Od starejših se lahko zato naučimo, kako pomemben je lahko osebni stik. Pogovor brez telefona na mizi, skupna kava, obisk ali preprost sprehod lahko pomenijo veliko več kot 10 poslanih sporočil. In potem je tu še telefon. Seveda je tehnologija prinesla ogromno dobrega. Brez nje si danes težko predstavljamo šolo, delo, komunikacijo in dostop do informacij. Mladi smo se z njo tudi naučili živeti. A mogoče se lahko od starejših naučimo tudi tega, da nič ni narobe, če smo kdaj nedosegljivi. Ni treba vedno odgovoriti na vsako sporočilo takoj. Ni treba preveriti vsakega obvestila. In ni treba vsakega prostega trenutka zapolniti z gledanjem zaslona. Starejši imajo morda prav v eni stvari. Življenje se dogaja tudi takrat, ko telefon pustimo na mizi. To pa ne pomeni, da je njihova generacija bila boljša in da je današnja slabša. Vsaka generacija ima svoje prednosti in svoje težave. Mladi lahko starejše naučimo uporabljati nove tehnologije, jih vključujemo v sodoben svet in jim pokažemo, kako se stvari spreminjajo. Starejši pa nam lahko s svojimi izkušnjami pokažejo, da ni treba vedno hiteti, da ni vsaka napaka katastrofalna in da nekaterih stvari preprosto ne moremo preskočiti. Morda je prav to bistvo medgeneracijskega sodelovanja. Ne gre za to, da bi ena generacija prepričala drugo, da ima prav. Gre za to, da si izmenjamo znanje. Mladi imamo energijo, nove ideje in drugačen pogled na svet. Starejši imajo izkušnje, spomine in znanje, ki ga ni mogoče pridobiti v nekaj minutah na internetu. In če združimo oboje, lahko dobimo nekaj veliko boljšega. Zato se naslednjič, ko boste govorili starši, starimi starši ali kakšno drugo osebo, mogoče ne pogovarjajte samo o tem, kaj je bilo včasih drugače. Vprašajte jih, kaj so se skozi življenje naučili, katera odločitev jim je bila najtežja, kaj bi danes naredili drugače in pa kateri nasvet bi dali mlajši generaciji. Morda boste zares presenečeni, koliko zanimivih odgovorov boste dobili. S temi mislimi zaključujemo današnjo oddajo Utrip generacije. Oddajo sem za vas pripravila Amadeja Kopinček. Hvala vam za vašo pozornost in pa lep pozdrav do prihodnič.
1: Poslušali ste ponovitev oddaje.

0: Novice iz Savinjske regije. Vsak dan z aplikacijo Novi tednik jih ne boste nikoli zamudili. Preverite, kaj je novega v vašem kraju in ostanite povezani z dogajanjem v regiji. Prenesite aplikacijo Novi tednik v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.
1: Dobrodošli. Dobrodošli.
2: Dobro.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. V Vojniku se obeta nova stanovanjska soseska, a njen načrt že dviguje prah. Zakaj so občani do projekta zadržani in kakšno vlogo ima pri njem občinski svetnik, ki je hkrati vlagatelj? Preberite v Novem tedniku. Lahko hrupni motori za kros res vozijo povsod? Krajani v Šentjurju opozarjajo na vse več voženj z motorji po sprehajalnih poteh in celo šolskem igrišču. Kaj pravi policija in kje je vožnja z motornimi vozili prepovedana? Preberite v Novem tedniku. Suše, poplave, vročinski valovi ter vse višji stroški. Kmetijstvo se sooča z velikimi izzivi. Bo treba dosedanji način pridelave hrane spremeniti in kako? Odgovore smo iskali v kmetijski prilogi Novega tednika.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

Bi radi bili vedno na tekočem z dogajanjem v Savinjski regiji? Prenesite aplikacijo Novi tednik in imejte najnovejše lokalne novice vedno pri roki. Aplikacija Novi tednik je na voljo v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Prah dviguje nenavadna večmilijonska prodaja. Za 6,3 milijona evrov so na prodaj 4 podvodna zemljišča v Slivniškem jezeru. Kdo jih prodaja, kdo ima predkupno pravico in zakaj prodaja razburja lokalno skupnost? Preberite v Novem tedniku. Letošnja letina hmelja bo zaradi vročine, suše in toče najverjetneje podpovprečna. Po Sloveniji je bilo poškodovanih skoraj 2/3 vseh hmeljišč. Kako zahtevne vremenske razmere vplivajo na letošnje spodnje savinsko zeleno zlato, pišemo v Novem tedniku. Brez dela ni jela, saj z lenobo v življenju težko dosežeš kakršnekoli cilje, pravi 19-letni Rok Hvala iz Spodnjih Selc. Čeprav mu kmetovanje ni bilo položeno v zibelko, ga je izbral sam. V kmetijski prilogi preberite, zakaj si nekoč želi prevzeti družinsko kmetijo in nadaljevati tradicijo.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

spet zdaj k nam prihaja. In spet rehr jaz sem dobil. Ta moj dopust mi družba daja, ojejej. En sam samcat miljončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat. V kalcijetu zmeram ga da. Kapuh na boban zbežu enkrat. Kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačo. Ej, čer jaz enkrat ben šel.

če noč prekrokaš, niso na te jezni. O štirjem tam ne treba nikdar vračavat puf, ma tam nam krp policaji niso trijezni.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Grafiti v Celju občino vsako leto stanejo več tisoč evrov, novih napisov pa je v zadnjem mesecu vse več. Kdo jih ustvarja? Kakšne so kazni in ali se z vandalskim grafitiranjem srečujejo tudi drugod na Celjskem? Preberite v Novem tedniku. Na celjskem pokopališču zmanjkuje prostora za pokope pokojnikov islamske skupnosti, zato že urejajo nova grobna mesta. Zakaj je širitev nujna in kaj vse bodo na pokopališču še uredili? Pišemo v Novem tedniku. V kmetijski prilogi smo se pogovarjali z direktorjem kmetijske zadruge Laško Urošem Predaničem. Kako pomembna je zadruga za lokalne kmetovalce, kaj vse danes proizvaja in kakšne so v resnici laške hrenovke? Preberite v Novem tedniku.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.